Passepied, 4. sats af Debussy's Suite Bergamasque, hørte du her. Normalt så er det jo nok Claire de Lune, der løber med al opmærksomheden i Suite Bergamasque. Men jeg kan altså varmt anbefale de andre satser. Der er både en minuet og så den lille passepied her at tage af plus en sats mere. Her var det Fazıl Say, der sad ved klaveret. Vi bliver i landet med de friske tempi, men vi giver stafetten videre til Haydn.

Arrott-kvartetten spillede fra Haydns strygekvartet i Es-dur, og det var finalen, en allegro spirituoso, du hørte. Og så er det måske meget brugbart at indskyde, at spirituoso her selvfølgelig er en beåndet, besjælet allegro, og ikke noget med spiritus.

Wolfgang Lieske havde godt greb om guitarens gribebræt her og spillede det fjerde af seks præludier opus 83 af Mauro Giuliani. Nu skal vi høre denne times hele værk, og det er en dansk komponist, man måske ikke hører så ofte. Han hedder August Winding og er fra romantikken, mere specifikt fra den sidste halvdel af 1800-tallet. I dag gælder det hans klaverkoncert i A-mol. Tre satser har den, en hurtig, en langsom og en hurtig, som det jo er skik og brug rigtig mange steder i den klassiske musik. Og den her klaverkoncert, den kendetegner sig ved, at der er nogle virkelig fine melodier imellem, særligt i den tilbagelænede anden sats. Men før vi når til den, så skal vi have en første sats med fuld smæk og power på.

0: Lykke og lyse nætter. Sådan står der i en af teksterne i højskolesangbogen, og jeg synes, at det billede passer så godt på finalen her i August Windings klaverkoncert i A-mol. Vi må på en eller anden måde få et klogere menneske end mig, end Mathias Hammer måske, til at forske i, om August Winding han måske har kendt den vending, Lykke og lyse nætter, da han skrev den her musik. Sikkert er det under alle omstændigheder, at det var Oleg Marchev, der sad ved klaveret, Sønderjyllands Symfoniorkester spillede og Mathias Eschbacher dirigerede August Windings klaverkoncert i A-mol.
1: Du lytter til B2.

Ensemblet var Dreamers Circus, og stykket hedder The Promenade, en lille promenade. Nu skal vi til et af romantikkens meget, meget kendte ansigter. Sådan en, der sikkert fik folk til at vende sig på gaden, dengang han levede. Det er også en af mine yndlingskomponister. En mand, der havde ry for at være virkelig skarptunget. Sådan lidt svær at omgås. Men jeg tror, at han faktisk var ret blød indeni. Og den her kontrast, det hårde ydre og den bløde kerne, det synes jeg, man kan høre i hans musik. Det er Brahms, jeg taler om, og jeg får lyst til at beskrive satsen her som ømskindet. Den er sådan skiftevis kold og varm, hjertelig og indadvendt. Prøv selv at høre en gang.

Tokyo-kvartetten spillede, og John Manas var solist her i Clarinet Quintet i H-mol af Brahms, og det var fjerde sats, du hørte. Jeg ved godt, at jeg begyndte med at beskrive satsen her som sådan lidt ømskindet og skiftevis kold og varm og hjertelig og indadvendt, men jeg tror faktisk, at jeg måske er mest til at kalde den inderlig og dybfølt, når jeg sådan har lyttet den igennem nu. Fra Brahms skal vi til barokken. Vi skal høre en ouverture i D-dur, nærmere betegnet en minuet, derfra af Johann Friedrich Fasch. Det er Zefiro-ensemblet, der får lov til at sætte punktum for denne udgave af Klassisk Mix med den. Og bag mikrofonen til at styre knapperne i denne omgang Klassisk Mix, der havde du mig, Malena Rønnow. Tak fordi jeg måtte vende plader i din radio og på genhør.

0: Tusindvis frygtes omkommet efter to kraftige jordskælv i nat har ramt Venezuela. De to skælv er målt til 7,1 og 7,5 i styrke og havde epicenter i den vestlige del af landet, knap 200 km fra hovedstaden Caracas. Den amerikanske geologiske myndighed USGS estimerer, at dødstallet kan ende et sted mellem 10.000 og 100.000. Borgere i hovedstaden de beskriver, hvordan husene rystede, og en journalist fra nyhedsbureauet AP beskriver skælvet som det kraftigste, han har oplevet i sin tid i Venezuela. Og flere bygninger i landet er kollapset. Bygningen rystede fra side til side. Det var helt utroligt. Heldigvis var der ikke mange mennesker i bygningen, for så havde der nok været mere panik, fortæller en borger her. Lige nu der er redningsmandskab i gang flere steder i landet. Det oplyser landets indenrigsminister på Stats-TV. For 10 år siden startede nogle helt særlige klasser op på Katrinebjergskolen i Aarhus. Som den første skole uden for New York skabte de såkaldte næstklasser, hvor en fjerdedel af eleverne har autisme, og hvor undervisningen foregår efter deres behov. I disse dage der tager de første klasser afsked med folkeskolen, og en af dem det er 15-årige Sander Pedersen, som DR har fulgt siden første skoledag. Han passer hverken i en almindelig folkeskole eller i en specialklasse, og derfor har han været glad for skoleformen.
1: Det hjælper i hvert fald, når man tænker på, at det ikke bare var sådan en lille kasse med autister, og i stedet, at det bare var et fællesskab, hvor man kunne lære hinanden at kende. Det var ikke kun godt for os, som havde autisme. Det var også godt for dem, som ikke havde autisme, sådan, så de kunne lære mere om, hvordan vi er.
0: Hos Aarhus Kommune der er det forventningen, at de fleste elever med autisme fra næstklasserne fortsætter på en ungdomsuddannelse. Efter sommer der starter Sander på et teknisk gymnasium, og hos hans mor, Elisa Dahlstrøm, der er det med lige dele bekymring og spænding.
2: Det er et skift, og det kan han have lidt svært med, at der sker et stort skift, og det her det er jo et kæmpe skift. Så jeg er spændt og er en lille smule nervøs.
0: Det er ikke i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention og handicapkonventionen, at et par er blevet nægtet adgang til fertilitetsbehandling, blandt andet på grund af deres psykiske diagnoser. Først Region Syddanmark og siden Ankestyrelsen har erklæret dem uegnede til at være forældre. Og parret lagde derfor sag an mod Ankestyrelsen med påstand om krænkelse af deres ret til familieliv og for at være blevet udsat for diskrimination. Men parret har altså ikke fået medhold. Det afgjorde retten i Kolding onsdag. Parret de planlægger nu at anke sagen til landsretten. Tørt og klart vejr her i løbet af natten. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader. Torsdag bliver tør og solrig og varmt med temperaturer mellem 23 og 28 grader.
3: Du lytter til Natsværmeren

God aften. Velkommen til Natsværmeren. Jeg hedder Peter Albrechtsen. Jeg er lyddesigner, og jeg er jeres vært her i aften. Vi starter med filmiske toner fra The Death of Robin Hood, der netop nu kan opleves i de danske biografer. Robin Hoods død

Der er simpelthen så mange kriblende, smukke teksturer i det her musik. Det er skabt af den britiske folkmusiker Jim Getty. Han har ikke lavet noget som helst filmmusik før, men ud af det blå blev han kontaktet af instruktøren bag den nye Robin Hood-film, hvor Hugh Jackman spiller titelrollen, og pludselig komponerede han musikken til en stor Hollywood-film. Det har han gjort godt, med en skøn sanselighed og dragende atmosfære.

Komponisten David Fleming lyder bare som om, man har haft det så sjovt, mens han lavede det her musik. Vi napper lige et nummer mere fra det sprudende, veloplagte Widow's Bay.

Fuglene pipper, mens musikken spiller. Vi er nået til det punkt i aftens natsværmer, hvor vi går helt ind i øregangen. Vi oplever musik, hvor reallyde og instrumenter spiller sammen side om side. Her er det den amerikanske komponist og lydkunstner Stuart Hyatt, der når han udgiver musik, kalder sig Field Works.

når nu jeg er lyddesigner på filmen, er det måske ikke så overraskende, at jeg elsker at lytte. Men det handler ikke bare om at lytte til filmen. Det handler om at lytte til verden. For verden er fuld af smukke lyde, smukke musikalske lyde. Og måske også derfor elsker jeg, når jeg hører musik, hvor virkelighedens lyde blandes fornemt sammen med musikkens lyde. Det er alt sammen musik. Det er alt sammen.

En symfoni for fugle og orkester. Sådan har den finske komponist Rautavaara beskrevet sit værk Cantus Articus. Og der er noget om snakken. Prøv lige at høre, hvor episk og smukt fugle og strygere smelter sammen her.

Vi lytter til toner fra den islandske komponist Johan Johansson. Han komponerede musik til en række film, og jeg arbejdede faktisk med ham på et par af dem. Ikke mindst hans egen Last and First Man, som vi netop har hørt, hvor han med udgangspunkt i en række naturlydoptagelser blev inspireret til at skabe en helt særlig klangverden i sin musik. Johan var en komponist med en helt særlig sanselighed for lyd.

Thank you.

John Adams. Og gæt, hvad John Adams nogle gange gør? Ja, han bruger reallyde, optagelser af lyd fra virkeligheden. Og ved I hvad? Når det kommer snigende ind her i den her komposition, er det ganske enkelt magisk.

Jeg runder første time af Natsværmeren af med en af mine favoritsoundtracks, når det kommer til mix af musik og reallyd. Det her er Atonement, og prøv lige at høre den her skrivemaskine.

0: Du lytter til Natsværmeren.
1: Ja, du lytter til Natsværmeren. Du lytter til mig, din vært Peter Albrechtsen. Men lige nu lytter du først og fremmest til det amerikanske orkester The Books, der kan noget helt særligt, når det handler om at få reallyd og musik til at smelte sammen. Verden er fuld af musikalske og magiske lyde. Det er aftens store tema i Natsværmeren.

Lad mig præsentere en moderne mester. Japanske Ryuichi Sakamoto, der døde for 3 år siden, var en komponist, der indfangede musik og lyd på smukkeste vis. Her er det

Hunden, der pruster, leder os over i et tog, der hyler. Det er blevet tid til en af de helt store, moderne, klassiske værker. Steve Reich, Different Trains, hvor toglyd gennem historien smelter sammen med Kronos Kvartettens stærke strygere.

Og nu er det blevet tid til en ægte lydrejse. Luk øjnene og tag på tur med den engelske lydspecialist Chris Watson, der har optaget tog i Mexico og omdannet det til musik. Her er ikke længere nogen musikinstrumenter. Her er virkelighedens lyde serveret som supersanselig lydoplevelse.

Fra lydende tog til lydende havet. Vi lytter til den amerikanske komponist Susan Ciani. Hun fyldte for nylig 80 år, og hun har i sin karriere også været en af dem, der elskede at blande musik og lyde sammen. Mærk, hvordan havets bølger bringer os hen til musikkens toner.

Det var en af filmmusikkens store mestre, italienske Nino Rota, og vi går videre til endnu en af de helt store, Henry Mancini, og hans brillante tema til Cary Grant-filmen Charade.

Stuart Hyatt skaber sanselig lyd til øregangen. En god måde at sige godnat, tak for i aften, tak fordi I lyttede, tak fra mig, Peter Albrechtsen, tak fra natsværmeren. Husk at lytte godt til verden, det bliver den kun smukkere af.

0: Der er erklæret undtagelsestilstand i Venezuela, efter landet i nat er blevet ramt af to kraftige jordskælv. De to skælv er målt til 7,1 og 7,5 i styrke og havde epicenter i den vestlige del af landet, knap 200 km fra hovedstaden Caracas. Den amerikanske geologiske myndighed estimerer, at dødstallet kan ende et sted mellem 10.000 og 100.000. Borgere i hovedstaden beskriver, hvordan husene rystede, og en journalist fra nyhedsbureauet AP beskriver skælvet som det kraftigste, han har oplevet i sin tid i Venezuela. Flere bygninger i landet er kollapset. Bygningen rystede fra side til side. Det var helt utroligt. Heldigvis var der ikke mange mennesker i bygningen, for så havde der nok været mere panik, fortæller en borger her. Lige nu er redningsmandskab i gang flere steder i landet, og landets indenrigsminister opfordrer befolkningen til at søge ud af deres boliger, da der er risiko for efterskælv. USA har netop meddelt, at man vil hjælpe med både mandskab og nødhjælp. I disse dage der drøner nyudklækkede studenter rundt på vejene i hele landet, men efter flere alvorlige ulykker sidste år, så er der brug for at gøre mere for sikkerheden. Det mener Danske Studenterudbryders brancheforening, der organiserer halvdelen af de vognmænd, som kører med studenter. Sidste år der slog tre studenter hovedet mod vejbroer, og alvorlige ulykker som dem de kan forhindres, hvis alle studentervogne er overdækket med en presenning eller et tag. Det siger formand Christian Heron.
1: Fordi det skaber en enorm risiko, hvis ikke de har, og eleverne de træder op på bænkene og får overkroppen fri af lastbilens faste opbygning, imens lastbilen kører, måske under en lavt hængende bro, kræn et skilt. Derfor vil vi gerne have en presenning på, så vi skaber en fysisk barriere, så man ikke kan komme til skade i et øjebliks kådhed.
0: Brancheforeningen har flere gange, senest i maj, opfordret Færdselsstyrelsen til at stramme reglerne for at forhindre, at studenter kommer til skade. Men det kommer de ikke til, lyder det fra teamleder i Færdselsstyrelsen, Tanja Skyrum Nielsen.
2: Hvis køretøjerne lever op til de tekniske krav, og de studerende udviser fornuftig adfærd, så er det vores opfattelse, at det kan afvikles fornuftigt.
0: Med udsigt til en landsdækkende hedebølge i den kommende weekend og temperaturer, der kan nå 35 grader, så kommer Sundhedsstyrelsen med en række gode råd til at klare varmen. Rådene lyder blandt andet på, at man skal opholde sig i skyggen og tage lyst og løssiddende tøj på. Derudover er det en god idé at holde igen med alkoholen og huske at drikke rigeligt med vand. Varmen den kan især være ubehagelig for ældre og småbørn, og styrelsen advarer om, at et hedeslag det kan komme snigende med symptomer som hovedpine og svimmelhed. Helt en hedebølge får vi ikke endnu, men det bliver varmt med temperaturer mellem 23 og 28 grader, lidt koldere ved vestkysten. Ellers bliver det tørt og solrigt vejr i det meste af landet. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra vest og nordvest. Radioavisen var med Lauke Jung.
3: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: To meget kraftige jordskælv på henholdsvis 7,2 og 7,5 har i nat ramt Venezuela. USA's geologiske undersøgelse vurderer, at skælvene har forårsaget mange dødsfald og omfattende skader i det sydamerikanske land. Foreløbige beregninger peger på et sted mellem 10.000 og 100.000 døde, men de reelle tal kender vi endnu ikke. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Stephanie Sørykke, international korrespondent. Du følger situationen fra USA. Det er jo nogle helt enorme tabstal, som de amerikanske myndigheder estimerer med. Hvad ved vi om situationen i Venezuela lige nu?
1: Vi ved, at den er kaotisk, at redningsarbejdet er i fuld gang. Det foregår i mørke, for det er midnat i Venezuela nu. Vi ved, at hovedstaden er hårdt ramt. Det samme er flere områder langs kysten. Der er erklæret undtagelsestilstand af den fungerende præsident, Delcy Rodriguez. Den internationale lufthavn er beskadiget, og man er jo i gang med at prøve at redde så mange mennesker ud af bygningerne som muligt lige nu.
0: Ja, hvad er det for nogle billeder, der kommer fra Venezuela i de her timer?
1: Jeg synes, det er meget voldsomme billeder. Det er billeder af kollapsede bygninger, sammenstyrtede hjem, sammenstyrtede hoteller, mennesker, der flygter, folk, som bevæger sig rundt i chok i gaderne, metrotog i brand under jorden, og så altså de her projektørlys, der er sat op nu i nattemørket, sat op rundt om ruinerne, hvor man altså kæmper for at redde liv.
0: Hvor godt rustet er Venezuela til at håndtere en situation som den her?
1: Altså, hospitalerne fungerer, men der er også mange hospitaler, der mangler medicin, der mangler udstyr, der mangler personale. Så sundhedssystemet har altså begrænset kapacitet til at håndtere en katastrofe i det her omfang. Præsidenten har opfordret alle sundhedsmedarbejdere, læger, sygeplejersker osv. til at forsøge at finde vej på arbejde. Og så ved vi også, at USA nu fra Udenrigsministeriets side har sagt, at de sender altså et katastrofeberedskab afsted, eftersøgningshold, redningshold, medicin, nødhjælpsforsyninger og så videre.
0: Lød det fra international korrespondent Stephanie Sørykke, og vi følger selvfølgelig op på situationen morgenen igennem, blandt andet i en liveblog på DR.dk. Forbruget af kokain stiger. Det hvide pulver er populært som aldrig før. Det viser nye tal fra Sundhedsstyrelsen, som har testet kloakvandet på 29 spildevandsanlæg. Alene i København er indholdet af kokain fordoblet på 10 år. Men tallene er stedet alle steder, der er målt. Thomas Manke er leder af behandlingscenteret Stien i Vojens. Og det kommer ikke bag på ham, at forbruget af kokain stiger.
2: Nej, det gør det ikke. Det har været en tendens, vi har kunne se. Så vi oplever flere og flere, som kommer i en større aldersspredning end tidligere, og med det, man kan kalde en større spredning i sociale forhold end tidligere, som har store og meget alvorlige problemer med kokain.
0: På gaden i Aarhus har vi mødt Johanne Sier og Juliane Brobjerg, og de mærker også, at kokainen vender frem.
3: Jeg tænker, det gør god mening. Jeg har også en oplevelse af i hvert fald, at det sådan er synligt i bymiljøet, når man tager ud og fester eller sådan er nede i byen, at sådan, man ved ligesom godt, at det er der, altså kokain.
4: Jeg synes også, at det er ret normaliseret, generelt sådan festkultur, at tage det, i hvert fald i de kredse, jeg har været i.
0: Og undersøgelsen af kloakvandet tyder på et årligt forbrug af kokain her i Danmark på 7 ton. En 20-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 14 dage efter en dødelig ulykke tirsdag aften, hvor en bil kørte ind i et parcelhus i Tilst. Manden er sigtet for uagtsomt trafikdrab. Han nægter sig skyldig, men kærede ikke kendelsen om varetægtsfængsling. I aftes var mellem 100 og 150 samlet i parcelhuskvarteret i udkanten af Aarhus. Der blev lagt blomster og holdt en minut stilhed til ære for den dræbte kvinde, der befandt sig i sit soveværelse, da bilen bragede igennem muren. Alexander Jensen kender familien og var derfor mødt op for at vise sin støtte.
5: Jeg er dybt berørt af det, fordi det er bare den helt forkerte familie, der er gået ud over. Altså, de var bare af hjertet så gode nogle folk, og så bliver det bare ramt af noget af den værste tragedie, der overhovedet kan ske for nogen. Så det er bare så uretfærdigt.
0: Og ulykken skete efter, at politiet havde jagtet bilen med de fire unge mænd, og den uafhængige politiklagemyndighed skal nu se på, om ulykken hænger sammen med biljagten. Vi er stået op til endnu en hed sommerdag. Bortset fra lidt lokal dis og morgentåge, ja, så bliver det en solrig omgang med temperaturer op mellem 23 og 28 grader. Ved vestkysten bliver det lidt køligere. Kun svag til jævn vind, der kommer fra vest og nordvest. Frederik Sundby er redaktør på Radioavisen her til morgen. Jeg hedder Michael Olesen.
6: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Venezuela i nat med kun et minuts mellemrum blev ramt af to meget kraftige jordskælv. USA's geologiske undersøgelse anslår i en forløbig beregning, at mellem 10.000 og 100.000 mennesker kan have mistet livet, men det reelle dødstal kender vi endnu ikke. Og der er billeder af kollapsede etageejendomme og beredskaber civile, der kæmper for at finde overlevende i murbrokkerne. Her hører vi en kvinde, som leder efter pårørende ved en sammenstyrtet ejendom. Og det er voldsomme scener, der i øjeblikket udspiller sig i det sydamerikanske land, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
1: Det er billeder af kollapsede bygninger, sammenstyrtet hjem, sammenstyrtet hoteller, mennesker, der flygter, folk, som bevæger sig rundt i chok i gaderne, metrotog i brand under jorden.
0: Og katastrofen er forværret af, at mange bygninger i Venezuela er af en dårlig kvalitet og slet ikke sikret mod jordskælv.
2: Hvis vi ser på Caracas, der bor cirka 3 millioner i hovedstadsområdet. Der er selvfølgelig både velbyggede kvarterer og moderne højhuse, men der er også ældre højhuse, og så er der altså 100.000 vis af beboere i sådan nogle tæt bebyggede områder på bjergskråninger. Der er mange, der selv har bygget deres huse der, af mursten eller betonblokke, det vil sige, at de er altså overhovedet ikke jordskælvsikrede.
0: Selvom hospitalerne i landet fortsat fungerer, er sundhedsvæsenet i forvejen under et stort pres og har begrænsede muligheder for at håndtere en katastrofe af det her omfang, siger Stephanie Suryk.
1: Præsidenten har opfordret alle sundhedsmedarbejdere, læger, sygeplejersker osv. til at forsøge at finde vej på arbejde. Og så ved vi også, at USA nu fra Udenrigsministeriets side har sagt, at de sender altså et katastrofeberedskab afsted, eftersøgningshold, redningshold, medicin, nødhjælpsforsyninger osv.
0: Og jordskælvene i Venezuela blev målt til en styrke på henholdsvis 7,2 og 7,5. Der er fuld fart på kokainforbruget herhjemme. Alene i København er det fordoblet de seneste 10 år. Det viser en rapport fra Sundhedsstyrelsen, hvor man har målt, hvor meget kokain der er i kloakvandet. Her anslås forbruget til at være på 7 ton om året, og det er et tal, der bare stiger og stiger. Og det er et billede, som socialoverlæge Lene Kaspersen genkender fra sit arbejde i Københavns Kommunes Center for Rusmiddelbehandling.
3: Vi har nogle stofindtagelsesrum i København, at der er en rigtig stor del af de stoffer, der bliver indtaget i stofindtagelsesrummene, hvor det faktisk er kokain, enten som det eneste eller i kombination med for eksempel opioider.
0: Og kokain er et farligt stof. Det ved de godt, de unge, vi mødte på gaden i Aarhus.
4: Jeg tror måske også bare, det er sådan lidt en glidebane, at så bliver én ting måske mere og mere normalt, og så fester man måske lidt hårdere og vil gerne være med længere tid, og så bliver det måske bare sådan normaliseret. Jeg ved ikke helt, hvorfor egentlig.
5: En potentiel mulighed kunne være, at folk ikke er opmærksomme på, hvor farligt det egentlig er. For det kræver jo bare en dårlig oplevelse, og så kan man blive ret skadet resten af livet psykisk af det.
0: Lød det her fra Mads Holst og Johanna Sier. Og det passer med den virkelighed, de oplever på behandlingscenteret Stien i Vojens, fortæller leder Thomas Banke. Og når man først er fanget i afhængigheden, så kan livet tage en kedelig drejning, fortæller han.
6: Inden man når for set som, så sidder man i saksen, og kroppen skriger på det, også når der ikke er fester med andre, og så ender man med at tage det selv. Og så melder bivirkningerne sig også i form af paranoia, forfølgelsesvanvid, svær trang fysisk i kroppen og alle de her ting her.
0: De kommende dage triller nye udklækkede studenter rundt på vejene, og efter flere alvorlige ulykker sidste år er der brug for at forbedre sikkerheden. Det mener Danske Studenterudbyderes Brancheforening, der organiserer halvdelen af de vognmænd, der kører med studenter. Sidste år var der 3, som slog hovedet mod vejbroer, og den slags alvorlige ulykker kan forhindres, hvis alle studentervogne bliver overdækket med presenning eller tag, siger foreningens formand Christian Heron.
7: Fordi det skaber en enorm risiko, hvis ikke de har, og eleverne de træder op på bænkene og får overkroppen fri af lastbilens faste opbygning, imens lastbilen kører, måske under en lavt hængende bro, kræn et skilt. Derfor vil vi gerne have en presenning på, så vi skaber en fysisk barriere, så man ikke kan komme til skade i et øjebliks kådhed.
0: Brancheforeningen har flere gange opfordret Færdselsstyrelsen til at stramme reglerne. Men det kommer man ikke til, siger teamleder i styrelsen Tanja Skyrum Nielsen.
8: Hvis køretøjerne lever op til de tekniske krav, og de studerende udviser fornuftig adfærd, så er det vores opfattelse, at det kan afvikles fornuftigt.
0: Og igen i dag er der masser af sol og sommervarme til hele landet. 23-28 grader, når termometeret op på ved den jyske vestkyst, kan det dog være lidt køligere. Og så bliver vinden kun svag til jævn og kommer fra vest og nordvest. Det er Frederik Sundby, der står i spidsen for morgens radioaviser.
9: Klokken er 5 minutter over 7. Nu er der klassisk morgen i P2. Jeg hedder Claus Bertelsen.

Karinčak Mur spillede Fiskerpigen fra Schuberts Svanengesang i en klavertranskription af Franz Liszt. Klokken er 7:09, og det er blevet sagt om sommeren, at den er en varm omfavnelse fra solen. Den bliver vist medium varm i dag den 25. juni, men jeg vil prøve frem til klokken 8 at byde på svalende god musik. Hvis du vil, så lad mig og først og fremmest musikken holde dig med selskab.

Sommerduft, en sang af Elisabeth Hermodsson. Det var Rilke Ensemble, dirigeret af Gunnar Eriksson. Og inden var det første sats af Dvorak's amerikansk suite med Ivan Fischer og Budapest Festival Orkester. Klokken er 17 minutter over 7.

Radiosymfoniorkestrets blæserkvintet kaldte de sig dengang, de indspillede blæserkvintet af Otto Mortensen. Du fik tredje sats. Klokken er 7:55, og her er et haiku. Først kommer fugle, så kommer vi mennesker og plukker hindbær.

Det er Poul Schierbeck, der har skrevet melodien til H.C. Andersens I Danmark er jeg født. Og den lyder sådan her, når det bare er et strygeorkester, der spillede. Det var musiker for Odense Symfoniorkester, dirigeret af Ole Schmidt. Herning Folkeblad den 25. juni 1926 har følgende under overskriften Koen ville hjem. Forleden solgte husmand Funder i Røllum en ko, som han leverede i Søgård, hvorfra den blev videre transporteret til Gråstenegnen og indsat i en finde. Morgenen derefter indfandt koen sig imidlertid ifølge Haderslev Stiftstidende hos Funder i stærk forreven tilstand. Blandt andet var yveret sønderrevet af pigtråd. Koens længsel efter dens gamle hjem har været så stor, at dyret om natten var vandret den 3 mil lange vej tilbage, trodsende alle forhindringer.

Franz Hallasch spillede Chorus nummer 1 af Villa-Lobos, og inden var det første sats af Elgars strygerserenade med Pinchas Zukerman og Royal Philharmonic Orchestra. Klokken er 19 minutter i 8. Tid til Mozart.

Solka Beta var solist i tredje sats af Mozarts fløjtekoncert nummer 2, som egentlig var en koncert for oboe, som Mozart så transkriberede til fløjte. Og den her udgave for cello har dirigenten George Schell skabt. 12 minutter i 8 er klokken hver morgen i den her sommer, sin Beethoven klaversonate. Der er 32 at tage af, og vi har plukket satser fra dem alle, plus lidt mere, så du kan få et dagligt skud Beethoven. I dag er det Daniel Barenboim, der spiller tredje sats af Beethovens klaversonate nummer 4. Den begynder livligt, men så træder et temperament frem, som sætter livligheden i et velgørende perspektiv. Det er så helt igennem godt scoret.

Alfredo Bernardini og Zefiro-ensemblen med første sats af Antonio Lottis Echo i F-dur. Om lidt af klokken 8, så er der nyheder fuldt af morgenandagt, og klokken 8:30 er der sommer på B2. Og emnet, det kan du finde på Facebook, eller også så kan du lukke op, når klokken 8:30 og følge med i dagens udsendelse, og eventuelt også give dit besøg med. Det er Jakob Lindberg, der afslutter Klassisk Morgen i B2 med en vals fra Dahlers Suite nummer 1.

0: Det er tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis. Du ved, sove
1: og smerte. Lad os mødes her, os søvnløse sjæle. Og lytte til lyde, klange og stemmer i natten.
0: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
2: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.
3: Venezuela i nat blev ramt af 2 kraftige jordskælv med en styrke på over 7. Bygninger er støttet grus, og redningsarbejdere kæmper for at grave sig frem til de overlevende i tide. Mindst 32 er foreløbig døde, og yderligere 700 er kvæstet, ifølge fungerende præsident Delcy Rodríguez. Hun fortæller dog også, at myndighederne endnu ikke har overblik over situationen. Og Patricia Parada fra hovedstaden Caracas oplevede jordskælvet helt tæt på. Det var det kraftigste, jeg nogensinde har oplevet. Alt inde i huset gik i stykker. Alle glassene, alt faldt ned, fortæller hun her. Og Caracas er en millionby med masser af bygninger, der er for skrøbelige til at klare kraftige jordskælv. Det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Soryk.
4: Hvis vi ser på Caracas, der bor cirka 3 millioner i hovedstadsområdet. Der er selvfølgelig både velbyggede kvarterer og moderne højhuse, men der er også ældre højhuse, og så er der altså 100.000 af beboere i sådan nogle tæt bebyggede områder på bjergskråninger. Der er mange, der selv har bygget deres huse der af mursten eller betonblokke. Det vil sige, at de er altså overhovedet ikke jordskælvsikrede.
3: Og herhjemme i Danmark, der prøver Louisa Tidemand, der er født og opvokset i Venezuela, at få overblik over, hvad der lige nu sker i landet, og hun har ikke sovet så meget i nat.
5: Jeg kunne ikke komme i kontakt med min mor, eller nogen af familien, min bror eller andre derhjemme. Og altså, man er jo bange for, altså, er de så døde, eller hvad sker der også, fordi der er rigtig mange bygninger, der er faldet sammen.
3: Louisa Tidemand har dog i mellemtiden fået besked fra sin mor og bror om, at de er OK. Men familien fortæller om kaotiske scener.
5: Folk løber frem og tilbage. Der er selvfølgelig ikke noget strøm. Der er ingenting. De er bange for, at folk går ud og stjæler fra hinanden. Igen, fordi folk har været under pres i så mange år, så nu er det bare muligheden for, at altså, fordi der er så meget kaos, så kommer der som... For folk er bange for borgerkrig under det her, ikke?
3: Og danskere, der måtte opholde sig i Venezuela, advares om mulige efterskælv af Udenrigsministeriets borgerservice. Forbruget af kokain har taget et ordentligt hop opad de sidste 10 år. Alene i København er forbruget faktisk fordoblet. Det viser tal fra Sundhedsstyrelsen, som har undersøgt kloakvandet på 29 rensningsanlæg rundt omkring i de større byer. Og kokainfesten stopper ikke ved Valby Bakke. Fra Esbjerg til Aalborg meldes der om mere kokain i spildevandet. Det fortæller Jakob Møller Antonsen, der er overlæge i Sundhedsstyrelsen.
6: Generelt ser vi, at kokain stiger mere i de større byer. Vi ser også, at kokain bliver udskilt mere i weekenderne, end det gør i hverdagen. Men der er altså stadigvæk også et brug i hverdagen af kokain.
3: Og kokainforbruget er ikke bare stigende, det er også i den høje ende, når man sammenligner med andre lande, siger Jakob Møller Antonsen.
6: Hvis vi kigger isoleret set på kokain, så ligger Danmark i den høje ende på europæisk plan. Og i en skandinavisk sammenhæng, der ligger vi højere end både Norge og Sverige. Så vi ligger lidt i den høje ende af kokainforbrug.
3: Og samtidig er renheden af kokainen historisk høj, hvilket gør det hvide pulver endnu farligere for brugerne. Varmen har lagt sig som en dyne over landet, og der er vejrudsigter spækket med sol og tropiske temperaturer. Og det kan være anstrengende og i yderste fald også farligt for nogen. Og derfor har de forberedt sig på varmen på det plejehjem i Aalborg, hvor du er på besøg, Christine Nørgaard.
7: Ja, det er nærmest som at være til studenterfest eller børnefødselsdag her hos Danahøj Plejes hjem i Aalborg, fordi herude i gårdhaven, der står der 2 slåsejsmaskiner med rød og grøn saft, og plejehjemsleder Claus Jensen, hvilken forskel er det, I håber på, de kan gøre?
8: Vi prøver så vidt muligt på at motivere beboerne til at få lidt ekstra drik her i varmen, og specielt lige her i varmen, så synes beboerne bare, det er rigtig sjovt at sidde og få de her slåsejs i forskellige farver, og måske også få lidt hjernefrys.
7: Ja, fordi at jeg ved, at de har taget rigtig godt imod dem. Hvad har I ellers gjort for, at de ikke går til i varmen her?
8: Ja, men hvor der skal væske til, så skal vi også passe på saltbalancen. Så vi sørger også for, at der er noget saltstænger og noget chips til stede. Og så sørger vi for at skære noget frugt i løbet af dagen, så de kan tage.
7: Og så ved jeg, at der kommer også toppebassiner op, så man kan sidde og få afkølet fødderne pøj med og komme igennem det.
8: Tak skal du have.
3: Ja, og DMI har der faktisk også udsendt varsel om hedebølge, der gælder fra fredag til søndag, hvor der mange steder forventes temperaturer over 30 grader. Men allerede i dag kan der blive brug for kølende slush-ice. Vi får nemlig masser af sol og op til 28 grader. Vinden bliver kun svag til jævn og kommer fra vest og fra nordvest.
9: Du lytter til P2, og vi sender nu morgenandagt direkte fra Domkirken i København. Eva Maria Schwartz står i spidsen for andagten i dag, og hun læser fra kapitel 9 i Salmernes bog i Det Gamle Testamente og fra kapitel 6 i Matteus evangeliet i Det Nye Testamente. Dagens salmer er nummer 750, nu tittet til hinanden, og nummer 9, O store Gud, vi love dig. Hanne Kuhlmann er organist her til morgen, og hun indleder andagten med at spille et præludium af Knud Erik Jensen. Det er over den ene af dagens salmer, nu tittet til hinanden.

Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor Far, og Herren Jesus Kristus. Fra det gamle testamente læses fra salmernes bog, salme 9, vers 2 og 3, og 8-11. Jeg vil takke Herren af hele mit hjerte, og fortælle om alle dine undere. Jeg vil glæde mig og fryde mig over dig, og lovsynge dit navn, du den højeste. Men Herren har taget sæde for evigt og stillet sin trone frem til dom. Han dømmer verden med retfærdighed og fælder retskaffen dom over folkene. Herren bliver en borg for undertrykte, en borg i trange tider. De, der kender dit navn, stoler på dig, for du svigter ikke dem, der søger dig, Herre. Vi synger nummer 750, nu titte til hinanden.

fra det nye testamente læses Matthæus evangeliet kapitel 6, vers 16-21. Når I faster, må I ikke gå med dyster mine som hyklerne, for de gør deres ansigt ukendeligt, for at det skal være kendeligt for mennesker, at de faster. Sandelig siger jeg jer, de har fået deres løn. Men når du faster, så salg dit hoved og vask dit ansigt, så du ikke faster synligt for mennesker, men for din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Saml jer ikke skatte på jorden, hvor møl og rust fortærer, og hvor tyve bryder ind og stjæler. Men saml jer skatte i himlen, hvor hverken møl eller rust fortærer, og hvor tyve ikke bryder ind og stjæler. For hvor din skat er, der vil også dit hjerte være. Amen.

Lad os bede. Vor Gud og skaber, solen varmer, nætterne er lyse, sommeren er kommet. Alt omkring os er frodigt og smukt. Vær med studenterne, der endelig kan sænke skuldrene, lærlingene, der nu kan kalde sig svende og faglærte, og alle skolebørnene, der er klar til sommerferie. Jesus Kristus, trøst de ulykkelige, den som ikke kan glædes over solens lys og naturens gavmildhed, men lukker sig inde, fyldt af ulyst og sorg. Lad dem mærke dit nærvær, at de ikke er alene. Må livslysten presse sig på, og nye muligheder åbne sig. Herre, lad din velsignelse lyse over alle folk på jorden, så håbet og kærligheden kan vokse og blomstre, selv på golde og mørke steder. Må dit budskab slå rod, hvor det høres, og din kærlighed gro, hvor den sås. Velsign os og giv os liv. Vor Far, du som er i himlene, helliget blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget og magten og æren i evighed. Herren være med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred.

Romerbrevet kapitel 12, vers 9. Kærligheden skal være oprigtig. Afsky det onde. Hold jer til det gode.

Vi har sendt morgenandagt direkte fra Københavns Domkirke, og her til slut var det organist Hanne Kuhlmann, der rundede af med at spille et postludium af Jakob Kortkamp. Undervejs hørte vi også, hvor frue kantori synge B, så skal der gives jer. Musik af Flemming Weiss og en tekst hentet fra Matteus evangeliet. Eva Maria Schwartz var litur denne torsdag morgen. Klokken er 8:25. Om cirka 5 minutter går sommer på P2 i luften. Indtil da er musikken af Kuhlau. Copenhagen Piano Quartet spiller den langsomme sats fra hans første klaverkvartet.

0: Sommer på B2.
1: I denne uge er der rigtig mange, der har sidste skoledag. Det er for eksempel elever i grundskolen, det er lærlinge. Det er elever på erhvervsskolerne og på gymnasierne og kandidatuddannelse, der færdiggør deres uddannelse.
2: Og her i sommer på B2 vil vi gerne være med til at sende alle de her unge, og måske også ældre mennesker godt ud i sommeren. Så derfor, hvis du kender en, der siger farvel til skolen i disse dage, har sidste skoledag, så send dem en hilsen via vores program.
1: Og det gør du ved at maile til os på adressen p2@dr.dk. Eller du kan sende en hilsen via Facebook. Her skal du søge DR P2, og så vil vi sørge for at få de her, ja, så mange som overhovedet muligt af de her hilsner gennem æteren til den, hvad hedder sådan noget, den afsluttende, hvad hedder de?
2: Afsluttende elev.
1: Afsluttende elev, det lyder på en eller anden helt. Nå, meningen er god nok.
2: Ja, præcis. Så velkommen til sommer på P2. I studiet denne morgen er vi, Jakob Wivel og Nina Ørum.

0: Sådan en mild og blød obo er meget egnet til en sommermorgen. Det var en sats fra Antonin Reichenauers koncert i B-dur med Louise Haug på obo og Musica Florea bag hende. Du lytter til Sommer på P2, og i dag vil vi gerne sende hilsner til alle dem, der afslutter en eller anden form for skole her i sommer. Det kan være folkeskole, privatskole, det kan være erhvervsskole, gymnasium, universitet, professionshøjskole. Der er rigtig mange derude, unge som ældre, der afslutter en eller anden form for uddannelse lige i de her dage. Og vi vil så gerne sende en hilsen til dem. Så kender du en, der bliver færdig med skolen nu, så send en hilsen via os. Og du kan enten gøre det ved at skrive en mail til p2@dr.dk eller finde os på Facebook, DR P2.
1: Og skulle jeg lige sige, fordi jeg nu fik jeg forvrøvlet det skrækkeligt her, før den her musik vi lige spillede, de hedder alle sammen dimittenter, fordi de afslutter et skoleforløb, et uddannelsesforløb på den ene eller anden måde. Så dimittenter.
0: Ja, jamen jeg kan også godt høre for mig, at selv i folkeskolen, når man har afsluttet 9. klasse, så er der dimission.
1: Ja, det kan du bare sige.
0: Med dimittenter. Nå. Godt, det kalder vi dem.
1: Det gør vi så. David Reyes Granum Eriksen skriver, min kusines søn Anton bliver student, og stort tillykke, skriver David her med 1, 2, 3 Dannebrogsflag. Så lad os lige høre serenade fra, der var en gang af Lange Møller, som David af en eller anden grund skriver med 1, 2, 3, 4, 5, 6 A'er. Hvorfor, det ved jeg ikke. Jeg har forsøgt at finde ud af, om Lange Møller rent faktisk var lang, eller altså om han var høj. Det har jeg desværre ikke kunne finde nogle oplysninger om, men hvis der er nogle lyttere, der ligger inde med oplysninger, det er sandgående, så vil jeg da meget gerne høre det. Nå, men serenaden fra, der var en gang, som synges i sidste time af Det Forsømte Forår. Meget gerne, skriver David med Mathias Hedegaard.

ser nedenfra, der var engang skrevet af P.E. Lange Møller, og det var som ønsket med Mathias Hedegaard som solist, og han sang i selskab med Adam Fischer og DR Radiounderholdningsorkestret dengang, det hed det. Og dagens emne i dag, det er altså, at vi beder dig om at sende en hilsen til en, som du kender, som har sidste skoledag, sidste gymnasiedag, sidste erhvervsuddannelsesdag, sidste hvad som helst uddannelsesdag i virkeligheden. Og ja, så fejrer vi den nye generation af nye færdiguddannede mennesker. Og det er på hi2@... Nej, det er det ikke. Det er på p2@dr.dk. Og du kan også skrive til os på Facebook, DR P2.

0: Telemanns fløjtekoncert, en af dem. En af hans fløjtekoncerter, det er den her i F-dur, og det er anden sats, og det var Concerto Copenhagen, som spillede her med Clara Guldberg Ravn i front.
1: Du lytter til Sommer på P2, og i dag sender vi hilsner til de mange, der afslutter en eller anden form for skole, uddannelse denne sommer. Det kan være grundskole, det kan være erhvervsskole, det kan være gymnasium, det kan være alt muligt. Mm. Så har du en hilsen til en, der afslutter skolen, siger farvel til skolen i disse dage, i disse uger, så skriv til os enten på p2@dr.dk eller via Facebook, DR P2. Vi sender hilsen videre og gerne jo med et stykke musik. Og Tore Asbjørn Hansen skriver, min yngste svigerniæse, Anna Leonora Busch Kronhammer, bliver student i år. Så er det min ældste, der er næst i børneflokken, om end først om nogle år. Så det kan du jo gå og glæde dig til, Tore. Og så vil du gerne sende din svigerniæse afsted med Hugo Alvéns Uppsala Rhapsodi. Og det er også helt utrolig dejlig sommerlig musik.

0: højtidelig musik her til slut. Hugo Alvéns Uppsala Rhapsody spillet af Stockholm Filharmonikerne. Og højtidelig musik passer egentlig meget godt til dagens tema her i sommer på P2.
1: Der var både mild sommerlighed og næsten en kod fejring, festlighed og undervejs, så ja. Det kan vel ikke passe ret meget bedre?
0: Næ, fordi her i sommer på P2 i dag taler vi om det her med at afslutte skole, afslutte uddannelse. Hvis du har lyst til at sende en hilsen til en, der er færdig med folkeskole, med erhvervsskole, med gymnasium, med bachelor, med kandidat.
1: Færdiguddannet brandmand eller biavler eller... Ja. Det er der faktisk ikke nogen rigtig skole for.
0: Færdig med skole, på en eller anden måde. Så send en hilsen her via Sommer på P2. Du kan få fat på os enten på Facebook, DR P2, eller send en mail til p2@dr.dk.

0: Ensom blomst fra Schumanns skovscener, Waldscenen. Det var Marc-André Amelin, der spillede. Lige straks er klokken 9, så får du en radioavis her på P2. Og efter det fortsætter Sommer på P2 med at sende hilsner til alle dem, der afslutter skole i disse dage.
1: Fra kamp til sejr og fra gåsehud til jubel. DR Symfoniorkestret og værterne Tina Müller og Henrik Liniger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: I Venezuela kæmper redningsfolk lige nu i nattemørket med at grave overlevende ud af sammenstyrtede bygninger. To store jordskælv ramte landet for omkring 9 timer siden, og det er ifølge det amerikanske geologiske institut det største skælv i Venezuela i 100 år. Og der kommer voldsomme billeder fra katastrofen, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Sryg.
3: Det er billeder af kollapsede bygninger, sammenstyrtede hjem, sammenstyrtede hoteller, mennesker, der flygter, folk, som bevæger sig rundt i chok i gaderne, metrotog i brand under jorden.
2: Mens 32 er foreløbig meldt døde, og yderligere 700 er kvæstet, ifølge fungerende præsident Delcy Rodríguez. Men tabene kan blive langt større efterhånden, som redningsarbejdet skrider frem. Og her hører vi blandt andet en kvinde, der leder efter pårørende ved en sammenstyrtet ejendom i Caracas. Og også herhjemme kommer jordskælvet tæt på. Luzana Tidemand har boet her i Danmark i 20 år, men er født og opvokset i Venezuela. Og hendes familie i landet fortæller om kaotiske scener.
4: Folk løber frem og tilbage. Der er selvfølgelig ikke noget strøm. Der er ingenting. De er bange for, at folk går ud og stjæler fra hinanden. Igen, fordi folk har været under pres i så mange år, så nu er det bare muligheden for, at altså, fordi der er så meget kaos, så kommer der, for folk er bange for borgerkrig under det her. Ikke?
2: Og fra Venezuela skal vi herhjem til Danmark. I dag føjes nemlig et nyt kapitel til fortællingen om dronerne i luften over landet. Københavns Politi ventes nemlig indkaldt til et pressemøde, hvor man fortæller om efterforskningen af, hvad det var, der fløj rundt i luften sidste efterår, og som blandt andet betød, at luftrummet over Københavns Lufthavn blev lukket i flere timer. Og retsanalytiker Louise Dalsgaard, jeg får selskab af dig her i studiet. Hvad vil du holde øje med i dag?
5: Jeg vil holde øje med hændelsen i Københavns Lufthavn, og hvad det er for beviser, politiet har kulegravet. Hvad har de haft adgang til af data? Hvad er det for vidneafhøringer, de har lavet? Og hvad har det så egentlig ført til? Hvad er deres konklusioner? Det var jo den hændelse, som på en eller anden måde satte gang i hele dronepanikken i efteråret sidste år. For det kan vi vist godt sige, at der kom i Danmark med over 7.000 anmeldelser til politiet i den periode, fordi folk mente, at de havde set droner på nattehimlen.
2: Og sidste uge, der konkluderede forsvarschef Michael Hylgaard, at der var droner over Danmark. Det lød sådan her.
6: Vi baserer vores konklusioner på soldaternes observationer.
7: Så der er også, ikke et bevis,
6: eller hvor? Jamen, det er der soldaternes observationer.
2: Men i går sagde flere politikredse så, at de ikke har fundet beviser for ulovlige droner. Louise, hvordan hænger det sammen?
5: Ja, det bliver også så dels interessant at høre, også når vi hører fra Københavns politi, hvad kommer de til at fortælle om lufthavnshændelsen? Har de heller ikke fundet beviser for ulovlig droneaktivitet der? Og jeg tror godt, vi kan regne med, netop fordi der er de her to forskellige fortællinger fra politikredsene og fra forsvaret, at der kan komme nogle politiske reaktioner. Nogen, som ønsker, at det her det bliver kulegravet yderligere, fordi hvordan kan man på den ene side have en forsvarschef, der baserer en konklusion på militærets observationer, og på den anden side her politikredse, som siger, der var ingen beviser.
2: Lytte her fra retsanalytiker Louise Dalsgaard. Og lige om lidt bliver gaderne fyldt med festlige lastbiler med glade studenter, men der er brug for at højne sikkerheden, når hugen skal fejres. Det mener Danske Studenterudbyders Brancheforening, der organiserer halvdelen af de vognmænd, der kører med studenter. Sidste år kom 3 nemlig alvorligt til skade, da de slog deres hoveder mod vejbroer under studenterkørslen. Og den slags ulykker kan undgås, hvis det bliver et lovkrav, at lastbilernes lad skal være overdækket af enten presenning eller tag. Det siger Christian Heron, der er formand for Danske Studenterudbyders Brancheforening.
8: Fordi det skaber en enorm risiko, hvis ikke de har, og eleverne de træder op på bænkene og får overkroppen fri af lastbilens faste opbygning, imens lastbilen kører, måske under en lavt hængende bro, kræn et skilt. Derfor vil vi gerne have en præsending på, så vi skaber en fysisk barriere, så man ikke kan komme til skade i et øjebliks kådhed.
2: Men Færdselsstyrelsen ser ingen grund til at skærpe reglerne, siger teamleder Tanja Skyrum Nielsen.
9: Vi har vurderet, at de tekniske krav, vi har, er tilstrækkelige til, at det kan gennemføres forsvarligt. Hvis køretøjerne lever op til de tekniske krav, og de studerende udviser fornuftig adfærd, så er det vores opfattelse, at det kan afvikles fornuftigt.
2: Det bliver en både varm og solrig torsdag, 23-28 grader, når termometeret op på, og vinden bliver kun svagt til jævn fra vest og nordvest. Frederik Sundby er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
10: Sommer på B2.
0: Lige i disse dage er der rigtig mange, der afslutter en uddannelse. Selv i Radioavisen talte de om studenterne, der springer ud lige nu, men det er jo også ude i folkeskolerne, det er på erhvervsskolerne, det er rigtig mange steder, hvor der er sidste skoledag i denne tid. Og det vil vi gerne markere her i sommer på B2, så vi spørger, kender du nogen, der afslutter en form for en uddannelse i denne tid? Og har du lyst til at sende dem en hilsen, så gør det via os.
11: Og det kan du gøre på, og ved, ja, dels på Facebook, DRP2 hedder vi der, der skal du bare søge på det, og så kommer vi frem. Eller du kan sende os en mail til p2@dr.dk. Her i studiet sidder i dag Nina Ørum og Jacob Wivel, og vi glæder os til at høre, hvem du gerne vil sende en hilsen til i dag.

0: Det var Konstantin Lifschitz, der spillede en etude af Chopin i sismol.
1: Og du lytter til Sommer på P2, hvor dagens emne altså er de her nyfærdige uddannelsesafsluttende elever, som vi beder dig om at sende en hilsen til. Og det har Jens Peter Primdahl gjort. Han skriver, vort ældste barnebarn Helle Primdahl Jensen har afsluttet 9. klasse med gode resultater fra Rodehøj Efterskolen. Tillykke, Helle, og god sommer til dig fra mormor og farfar, skriver altså Jens Peter Primdahl.

0: Det var den franske Arot Quartet, som spillede den første af Felix Mendelssohn-Bartholdys fire satser for strygekvartet.
1: Send en hilsen til en, der har sidste skoledag i denne tid. Sådan lyder opfordringen her i sommer på P2. Det kan være en, der afslutter uddannelse, hvor som helst i uddannelsessystemet. Og dem kender Dorte Koppelvedt Madsen en række af, må man sige. Hun skriver nemlig, vores ældste barnebarn, Samuel Skærbæk Mortensen Nør, er blevet elektrikersvend med gymnasiefag, med en medalje og en bunke 12-taller. Hans lillebror Isak har færdiggjort 10. klasse på Nordsjællands efterskole. Chiara Mollerup er blevet student fra Københavns Kristne Gymnasium. Simon Wessing er student fra Bastian Juel Hagen. Der er misset noget her. Så står der i hvert fald, at Bastian Juel Hagen er blevet student, og lillesøster Anna har taget 10. klasse fra Blågårdsskole. Emil Nis Østerby er kandideret i engelsk og musikvidenskab fra Københavns Universitet. Vores overbo Karoline er færdig med 9. klasse fra den klassenske legatskole. Tillykke med uddannelserne, kære unge mennesker.
0: Pyha.
1: Hold da op.
0: Men altså, i al beskedenhed kan man bare sige noget om det, at vores emne faktisk har ramt ret præcist her, fordi det er alle steder i hele landet, hele verden for den sags skyld, hvor folk bliver uddannet.
1: Ja, og det sidder derude. Dorte Koppelvedt Madsen, tusind tak for din hilsen. Du ønsker musik af Else Marie Pade. Det får du her. En lille melodi med forår i.

0: mig.
1: En lille melodi med forår i. En sang af Else Marie Pade, en virkelig charmerende sang. Mm. Og ikke mindst i udgaven her med Kira Martini som sanger, og så spillede duo Dybfølt.
2: Mig bekendt den eneste indspilling, der findes af dem. Det var sådan nogle små skitser, som hun havde, ja, som blev fundet i hendes gemmer, og så var det duo Dybfølt. De tog dem op og fik Kira Martini til at synge med. Det er ja, forunderlige ting for en komponist, som man normalt tænker elektronik.
1: Præcis, og så findes elektroniske de her små værker. Ja. Bolcher, kan man sige.
2: Helt, ja, små poetiske ting.
1: Ja.
2: Nå, dagens emne er altså at sende en hilsen til en, man kender, som bliver færdig, som har sidste skoledag på den ene eller den anden måde. Og en af dem, som har skrevet en hilsen, det er Jette Kildehøj Hansen, som skriver, jeg vil gerne sende en hilsen til mit dygtige barnebarn Sissel Maj, som spiller klarinet og som slutter første års ophold på orkesterskolen i Holstebro. Hold da op, hvor det udvikler både musikalsk og personligt, skriver Jette. Glade sommerhilsner fra en stolt farmor Jette, som godt kunne tænke sig at høre Mozarts klarinetkoncert, anden satsen derfra.

0: Det var Ernst Schlader, som her klang ud i anden sats af Mozarts klarinetkoncert i selskab med Akademie für alte Musik og Bernhard Fork.
1: Send en hilsen til en, du kender, der afslutter skole i denne tid, lyder opfordringen i sommer på P2 i dag. Og Arne Ebbesen skriver, mine fem kære børnebørn spreder sig fra folkeskolen til universitetet, så der er lidt forsømt forår i denne tid. Og så vil Arne gerne høre de smukke unge mennesker. Kim Larsens klassiker, kan man vel godt kalde det.
0: Det kan man godt, og det er han ikke enig om, fordi Inge og Lars i Jyllinge, de skriver, min nære medarbejder Karen Marie Winter er præst ved Jyllinge Kirke, og har to smukke unge mennesker, som afslutter folkeskolen og gymnasiet. Tillykke Sigurd med huen. Tillykke, Annabella, med afslutningen af folkeskolen. I er blandt de smukke unge mennesker, der skal fejres.

Selvfølgelig skulle den med i dag. Kim Larsens De Smukke Unge Mennesker, når det nu drejer sig om alle dem, der afslutter skole lige i de her dage. Du lytter til Sommer på P2.

0: sine ting Helseth på trompet. Fuldstændig overlegen. Det lyder simpelthen så legende lidt, når hun spiller Haydn. Tine Ting Helseth, norsk trompetist her i selskab med det norske kammerorkester. De spillede første sats af Haydns trompetkoncert i Estor.
1: Her i sommer på P2, der beder vi om hilsner til folk, der afslutter deres skoleforløb eller uddannelse på forskellige måder. Og det gør Bente Jørgensen blandt andet, og hendes hilsen lyder sådan her. Kære Sofie, stort tillykke med, at du nu har afsluttet 9. klasse, og efter sommerferien skal et år på efterskole. Jeg håber, du får en dejlig sommer og et fint efterskoleophold. Mange kærlige hilsner fra oldemor Bente Jørgensen, som spørger, om vi ikke vil spille Barndommens Land, og i øvrigt takker og ønsker alle en god sommer.

0: Ja, barndommens lang, når pludselig så er man voksen. Det er så mærkeligt. Det var barndomsland, og det var selvfølgelig Benny Andersen, som havde skrevet tekst og musik, og så var det ikke mindst Poul Dissing, som jeg var lige ved at sige, burde have eneret på at synge den her sang, men nej, nå.
1: Altså, det er jo også en vidunderlig fællessang, og jeg sad lige og tænkte på, at den bliver garanteret også sunget rigtig mange steder lige nu til alle mulige dimensioner i folkeskoler og på gymnasier, og den er jo så passende til unge mennesker, som lige står i det der fra barn til voksen. Nå, vi sender hilsener til dem, der afslutter alle mulige former for skoleforløb lige disse dage. Og Henrik Holm, han skriver, min elskede yngste Ash Holm har klaret HF's omkring 20 eksamener, og jeg vil gerne ønske alle det bedste for fremtiden med Carl Nielsens Tone Letter.

0: Carl Nielsens tone letter med musikere fra Ensemble MidtVest, Charlotte Nordholt på fløjte og Gesine Drejer på harpe.
1: Så har vi fået en hilsen fra Michael Wessings, som skriver, vores søn Simon fik hue på Sankt Hans Anne Gymnasien, hvor han også har et job som nodearkivar for Københavns Drengekor, som han selv har sunget i. Jobbet som nodearkivar består i, at han sammen med korets kunstneriske leder, Carsten Seier Hansen og producer Henriette, sørger for, at drengene og mandskoret har de rigtige noder i den rigtige rækkefølge til prøver og koncerter. Og det er jo nok så rart. Jo tak. Så lad os høre en sommersang med et af Sankt Annæs mange kor. Ja, og der er jo en del at tage af, og der er også en del musik, Michael foreslår blandt flere ting faktisk. Vi er endt på Torvald Ågårds, og som hedder Han kommer med sommer. Nu det skulle være noget sommerligt, så ja, vær så god.

0: Han kommer med sommer. Thorvald Aagaard havde skrevet melodien her, og det var Sankt Anne Pigekor, som sang under ledelse af Erling Petersen.
1: Jakob, vi to har et dejligt job i dag, fordi vi sidder bare og sender hilsner videre fra lytterne til dem, de kender, der afslutter skole. Jette Kelet skriver her, jeg vil gerne sende en hilsen til mine to ældste børnebørn. Julie, som afslutter 9. klasse og skal på efterskole, som hun glæder sig meget til. Og Katrine, som afslutter efterskole, som hun var meget glad for, og skal videre på HF.

0: musik af Saint-Saëns, tredje sats fra hans anden symfoni, og det var Malmø Symfoniorkester, der spillede under ledelse af Max Ustro.
1: Og så er det Inge Meter Madsen, som er den næste lytter, som har skrevet til os, og Inge skriver, vores barnebarn Esther afslutter 9. klasse i folkeskolen, og så skal hun på efterskole, som hun glæder sig enormt meget til. Nu skal hun så lige være leder på en sommerlejr i første uge af ferien. Må vi høre, ja, det er jo, titlen er jo, altså, ja, så spot on, kan man sige, som man næsten kan komme til at være. Vi er børn af sol og sommer.

0: Det var Niels Brostrøm, som havde skrevet musikken her, og Gunnar Jørgensen, som havde skrevet teksten til Vi er børn af sol og sommer. Så var det Kolding Kammerkor, som blev dirigeret af Knud Jansfort.
1: Her i sommer på P2 sender vi hilsner til alle dem, der har sidste skoledag lige i øjeblikket på hvilken som helst uddannelse kan det være. Vi holder lige en pause nu, fordi der kommer en radioavis, når klokken er 10, men vi er altså tilbage med mange flere hilsner til dimittenter lige straks.
2: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.

0: Det er siden sommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
1: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
2: I Venezuela er der fuld gang i redningsindsatsen efter at landet i nat dansk tid blev ramt af to store jordskælv med mindre end et minuts mellemrum. Skælvene de havde deres epicenter vest for hovedstaden Caracas. Det kraftigste blev målt til 7,5, og det gør det til det største, der har ramt Venezuela i mere end 100 år. Og de billeder, der kommer fra katastrofen, de er meget voldsomme, siger vores internationale korrespondent Stephanie Suryk her.
3: Det er billeder af kollapsede bygninger, sammenstyrtede hjem, sammenstyrtede hoteller, mennesker, der flygter, folk, som bevæger sig rundt i chok i gaderne, metrotog i brand under jorden.
2: De officielle meldinger er, at mindst 32 har mistet livet, og at mindst 700 er kvæstet. Men myndighederne har langt fra det fulde overblik endnu og frygter, at langt flere enten er døde eller kommet til skade. Og katastrofen her, den bliver også forværret af, at mange bygninger i Venezuela er af dårlig kvalitet og ikke er sikret mod jordskælv, forklarer Stephanie Suryk.
3: Der er selvfølgelig både velbyggede kvarterer og moderne højhuse, men der er også ældre højhuse, og så er der altså 100.000-vis af beboere i sådan nogle tæt bebygget områder på bjergskråninger. Der er mange, der selv har bygget deres huse der af mursten eller betonblokke. Det vil sige, at de er altså overhovedet ikke jordskælvsikret.
2: Her i Europa er mange lande lige nu ramt af ekstremt høje temperaturer. Det gælder også i Frankrig, hvor man har været oppe på over 44 grader. Og på grund af den her voldsomme varme, så gav myndighederne i går tilladelse til, at folk kunne overnatte i stort set alle parker i Paris. Det er ellers normalt ulovligt. Og der er flere, der har udnyttet muligheden for at komme ud af deres varme lejligheder. Det fortæller min kollega Lav Kren Svensson. Han er fotograf her i DR og bor i Paris.
4: Jeg sidder lige nu i den park, der hedder Butte Chaumont i Paris. Og jeg kan i hvert fald se, at der er nogle enkelte, som der har valgt at overnatte her i parken, der begynder at stå op nu. Det har været en rigtig, rigtig varm nat, så det er vel nu, der er det minimumstemperaturen, og det er så omkring 25 grader, tror jeg.
2: Vi venter også på en dansk hedebølge, der ser ud til at ramme hele landet i weekenden, og Sundhedsstyrelsen kommer derfor nu med nogle gode råd til at klare temperaturerne, som kan komme op på 35 grader. Styrelsen opfordrer os til at blive i skyggen og tage lyst og løssiddende tøj på. Derudover så skal vi selvfølgelig huske at drikke masser af vand, og så måske også drikke lidt mindre alkohol, end vi havde tænkt os. Det er måske især et godt råd til alle dem, der skal på festivaler i de her kommende dage. Vi er allerede på plus 20 grader bare i dag, og vi kan komme op i nærheden af 30 der, hvor det bliver varmest. Ingen skyer til at give skygge, så den skal vi også finde på andre måder. Og der er altså heller ikke så meget vind til at tage lidt af varmen af. Den er svag til jævn i dag og kommer fra vest og nordvest, så det er der, man skal ud, hvis man vil have lidt. Den her varme radioavis var med Rune Styrup.
5: Sommer på B2.

0: Dansk Dans af Manuel de Falla, her med Michaela Høj på violin og Vagn Sørensen på klaver. Og du lytter til Sommer på B2. Jakob Wivel og Nina Ørum i et forholdsvis svalt studie på en utrolig varm dag, kunne vi lige høre i vejrudsigten. Og vi sidder jo faktisk her bare sådan og sender hilsner videre. Altså, hvis dig, der lytter med, kender nogen, som afslutter skole, det kan være folkeskole, gymnasie, erhvervsskole, alle mulige forskellige skoler. Hvis du kender en dimittent, som vi har fundet ud af, det hedder, så kan du sende en hilsen til vedkommende via os. Og du kan nå os enten på Facebook, DRP2, eller i en mail, p2@dr.dk.
1: Og den første kvinde på banen her i tredje, bortset fra dig, Nina.
0: Tak.
1: På banen her i den tredje time af Sommer på B2, det er Sigridur Eitorsdottir, som skriver: min datter, Christine Lacour, violinspillende bachelor i folkemusik fra SDMK, Syddansk Musikkonservatorium, denne sommer, udråbstegn, efter et skoleliv med en del udfordringer og krumspring. Nu er du klar til at flyve, min snut, skriver altså Sigridur. Lykke og lyse nætter. Vi skal bede om den ultimative sommersang, skriver Sigridur. Danmark, nu blunder den lyse nat med lille Muko.

0: Lykke og lyse nætter, som sikker du har også ønsket sin datter Christine Lacour. Olof Ring har skrevet musikken her, og det er Thøger Larsen, der har skrevet det her fuldstændig vidunderlige digt om den lyse nat, der blunder bag din seng, når du sover.
1: Den ultimative sommersang, skrev Sigrid Ure, det...
0: Det er vi to her i studiet, der er helt enige med dig i, Sigrid Ure. Det var Jesper Grove Jørgensen, som dirigerede Muku. Lille Muku, det skal vi lige have med os.
1: Ja. Og Carsten K. Andersen har en hilsen at sende via os. Han skriver... Mest hilsen til Thomas med afslutning på folkeskolens 9. klasse, skiftet fra Østerbro til de seneste 3 år i Hillerød. Thomas er født i Portugal, moren er derfra. I dag er familien i Danmark og tresproglig portugisisk, engelsk og selvfølgelig dansk. Efter ferien er det gymnasiet, der skal teste den unge mand. God vind til Thomas herfra. Vi har fundet portugisisk musik frem, nemlig en cellosonate af Luís de Freitas Branco.

0: temperamentsfuld portugisisk musik. En cellosonate af Luís de Freitas Branco med Miklós Perini på cello og Jeno Jandø på klaver. Og vi tjekkede lige lidt op på den her portugisiske komponist. Branco levede 1890 til 1955 og var altså Portugals vigtigste komponist i begyndelsen af det 20. århundrede. Han var med til at opbygge hele sådan det klassiske portugisiske musikmiljø og uddanne en masse fremtidige komponister, der fulgte i hans fodspor.
1: Så han har fået sat sig sine spor.
0: Yes.
1: Irene skriver her, min nabos søde datter er blevet student, og de har allerede fejret det i haven, hvor de unge mennesker larmede en halv nat, altså lige ind i naboens have. Det var okay, skriver Irene, selvom det gik ud over min søvn. Og til trods for, at hun er student fra Ringsted, forestiller Irene, så kan vi ikke helt komme uden om en klassisk begivenhed på Amager Torv, når studenterne danser rundt om det famøse storkespringvand. Og her skal jeg måske lige sådan i parentes bemærke til de, som ikke kender København så godt. På Amager Torv i København, der ligger storkespringvandet, og hvert år, når studenterne kører rundt i deres vogne, når de kommer forbi der, så stopper de, og så danser de rundt om det der storkespringvand. Det er sådan en tradition. Og der er altid minimum et par stykker, som havner i storkespringvandet.
0: Og på en varm dag som i dag, så er det måske ikke så dumt, Jacob Wivel, at man lige dykker sig lidt. Ikke en opfordring herfra, men alligevel.
1: Jeg vil sige, temperaturen og sandsynligheden taler for, at der er måske endnu flere, som kommer til at fortsætte resten af deres studentertur. Fuldstændig plader plask gennemblødte, fordi ja, det hører bare med. Ja. Helt ædru er det jo ikke, og så bliver man lidt kod, og ja. Nej, men det kan være, der bliver trængsel i. Det kan være, de danser i storkespringvandet i stedet for rundt om de i år. Det skal jeg ikke gøre mig klog på. Ikke desto mindre. Det er i forbindelse med det her storkespringvand, at Irenes musikønske kommer ind. Baseret på en traditionel vise har tekstforfatter Thøger Olsen skrevet teksten til Storkespringvand, skriver Irene, som blev udødeliggjort af protestsangeren Cæsar i 66 og adopteret som en slagsang for ungdomsområdet i slutningen af 60'erne. I dag er det en ikonisk sang for ungdommen, og den bør vi fejre ikke blot søde Mille, men også alle de nyudklækkede studenter. Og så en lille fun fact, supplerer Irene med her. Jeg blev HF-student tilbage i 95 i Faxe, hvor mange af byens indbyggere var mødt op på pladsen, hvor Faxes springvand lå, små børn og helt op til plejehjemsbordene, for at se os danse omkring springvandet. Og det var altså omkring og ikke i. Og hertil, skriver Irene så til slut, der sang vi lige netop Storkespringvandet. Tillykke derude

Thøger Udsen har skrevet teksten til Storkespringvandet, eller det store stykke Storkespringvand, som det lød her til sidst. Og melodien, ja, det er sådan traditionel en, som fortaber sig i... Der er ingen, der ved, hvem der egentlig skrev den. Men det var i hvert fald Cæsar, som sang.

0: Ja, måske går turen til Italien efter det sidste skoledag er afsluttet. Det gjorde den i hvert fald her lidt for Hugo Wolf. Det var fra hans italienske serenade i G-dur, og det var Serge Ossova, som dirigerede Cytokinen Orkester.
1: Her i sommer på P2 får vi stadig så fine hilsner ind fra jer, der lytter med til nogle af alle dem, der lige nu afslutter skole på den ene eller den anden vis. Inga Ritman skriver her: min søde venindes barnebarn har netop afsluttet sit studie i psykologi. Jeg vil gerne sige tillykke til Jonas og hans stolte farmor Kirsten med Hymn to Freedom med Oscar Peterson og Niels Henning Ørsted Pedersen.

0: Dawn Swing her. Hymn to Freedom med Oscar Peterson Trio med Niels Henning Ørsted Pedersen på bas. Det er en indspilning fra 1962, og det svinger bare.
1: Og den dør aldrig.
0: Vi sad og svingede med her i studiet. Ja. Dejligt.
1: Nå, det næste hilsen kommer fra Henrik Lind Jørgensen, som skriver i anledning af dagens emne, altså dimittenter og folk, der afslutter deres uddannelse, hvad det nu end er for en. Der er mange studenter i vores bekendtskabskreds i år, skriver Henrik. For vores ældste datter er blevet student, og derfor er der også mange på hendes årgang, kendt fra børnehave og skole, der har fået hue på. Så en helt særlig hilsen til Marie, som har fået en studentereksamen, der slår hendes fars studentereksamen med længder. Der skulle heller ikke så meget til, bemærker Henrik Lind. Ja, ak. Ja. Altså, jeg føler med dig, Henrik Lind. Jeg, uden at have været for meget i det, kender situationen. Men det er jo godt, og Henrik Lind skriver også, med flid når man langt, eller i hvert fald længere. Også en hilsen til vores venners datter Signe og til alle andre glade studenter. Nyd tiden og husk, det ikke er en eksamen, der definerer, om man er, hvem man er eller hvad man bliver. Det handler også om meget andet. Jeg måtte lige google studenter og klassisk musik. Min eksamen rakte det til, at jeg taster vildt på min computer, i parentes bemærket, skriver Henrik. Og maskinen sagde, at det mest kendte eksempel er Johannes Brahms akademisk festouverture. Opus 80 har den, som han komponerede som en tak til Universitetet i Breslau, da han modtog et æresdoktorat. Måske kan I finde den? Jeps, Henrik, det kan vi.

0: Sådan lyder det, når man siger tak for at have modtaget et æresdoktorat, i hvert fald hvis man hedder Johannes Brahms, og det gør Johannes Brahms ellers. Det var akademisk festouverture, som man altså skrev som tak for at have modtaget det her æresdoktorat, og det var Claudio Abbado, som dirigerede Wiener. Jeg prøver lige en gang til. Claudio Abbado, som dirigerede Berliner Philharmonierne.
1: Solstikjakker, vi vel eller noget?
0: Nej, jamen, der er faktisk ikke engang så varmt i studiet, så jeg er ikke engang den her som undskyldning. Nå, Berliner Philharmonikerne hedder de, ja.
1: Jeg kan se, at du får sol ind på dit baghoved.
0: Ja, det er det. Ja, der er. Ja.
1: Nå, vi når lige et par sidste hilsner til dem, der afslutter en eller anden form for skole i disse dage. Abdi skriver, mine to tvillingedøtre, Sofia og Victoria, har netop afsluttet deres studentereksamen fra Ordrup Gymnasium, og de sluttede af med at give hinanden deres huer på hovedet. Det ser man for dig. og den her hilsen, Abdi, fik os til at tænke på et par tvillingesøstre fra Tyrkiet. De er født tilbage i 1950'erne, og de har altså, hvorvidt de har gået i skole sammen, ved vi jo ikke, men de spiller i hvert fald klaver sammen, og de spiller virkelig meget firhændigt klaver. Så her skal vi høre tvillingerne, Peginel, søstrene, som de også bliver kaldt, spille musik af Johan Christian Bach.

0: Alberte Winding og Aske Bensons lyse nætter her med DR Pigekoret og Philip Faber i godt selskab med en række musikere, som jeg desværre ikke lige kan oplyse. Men i hvert fald en hilsen fra Inger Trier til alle, der bliver studenter. Og det blev så den sidste hilsen i dag.
1: Ja, og tusind tak til alle jer, der har leget med og altså sendt en hilsen til børn, til unge, som afslutter en eller anden form for et skoleforløb i disse dage. Det har været sjovt, og nu har jeg egentlig bare lyst til at gå ud og se alle dem, der drøner rundt med studenterhuer på og ser jublende glade ud, fordi
0: tag
1: de har fået afsluttet.
0: Tag ned om storkespringvandet, der vil se, så kan vi se, hvor mange der hopper i år.
1: Jakob Wivel og Nina Ørum har været i studiet hele formiddagen. Sommer på P2 er tilbage i morgen. Lige straks er klokken 11.

0: Kraus og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket som er det der, det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.
3: Redningsfolk i Venezuela er i kamp mod tiden for at redde så mange som muligt af dem, der er fanget i murbrokkerne efter to store jordskælv, der ramte med mindre end et minuts mellemrum i nat dansk tid. Skælvene de havde deres epicenter vest for hovedstaden.

0: Hovedstaden Caracas, det kraftigste af dem, blev målt til 7,5, og det gør det til det største, der har ramt Venezuela i mere end 100 år. Og det er altså også et overraskende stort jordskælv, det her, det vurderer Trine Dahl Jensen. Hun er seniorforsker ved det geologiske datacenter GEOS.
1: Et jordskælv på 7,5, det er et stort og potentielt meget ødelæggende jordskælv, hvis det sker et sted, hvor der er bebyggelse og infrastruktur og mennesker, ikke mindst, der kan komme til skaden.
0: Ja, der er lige præcis mange huse og bygninger i de her ramte områder, der er af dårlig kvalitet og som ikke kan klare ret mange rystelser, det siger vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. Indtil videre er de officielle meldinger, at mindst 32 har mistet livet og at mindst 700 er kvæstet, men myndighederne har slet ikke det fulde overblik endnu og frygter, at langt flere enten er døde eller kommet til skade. Om 2 timer så får vi nye informationer om de mulige droner, der blev spottet i Danmark sidste efterår. Klokken 13 der holder Københavns Politi pressemøde for at fortælle om efterforskningen af den her episode, hvor luftrummet over Københavns Lufthavn blev lukket i flere timer. Hændelsen var den første af flere omkring danske lufthavne, og vores retsanalytiker Louise Dalsgaard er derfor spændt på at finde ud af, hvad det er for nogle beviser, som politiet har undersøgt, siger hun.
2: Det var jo den hændelse, som på en eller anden måde satte gang i hele dronepanikken i efteråret sidste år. For det kan vi vist godt sige, at der kom i Danmark med over 7.000 anmeldelser til politiet i den periode, fordi folk mente, at de havde set droner på nattehimlen.
0: Vi sender pressemødet live på DRTV, og ellers så opdaterer vi dig selvfølgelig her i Radioavisen kl. 14. Der har været problemer med for høj varme på det nye sygehus i Aalborg på grund af defekte patienter og et kølingssystem, der ikke virkede som det skulle. Men selvom vi bliver ramt af en hedebølge de næste dage, så skulle det kunne lade sig gøre at holde temperaturerne på sygehuset nogenlunde nede. Det siger Asger Skov, der er projektdirektør på det nye byggeri her.
3: Der skulle være ventilation på, og vi er færdige med, at patienterne laver det om til en trykknap, så det virker. Så til de patienter, der ligesom tænker, der tør jeg ikke komme ud i weekenden. Jeg vil ikke mene, det bliver værre her end andre steder i Danmark. For vi har aircondition.
0: Men Asger Skov her siger også, at varmen selvfølgelig vil kunne mærkes, og at personalet er klar på at give ekstra vand til patienterne og at skifte dynerne ud med laner. Han satser på, at temperaturen på det nye sygehus her ikke kommer over 27 grader. Jeg vil nok også skifte dynen ud med et lagen derhjemme, for vi kan altså få op til 30 grader i dag, der hvor det bliver varmest og fuld sol. Der er heller ikke meget vind på. Den er svag til jævn og kommer fra vest og nordvest. Radioavisen var med Rune Styrup.
4: Du lytter til programmet Værket. Mit navn er Jens Cornelius, og nu kan du høre en storladen og bevægende symfoni, skrevet af den russiske komponist Nikolaj Mjaskovski. Han var en symfoniker af højeste klasse, hvis musik desværre ikke har samme store udbredelse som musikken af hans kolleger Prokofjev og Shostakovich. Men nu har du altså chancen for at høre et godt eksempel på hans musik, når Oslo Filharmonikerne og dirigenten Vasilij Petrenko spiller hans sidste symfoni. Og symfonien er Mjaskovskis nummer 27. Et vildt tal. Der er ikke ret mange komponister i 1900-tallet, der har skrevet så mange symfonier. Og det kan måske være svært at se skoven for bare træer, for med alle de værker, hvor skal man så ende og begynde, hvis man vil stifte bekendtskab med Mjaskovski? Kigger man nærmere efter, så opdager man en naturlig begrænsning, for der er ikke lavet ret mange indspilninger af hans symfonier. Og hvorfor nu det? Det skyldes nok dels, at Mjaskovski er en ret konservativ komponist, og i Vesteuropa har man været meget mere interesseret i den modernistiske og den politiske side af sovjetisk musik. Endnu en forhindring oplevede Mjaskovski inden for Sovjetunionen, hvor han ligesom sine kolleger blev meget nøje observeret, for at sikre, at han opfyldte de politiske krav, som styret satte for musikken. Han var skiftevis inde i varmen og ude i kulden, og det lagde også en dæmper på udbredelsen af hans musik. Hans sidste symfoni, nummer 27, er komponeret i 1949, året før han døde. Og det er et ret melankolsk, men meget smukt værk, som måske drømmer sig tilbage til andre muligheder og bedre tider, og som i hvert fald er en drøm af musikalske følelser.

Det var symfoni nummer 27 af Nikolaj Miaskovski, spillet af Oslofilharmonikerne og dirigenten Vasilij Petrenko. Den ender håbefuldt efter mange melankolske tanker, og man får da virkelig lyst til at høre mere musik af Miaskovski efter det her. Det tror jeg bestemt også var grunden til, at Vasilij Petrenko har lavet den her indspilning i Oslo. Petrenko har slået sig ned i Vesteuropa, og han bruger blandt andet sin berømmelse til at præsentere os for denne her oversete, men også meget, meget dygtige komponist Nikolaj Miaskovski. Du kan genhøre udsendelsen og finde flere andre af samme slags i DR Lyd, hvis du søger efter programtitlen Værket. Og frem til radioavisen skal vi høre mere musik af Miaskovski, den langsomme sats fra hans violinkoncert, spillet af violinisten Vadim Repin.

Det var anden sats fra Nikolaj Miaskovskis violinkoncert, musik komponeret i 1938 og spillet her af Vadim Repin sammen med Kirov-orkestret.

0: Venezuela arbejder redningsmandskab på højtryk for at redde ofrene efter to voldsomme jordskælv ud af murbrokkerne.
1: Folk løber frem og tilbage. Der er selvfølgelig ikke noget strøm. Der er ingenting. De er bange.
0: Lyder det fra en herboende med familie i det sydamerikanske. Coke, sne, næsebajer. Ja, kokain har mange kælenavne. Og prøver af spildevand viser, at det ulovlige stof også er blevet mere populært.
2: Det er ret normaliseret at tage det, i hvert fald i de kredse, jeg har været i.
0: Mange af os går allerede rundt og stønner i sommerheden, og der er kun udsigt til, at det bliver varmere. Og derfor har de ansatte på en stribe sønderjyske plejehjem fået lov til at droppe den

0: normale uniform og møde op i shorts og klipklapper.
1: For når det har vi oplevet så ekstrem varme, som vi gør nu, så er vi jo nødt til at lempe på det.
0: Velkommen til et kvarter i Skels selskab med Radioavisen. Jeg hedder Michael Olsen. Venezuela blev i nat inden for få sekunder ramt af to meget kraftige jordskælv, og det er de største skælv, der har ramt det sydamerikanske land i mere end 100 år. Landets fungerende præsident, Delcy Rodríguez, fortæller, at mindst 32 er døde, og 700 er kommet til skade. Men de tal forventes at stige markant, da mange formentlig ligger begravet under sammenstyrtede bygninger. Jonathan Strid Lundsgaard tager os her en tur med til Venezuela.
2: Lidt over 6 lokal tid skælver jorden under det sydamerikanske land. Et jordskælv med en styrke på 7,2, efterfulgt af et endnu kraftigere skælv på 7,5, bare 39 sekunder efter. Skælvenes epicenter er ca. 160 km vest for hovedstaden Caracas. Her oplever Hector Ricci naturens kræfter. Først stille, men lynhurtigt så eskalerende, så han må flygte fra sit hjem. Mange steder i Venezuela er der kaotiske scener efter skælvenes ødelæggelser. Ved siden af en kollapset etagebygning i Caracas, fortæller Patricia Parada, hvordan alt i hendes hjem på bare et minut blev totalt smadret. På grund af en helligdag var mange venezuelanere hjemme, da katastrofen ramte. Og samtidig er mange af landets bygninger ikke konstrueret til at modstå så kraftige jordskælv. En grødkval og fortvivlet kvinde forsøger at komme forbi afspærringerne til meterhøje bunker af armeret beton og jern, der engang udgjorde en bygning. Et syn, der gør det svært at forestille sig, at nogen har overlevet bygningens kollaps. Her og mange andre steder arbejder redningsfolk skulder ved skulder med civile. Ofte uden maskiner, men med skovle og bare hænder kæmper de sig gennem resterne i håbet om at finde overlevende.
0: Og redningsarbejdet kan være særdeles farligt, forklarer Trine Dahl Jensen, der er seniorforsker ved det geologiske datacenter GEUS. For der er stadig stor risiko for efterskælv.
3: Hvor mange det bliver, varierer meget fra område til område. Og det, man skal være opmærksom på, det er, at en skadet bygning, hvis den så bliver rystet af et efterskælv, selvom det er betydeligt mindre, så kan det få det til at kollapse igen. Så man skal passe på med skadede bygninger. Og det er jo selvfølgelig en stor fare for redningspersonalet, der skal ind og lede efter folk i skadede bygninger.
0: Og Trine Dahl Jensen fortæller derudover, at det er meget sjældent, at der er så store jordskælv i Venezuela. Og her i Danmark følger især folk med rødder i landet med i katastrofen. Luisana Tidemand har boet her i 20 år, men hun er født og vokset op i Venezuela, hvor hun også har en stor del af sin familie. Og de har det efter omstændighederne godt, men nu frygter de følgerne, fortæller hun.
4: Folk løber frem og tilbage. Der er selvfølgelig ikke noget strøm. Der er ingenting. De er bange for, at folk går ud og stjæler fra hinanden. Igen, fordi folk har været under pres i så mange år, så nu er det bare muligheden for, fordi der er så meget kaos. For folk er bange for borgerkrig.
0: Og Sydamerika-korrespondent Christian Lallenplade, du er egentlig på ferie her i Danmark, men har afbrudt den på grund af jordskælvet. Og du har jo været i Venezuela flere gange. Hvordan er landet rustet til at håndtere sådan en katastrofe, som vi nu ser?
5: Det er vigtigt at sige, at Venezuela er ikke et uland på den her front. Det er et land, som har en stor hær, store sikkerhedsstyrker, mange politifolk osv. Men det her ser ud til at være en katastrofe af et omfang, som alle lande i verden vil skulle have hjælp til. Og derfor er det også ganske usikkert, hvor hurtigt man kan få de her folk ud. Der ligger jo angiveligt folk nu under murbrokkerne og venter på hjælp. Der vil gå lang tid, før alle kan få hjælp. Og man skal huske på Caracas, som er en af de byer, som er ramt. Det er en af Sydamerikas allerstørste byer. Det er en by med mange højhuse, mange fattige slumområder, hvor husene ikke er bygget til at modstå jordskælv. Så jeg må sige, at ligesom mange andre, så frygter jeg for, at den her katastrofe kommer til at vokse markant de næste timer og dage.
0: Og nu er det jo under et døgn siden, at det hele skete. Hvad kan konsekvenserne blive for Venezuela sådan på længere sigt?
5: Venezuela er et land, som har fået mange tæsk, kan man sige, i løbet af de sidste årtier, ikke mindst økonomisk. Der er rigtig mange fattige mennesker, og der er også rigtig mange venezuelaner, der har forladt landet, fordi man ikke kunne se en fremtid. Man regner med omkring 8 millioner i løbet af 10 år. Det er altså en fjerdedel af landet, som er udvandret. Det her det ved vi, naturkatastrofer kan ofte sætte gang i ekstra migration, fordi folk simpelthen mister alt det, de har. Så konsekvensen kan jo være, at vi ser yderligere migration ud af Venezuela og yderligere fattigdom i det land, hvor man i forvejen har stor fattigdom.
0: Fortalte altså Christian Almblad. Vi følger selvfølgelig situationen og har nyt i de kommende radioaviser. Vi skal hjem til en anden historie. Det flyder nemlig med kokain i vores kloakker, og dermed formentlig også i nattelivet og andre steder. Sundhedsstyrelsen har testet kloakvandet på 29 spildvandsanlæg rundt omkring i landet, og aldrig er der fundet så mange spor af kokain i vandet. Men den her hang til kokain, som mange ser ud til at føle, er langt fra ny.
6: Vi begynder med at spole tiden tilbage til 1985. For bedre at forstå kokain i Danmark.
7: Ich kam von Frankfurt nach Berlin, drei Koffer voll mit Kokain, Kokain.
6: Dengang var stoffet et sjældent fund.
8: Sneen er kommet til Danmark, det hvide guld, eller narkoens kaviar, som man også kalder kokain. I visse kredse, navnlig de velhavende i det nordlige København, er det lige så almindeligt at tage et snif kokain, som at drikke en kop kaffe, har man fortalt mig.
6: I dag er det helt anderledes. Stoffet kan finde vej til. Faktisk er kokain lige nu mere populært i Danmark end nogensinde før. Alene i København er indholdet af kokain i vores spildevand fordoblet på 10 år. Det er faktisk i stigning alle steder, hvor Sundhedsstyrelsen har målt i Danmark. Og den tendens kan de unge, vi mødte på gaden i København og Aarhus, godt genkende.
9: Jeg har sådan en oplevelse af i hvert fald, at det sådan er synligt i bymiljøet, når man tager ud og fester eller sådan er nede i byen, at sådan, man ved ligesom godt, at det er der.
10: Mængden af kokain, der bliver taget, overrasker mig nok ikke, men at man kan måle det i spildevandet, det er alligevel.
6: Det er nemlig især i de store byer, at stoffet er populært. Og kokainen er især et feststof, der finder vej ind i danskernes vilde weekendvaner, fortæller Jakob Anton Møller, der er overlæge og sektionsleder i Sundhedsstyrelsen.
11: Kokain bliver udskilt mere i weekenderne, end det gør i hverdagen, men der er altså stadigvæk også et brug i hverdagen af kokain.
0: Samtidig viser rapporten, at renheden af kokain i Danmark er historisk høj. Det gør det hvide pulver mere potent og endnu farligere for brugerne. Socialoverlæge ved Center for Rusmiddelbehandling i Københavns Kommune, Lene Kaspersen, fortæller, at flere henvender sig, fordi de er blevet afhængige af kokain og ikke kan komme ud af misbruget uden at få hjælp.
12: Det giver en ret voldsom afhængighed, faktisk med et enkelt. Hvis man har prøvet det en enkelt gang, kan man blive så afhængig af det, at man gerne vil prøve det igen og igen.
0: Og det var Christian Klein, der havde set på den her historie. 3 års studier er slut på landets gymnasier, og studenterne skal nu ud og køre i vogn. Men sikkerheden er stadigvæk ikke god nok alle steder, mener Danske Studenterudbyderes Brancheforening. Det er blandt dem, der organiserer dem, der kører med studenterlastbiler. Og efter flere alvorlige ulykker sidste år, hvor unge slog hovedet mod vejbroer under kysten, er der brug for, at myndighederne griber ind, siger formand Christian Heron.
13: Historien viser desværre, at der stadig sker uheld i den her branche. Og alle de uheld, der er sket siden da, det har været elever, der har stået ovenud af lastbilens faste opbygning, da den er kørt under en bro.
0: Og sikkerheden på vognturen er også noget, de studerende tænker over på det gymnasium, hvor 2 studenter sidste år kom alvorligt til skade.
14: Der er fejring og konfetti i luften på Vestskovens Gymnasium i Albertslund. Om lidt skal de glade studenter ud og køre vogn.
15: Det bliver virkelig fedt, og det er en oplevelse, man kun får én gang.
16: Det er et virkelig stort øjeblik for os alle sammen.
14: Og sikkerhed på vognen er faktisk noget, klassekammeraterne i 3. O har tænkt på, siger Ella Kærby.
15: Der var jo en ulykke her sidste år med nogen fra skolen, som der kom meget simpelthen til skade. Jeg kender også flere, der gik i den klasse, så det er virkelig noget, man lige... Det gør lige, at man tænker sådan lidt ekstra over det, at man lige skal ikke stikke hovedet ud, og måske lige holde armene inden for vognen og sådan noget.
14: De 2 unge mænd fik alvorlige hovedskader, da deres vogn uden tag kørte under en vejbro og blev ramt.
15: Altså, jeg tror bare, at man holder øje med hinanden og lige sikrer sig, at altså, hvis man er for fuld, at man lige får sagt til dem, nu holder du dig lige ro og holder arme og ben og hoved inden for vognen og ikke laver noget dumt. Lige hold ekstra øje med sine venner.
14: Siger guden Arne Kille. Og når de skal ud og køre, så bliver det også en vogn med tag på.
17: Og der er overdækket, hvis man passerer ingen op for toppen af.
14: Nu glæder Ines Selig sig bare til en rigtig god og sikker vogntur.
16: Det er jo vores moment. Vi skal holde styr på det. Vi skal hygge os. Vi skal have det godt med alle dem, som vi samler.
0: Det er Færdselsstyrelsen, der bestemmer, om reglerne skal laves om, men det mener styrelsen ikke er nødvendigt. Så længe de nuværende regler bliver overholdt, så giver de tilstrækkelig sikkerhed, siger teamleder Tanja Skyrum Nielsen. Og Anne Ditlev Pallesen havde lavet indslaget. Det er svært ikke at få sved på panden i de her dage, for det er varmt, og der venter endnu højere temperaturer de næste 2-3 dage. Og på mange arbejdspladser, der bliver der lavet justeringer for at håndtere den her varme. Blandt andet på plejehjemmene i Sønderborg Kommune, hvor de ansatte har fået lov til at smide uniformen og i stedet hoppe i deres hjemmebragte, mere luftige tøj. Det fortæller leder på Dybbøl Plejecenter, Søren Bæk.
1: Det vi har gjort for personalet, det er, at vi i går har aftalt på tværs af alle kommunens plejecenter, at vi lemper vores uniformsetikette, så den bliver mere fleksibel. Det har vi en instruks for, som vi hurtigt kan sætte i værk, som skal imødekomme, at de kan tage lidt mere fleksibel og lettere tøj på, så det gør, at de kan holde varmen, eller holde til varmen.
0: Og nu skal vi så op på tag i Hobro og møde nogle af dem, der knokler i den her varme. Og Mads Thøgersen, har de der også fået lov til at smide tøjet?
18: De har alt deres tøj på, kan jeg sige. Det er dog korte ærmer, fordi det er varmt her. Det er cirka 25 grader, der blæser lidt vind, så det er til at holde til. Men det bliver kun varmere af, at der kører sådan en gasbrænder her. Den skal man jo bruge, når man brænder pap på. Og det gør du. Du er tagdækker, Mikkel Kloborg. Hvordan er det at være tagdækker i den her sommervarme?
19: Det er varmt. Det er rigtig, rigtig varmt. Men vi husker at få en masse vand og sidde lidt i skyggen, når der er mulighed for at lige få en lille vandpause.
18: Du har godt gang i en halvanden liter stær. Jeg kan se, den er næsten tom. Du husker at få drukket noget vand. Det er godt. I tager jo en række forholdsregler ud over bare at drikke vand og saftevand. Hvad er det, I gør for simpelthen at kunne klare det?
19: Jamen, det vi gør, det er, at vi møder ind klokken 5 i stedet for klokken 7 om morgenen. Fordi så får vi lige lidt flere timer i en nogenlunde moderat temperatur. Der er jo stadigvæk forholdsvis varmt, at vi møder klokken 5. Der er jo en 16-17 grader. Men det bliver vi simpelthen nødt til, fordi vi kan ikke arbejde hen på eftermiddagen, når solen har stået og bagt.
18: Og når du går her i morgen, så bliver det jo over 30 grader. Hvordan bliver det, tror du?
19: Det bliver nok den varmeste dag i den her uge, og det bliver det også heroppe. Så jeg tænker, det er med at møde ind klokken 5, og så få noget at skynde sig og lave det, og så må man køre tidligt hjem og holde tidlig weekend, hvis det er, at det bliver for varmt.
18: Tak, og god arbejdsløst.
19: Tak.
0: Og når du arbejder udendørs i varmen, ja, så er det som sagt vigtigt at drikke masser af vand og spise mere salt end normalt. Det siger Lars Nybro, professor i human fysiologi ved Københavns Universitet.
20: Man skal sørge for at drikke nok. Hvis man går ud hele dagen, så kan det godt nærme sig noget, der ligner 1-1,5 liter i timen.
0: Og der er en meget nem måde at finde ud af, om du får for lidt væske i varmen, siger han.
20: Hvis ens urin er meget, meget mørkegul og meget, fordi så er det fordi, at den er meget koncentreret, så er det et tegn på, at kroppen er i væskeunderskud, og den holder så meget på væsken, at urinen bliver meget, meget koncentreret. Så det er en meget god indikator at kigge på den. Den skal være så nogenlunde lys og klar.
0: Og vejrvært Thomas Mørk, der bliver jo sat varmerekorder rundt omkring i Europa i de her dage. Hvor tæt er vi på os at slå varmerekorder herhjemme?
21: Jamen, vi er tættere på, end jeg kan huske, vi har været før. Når man kigger på prognoserne, så har de lige nu temperatur på en 35-37 grader. Og så er vi altså oppe på niveau med de rekorder, der eksisterer både for juni måned og den absolutte rekord i Danmark.
0: Og jeg skal også lige huske at sætte den her på, Thomas, og vi skal helt som vi plejer også høre lidt om eftermiddagens vejr.
21: Ja, det bliver ganske solrigt og generelt meget mere sol end i går. Det er tørt, og det bliver med en 23-28 grader, som det typiske niveau. Og vinde fra en vest- eller nordvestlig retning, det gør det lidt køligere ved vestkysten. I aften fortsat solrigt og ganske lunt.
0: Radioavisen her bliver sat sammen af Frederik Sundby.
14: Siesta på P2.
22: De næste tre kvarter sætter musikken en melankolsk retning.

Christian Buhl Mortensen spillede her Vincent Lindsay Clarks Song of Dusk. De havde været venner, siden de var børn og legede sammen på vejen. Nu var de kommet op i teenageårene. I skolen begyndte hun at hænge ud med nogle af drengene fra de større klasser, og han kunne mærke, det nagede ham. De fulgtes ofte hjem efter skole, men en torsdag eftermiddag, der var hun ikke i cykelskuret, som hun plejede. Torsdag gik de ellers til atletik sammen. Hendes cykel var der heller ikke. Han mærkede en stor sten i hjertet.

Den langsomme sats fra Max Bruchs strygeoktet spillet af Ulf Holscher Ensemble. De startede på samme gymnasium, men de så mindre og mindre til hinanden. Han gik sproglig, hun gik matematisk. De mødtes dog stadig hver torsdag til atletik. Hun blev udtaget til ungelandsholdet i højdespring og skulle til Lissabon i sommerferien mellem 1. og 2. G. Han droppede atletikken helt og blev mere og mere optaget af klaveret og at skrive sin egen musik. Da hun kom hjem igen og kom ind til te, spillede han for hende. Han fik ikke fortalt, at han havde skrevet stykket til hende, for hun nåede at afbryde med bemærkningen. Hvorfor skal det være så trist?

Cassandra Wiss spillede her Stenhammers sensommernætter. I løbet af gymnasiet havde hun to kærester. Han havde ikke haft den eneste. Det var efterhånden gået op for ham, at han ikke var interesseret i andre end hende, barndomsvennen. Men han anede ikke, hvordan han skulle sige det til hende. Han blev bare mere og mere indlukket, og hun havde mindre og mindre lyst til at være sammen med ham. Jeg bliver så trist, når vi har været sammen, sagde hun sidste gang, de sås. Jeg kan ikke forstå, hvorfor du hænger så meget med næbet. Vi er jo færdige med gymnasiet. Det er nu, livet begynder.

Adrian Butterfield i en sonate af Jean-Marie Leclerc, og inden da var det en bøn af Ernst Bloch, spillet af Solcabetta og Amsterdam Sinfonietta. Efter gymnasiet tog hun på backpackertur til Asien og Australien. Han søgte ind på konservatoriet, fik job som opvasker på et plejehjem om aftenen. Han flyttede sammen med to andre drenge i en villalejlighed på Amager. Han fik et postkort fra hende før jul. Hun havde skrevet hele vejen rundt på kortet med bittesmå bogstaver. Hun lød glad. Men han kunne også mærke, at stenen i hjertet voksede. Han savnede hende. Palmesøndag blev han ringet op af hendes far, der med en mærkelig stemme fortalte, at hun var død i en bungee jump ulykke i New Zealand. Det var som om jorden forsvandt under ham.

Nu står solen op, så lys, fra Mahlers Kindertotenlieder, sunget af Anna Lucia Richter. Han havde sagt ja til at spille til hendes begravelse. Faderen havde foreslået Chopins sørgemarch, men han ville hellere huske hende på sin egen måde. Hun var både storslået og inderlig, men først og fremmest den bedste ven, han nogensinde havde haft.

0: I de her minutter, der får vi mere at vide om de mulige droner, der lukkede luftrummet over Københavns Lufthavn i flere timer sidste efterår. For her kl. 13, der holder Københavns Politi pressemøde for at fortælle om efterforskning af den her hændelse, som var den første af flere omkring Danske Lufthavn. Og det pressemøde her, det kommer vores retsanalytiker Louise Dalsgaard til at holde skarpt øje med, siger hun.
1: Og der er jeg i hvert fald særligt interesseret i at finde ud af, hvad er det for noget data, de har haft adgang til i deres efterforskning? Hvordan er de gået til den? Altså, nattehimlen er jo et stort gerningssted. Har man overhovedet fundet frem til, hvem der kan have et strafansvar her, hvis der har været droneaktivitet?
0: Du kan se pressemødet lige nu på DRTV, og ellers så opdaterer der selvfølgelig også i radioavisen, når jeg er tilbage om en lille time. Det skal ikke være lige så let for ukrainere at komme til Danmark, som det har været de seneste år siden Ruslands invasion af Ukraine. Det mener regeringen, der vil stramme reglerne, så mænd mellem 23 og 60 år, der ikke er fritaget for militærtjeneste, ikke længere kan få ophold i Danmark. Og det er faktisk en hjælp til Ukraine, det mener udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. Han siger, at det ikke er meningen, at vores opholdsregler skal bruges til at undgå mobiliseringen til Ukraines forsvar. Efter krigen brød ud i 2022, der vedtog i Folketinget en lov, der gav midlertidig opholdstilladelse til alle, der er fordrevet fra Ukraine. Og det er altså den her særlov, der nu bliver

0: lidt på. I Venezuela har mindst 164 mistet livet i de to kraftige jordskælv, der ramte i nat dansk tid med en styrke på over 7. Samtidig er tæt på 1000 kvæstet, siger den fungerende præsident i landet. Men myndighederne har slet ikke det fulde overblik endnu, og tallene her forventes at stige, som redningsarbejdet skrider frem. Flere lande har allerede tilbudt at sende hjælp til det her arbejde, og det er der virkelig brug for, det siger vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
1: Det her ser ud til at være en katastrofe af et omfang, som alle lande i verden vil skulle have hjælp til. Og derfor er det også ganske usikkert, hvor hurtigt man kan få de her folk ud. Der ligger jo angiveligt folk nu under murbrokkerne og venter på hjælp. Der vil gå lang tid, før alle kan få hjælp.
0: Og jordskælvene her har ramt hårdt i Venezuela, hvor man i forvejen kæmper med alle mulige udfordringer, siger Christian Almblad. Vi får ham lige igen her.
1: Venezuela er et land, som har fået mange tæsk, kan man sige, i løbet af de sidste årtier. Ikke mindst økonomisk. Der er rigtig mange fattige mennesker, og der er også rigtig mange venezuelanere, der har forladt landet, fordi man ikke kunne se en fremtid. Man regner med omkring 8 millioner i løbet af 10 år. Det er altså en fjerdedel af landet, som er udvandret.
0: Vi har gang i en varm dag herhjemme som optakt til en endnu varmere weekend. Op omkring 28 grader mange steder i dag og fuld sol. Vinden den er svag til jævn og kommer fra vest og nordvest. Det var radioavisen her kl. 13 med Rune Styrup.
2: Lining the entranceway into Wigmore Hall.
3: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
2: Well, the door opens and that rapturous applause.
4: Frokostkoncerten. På P2 med Magnus Larsson.

En vuggevise for døden. Det er sådan, Gabriel Fauré beskriver sit eget værk, Requiem. Altså Requiem, den latinske dødsmesse, som flere komponister har sat i musik, blandt andet Mozart. Men Gabriel Fauré, han ønskede ikke at skrive et dramatisk dommedagsværk. Tværtimod, så beskrev han det selv som en vuggevise for døden, for her er ingen dies irae, her er ingen dommedagsbasuner, men musik, der bevæger sig i et blidt, trøstende lys. Og det er det, du kan høre i dagens frokostkoncert, en koncert fra Paris Auditoriet i Radio France, hvor vi skal høre Radio France Filharmoniske Orkester og Radio France Filharmoniske Kor, dirigeret af Mirka Gratinice Tilla, kommende første gæstedirigent for Radio France Filharmoniske Orkester. Vi skal høre Requiem af Fauré, og der er blandt andet satsen Pie Jesu virkelig kendt. Og normalt så er det en sopran, der synger denne her Pie Jesu, men i koncerten her, der er det en dreng, der hedder Raphael Milliard. Han synger i Radio France børnekor, og han synger altså solopartiet i Pie Jesu. Og så er det bariton Gareth Brynmore John, der synger solopartiet i satsen Libra med. Det er altså musik, der ikke søger forløsning gennem styrke, men gennem ro. Og Mirka Gratinice Tilla, hun lægger også ud med en lille sats af Durufle, der glider direkte over i Requiem af Gabriel Fauré. Det er Durufles Notre Père, altså Fader Vor. Så altså musik, der starter med et Fader Vor, inden den store, men dog blide dødsmesse af Fauré. Her med Radio France Filharmoniske Kor og Orkester, dirigeret af Mirka Gratinice Tilla.

0: Gabriel Fauré's blide dødsmesse Requiem. 7 satser, der lagde ud med introitus og kyrium, derefter offertoriet og sanctus. Så kom satsen Pie Jesu med Raphael Maillard, en dreng, der synger i Radio France børnekor, og han var altså solist. Derefter fulgte Agnus Dei, og så Libera med baritonen Gareth Brynmore John i solopartiet der. Og til sidst var vi i paradiset. Spillet og sunget af Radio France Filharmoniske Kor og Orkester, dirigeret af Mirka Gracinice Tilla. Lige inden Fauré's Requiem, der sang koret også en sats af Maurice Duruflé, Notre Père, altså Fader Vår. Det hele fra en koncert i auditoriet i Radio France i Paris, en koncert fra den 21. maj 2025.
1: Du lytter til P2.
0: Til sidst i dagens frokostkoncert, mere musik af Gabriel Fauré, de sidste 2 satser fra hans klaverkvartet nummer 1 i C-mol.

0: de sidste to satser fra Faurés klaverkvartet nummer 1 i C-mol. Og med det vil jeg ønske dig en fortsat god dag. Mit navn det er Magnus Larsson.
1: Politiet har ingen klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns Lufthavn sidste efterår, hvor luftrummet over lufthavnen blev lukket i flere timer. Men det kan heller ikke afvises. Det er konklusionen fra Københavns Politi, der for kort tid siden fortalte om deres efterforskning af hændelsen på et pressemøde. Og lad os lige høre konklusionen fra chefpolitiinspektør Søren Thomasen.
2: Samlet set, der er konklusionen i dag for os, at vi kan ikke påvise, at der har været droneaktivitet i og omkring lufthavnen. Samtidig må jeg også sige, at vi kan heller ikke afvise, at der har været droneaktivitet.
1: Det var den 22. september, at politiet fik en hel masse henvendelser fra vidner, der mente, at de havde set droner omkring Københavns Lufthavn. Det skete i kølvandet på flere andre episoder i lufthavn rundt om i Europa. Derfor så tog politiet henvendelserne meget alvorligt. Og dagen efter, der var meldingen fra Københavns Politi, at det var en kapabel aktør, der havde været på spil. Men det skulle man nok ikke have sagt på den måde, siger Søren Thomasen nu.
2: Stod vi i en lignende situation i dag med samme trusselsbillede og den begivenhed, så operativt vil vi agere på samme måde. Efterforskningsmæssigt vil vi agere på samme måde. Kommunikativt tror jeg, vi vil være lidt tydeligere i vores forbehold, om det var sådan.
1: Og så til den tragiske sag fra Tilst ved Aarhus, hvor en 64-årig kvinde blev dræbt sent tirsdag aften, da en bil kørte ind i et parcelhus. Den 20-årige mand, der kørte bilen, nægter sig skyldig i uagtsomt manddrab, som han er sigtet for. Politiet mener, at han kørte ned ad Villavejen med 109 km i timen, mere end dobbelt så hurtigt, end man måtte. Men den 20-årige han forklarede i aftes i retten, at han ikke havde set, at politiet kørte bag ham, og at han ikke mente, at han havde kørt så stærkt. Manden er nu varetægtsfængslet i 2 uger. Hvis du pendler til og fra arbejde, så kan du nu trække flere penge fra i skat, for kørselsfradraget for i år bliver forhøjet. Det vedtog et enigt Folketing lidt tidligere i dag, og det skal hjælpe dem, der er ramt af høje energipriser, blandt andet på grund af krigen i Iran, det siger skatteminister Jakob Engel-Schmidt.

0: fra Moderaterne.
1: Det er til resten af 26. Der håber vi så på, at konflikten i Hormuzstrædet, den er drevet over. Der er fri sejlads igen i verdens energiknudepunkter, og på den måde vil energipriserne falde.
0: Man kan få kørselsfradrag for sin transport, hvis man har over 12 km til arbejde, og altså også over 12 km hjem igen. Og det er uanset om du tager turen i bil, tog, bus eller på cykel eller løbehjul. Indtil nu har fradraget ligget på 2,28 kroner per kilometer. Med de nye regler bliver det hævet til 3,17 kroner. Og Jakob Engel-Schmidt siger, at det betyder, at den gennemsnitlige pendler kan trække 2.100 kroner fra i skat. Og så en varm vejrudsigt op omkring 28 grader mange steder i dag og fuld sol. Vinden den er svag til jævn og kommer fra vest og nordvest. Det var Rune Styr bag mikrofonen her.
2: Klassisk mix på P2. Og denne gang er det mig, Mette Greiffenberg, der er vært. Og vi begynder i England med en tidlig barokkomponist, som forstår at få instrumenterne til at danse så sjovt ud og ind imellem hinanden.

Jeg valgte at indlede med et dansenummer af engelske John Blow her i Klassisk Mix. Han er en ældre kollega til Henry Purcell, og en ground var det, der har en fast base, som instrumenterne så broderer på. Brecon Baroque hedder ensemblet.

som en lyd af små klokker. Det kan jeg høre her i slutningen af Chopins mazurka i fismol. Mazurkaen, den polske dans, som fulgte ham hele livet, og han skrev rigtig mange mazurkaer. Det var Rafael Blechatz, der spillede.

Når strygerne spiller alene, så kommer jeg altid til at tænke på en skov af bøgetræer, der står der så ranke og med måske helt lysegrønne bøgeblade. Og det var strygerne her alene, de spillede en sats fra Serenade for strygere af Josef Suk. Det var Jerzy Bechlolavek, der dirigerede Tjekkisk Filharmonisk Orkester. Når natten falder på, så bliver alt roligt, og så kan fantasien rigtig få næring af skyggerne, der ligger på græsset.

Der blev puslet noget så eftertrykkeligt under bladene. Det er Anders Koppel, der har skrevet musikken fra det stykke, der hedder At Don Rinha, fik vi en af satserne. Tredje sats, Rune Moss på fløjte, og sammen med Randers Kammerorkester og David Riddell dirigerede. Kvikt og Prokofjev-agtigt kunne det lyde til at være, og lige inden, der var det Lili Boulangers Nocturne, vi fik med Matt Heimovic, cello og Marie Kodama klavier.

Det er en glad mand, der er på spil, han hedder Niels W. Gade, og i hans femte symfoni er der indlagt en forrygende virtuos klaverstemme. Symfonien skrev han som en gave til sin kommende hustru, Emma. Og her var det Ronald Brautigam, der spillede på et instrument, som har været meget i tiden, i den tid, hvor symfonien blev til. Og det var Ronald Brautigam, og det var DR Symfoniorkestret, der spillede, og så var det Christopher Hogwood, der dirigerede.

En drøm i skoven. Guitaristen hedder Thibaut Garcia, og musikken er komponeret af Augustin Barrios Mangoré. Lys. Lys i mørkets tid. Det er titlen på en sang skrevet af svenske Emilie Amper. Hun spiller nøgleharpe, og hun skrev faktisk sangen i forbindelse med Lucia-dagen. Men den er så sød, og den har sådan et godt udtryk. En sang om at give lys til dem, der fryser eller flygter, og dem, som skal bygge høje mure. Dem, der er kolde og hårde. I mørkets tid skal vi løfte blikket mod vores næstes øjne. Vi skal lyse og lytte og lære om lysets varme og sprede det til alle mennesker.

Ljus i mørkrets tid, en sang af Emilie Amber, der selv spillede med her blandt musikerne. Hun spiller også på nøgleharpe, og vi hørte også Emma Ahlberg på femstrenget violin med flere. Og det er fra albumet Lux fra 2016, der er udkommet på Bis. Og så bliver det Schubert. Det er Northern Symphony of England, der spiller anden sats af Schubert's symfoni nummer 9, dirigeret af Thomas Seetmeier.

0: Efter 9 måneders efterforskning konkluderer Københavns Politi nu, at man ikke har nogen klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns Lufthavn sidste efterår, hvor luftrummet over lufthavnen blev lukket i flere timer. Men politiet kan heller ikke afvise, at der var droner i luften. Det sagde chefpolitiinspektør Søren Thomasen på et pressemøde for et par timer siden. Og her erkendte han også, at politiet ikke var skarpe nok i deres kommunikation, da de kort efter meldingerne om mulige droner sagde, at der havde været en kapabel aktør på spil.
1: Stod vi i samme situation, så operativt vil vi gøre det samme, efterforskningsmæssigt vil vi gøre det samme, men forbeholdet om muligheden for en kapabel aktør, det vil nok være tydeligere, at det vil være en af hypoteserne ud af flere.
0: Og det er første gang, at politiet indrømmer at have været lidt for hurtige i deres første konklusioner, det siger vores retsanalytiker her i DR, Louise Dalsgaard.
2: Det er første gang, vi hører en myndighed rent faktisk, kravle lidt ned fra træet, eller kravle lidt ned fra det store trusselsniveau. Der blev talt om en kapabel aktør, der blev talt om hybride anslag, uden at man på det tidspunkt vidste, hvad der var sket.
0: Både Nordjyllands Politi og Midt- og Vestjyllands Politi siger i dag også, at de hverken kan bekræfte eller afvise, at der var droner over deres område i dagene efter hændelsen ved Københavns Lufthavn, hvor de fik mange henvendelser fra borgere. Og for lige at blive ved sagen her, så siger den nyudnævnte justitsminister Nicolai Wammen, at han tager til efterretning, at det ikke har været muligt for politiet at komme frem til en klar konklusion om hændelsesforløbet, men han mener, det var naturligt, at myndighederne og regeringen tog situationen meget alvorligt, fordi der inden blandt andet havde været cyberangreb mod flere europæiske lufthavne. Det kan vi læse i et skriftligt citat fra ministeren. Det er rigtig varmt lige nu, og det giver problemer for dem, der er tvunget til at arbejde udenfor. Derfor så har mange arbejdspladser ændret på rutinerne for at kunne håndtere de høje temperaturer. Det gælder blandt andet for det her tagdækker Jacques i Hobro.
3: Det vi gør, det er, at vi møder ind klokken 5 i stedet for klokken 7 om morgenen. Fordi så får vi lige lidt flere timer i en nogenlunde moderat temperatur.
0: Det var tagdækker Mikkel Kloborg, vi lige havde fanget her, mens han var på job. Og han kommer til at få det endnu varmere, når han møder ind i morgen, hvor vi kommer tæt på rekordhøje temperaturer. Det siger vores vejrvært Thomas Mørk her.
4: Når man kigger på prognoserne, så har de lige nu temperatur på en 35 til 37 grader, og så er vi altså oppe på niveau med de rekorder, der eksisterer både for juni måned og den absolutte rekord i Danmark.
0: Ja, og vi når altså ikke helt derop i dag.

0: omkring 28 grader, hvis man kan sige det sådan, hvor det bliver varmest. Til gengæld så er der altså fuld sol over hele landet og en svag til jævn vind, så ikke så meget til at køle os ned der. Det var Radioavisen med Rune Styrup.
1: Klassisk mix på P2.

Telemann hedder komponisten, og det var lidt fra Pariser Kvartet i A-dur, fra hans første sæt af kvartetter i denne her legende stil. Og det var Les Ombres, der spillede. De står der så alene, de første forårsblomster i den kolde sne. Men Schumann, han har fået øje på dem.

Et digt af Alfred Tennyson, sat i musik her af Roger Quilter. Et dejligt, blidt kærtegn. Eller lille åndepust, Now Sleeps a Crimson Petal, et kærlighedsdigt. Bryn Terfel sang, og det var med Malcolm Martineau ved klaveret. Og lige inden var det Arkady Volodos, der spillede et af stykkerne fra Robert Schumanns skovscener. Stykket, der hedder Ensomme Blomster. Det hele værk i dagens klassiske mix, det er skrevet af Hakon Børresen. Og du får hans symfoni nummer 2 fra 1904 at høre, den hedder Havet. Vandet, der bruser rundt om vores lille land, det har han hørt og favner i 4 satser. Han er en yngre kollega til Carl Nielsen og er ganske inspireret her af det ustyrlige element. Der kan godt komme genklang af Tchaikovsky, det kan du høre undervejs i det her storagtige. Det bruser, og det er sommer. Der er brænding, der er tragedie, og så er der lystsalas, det er titlerne på satserne. Der er ro og stillhed og små bølgeskulper med sarte og meget lækre klange. Og vi kan også fornemme, at nu går solen ned. Og så netop kommer fjerde sats med titlen Lystsejlads. Der er musikken ganske optimistisk. Det er som en kalden og fornyet energi med den glade obo og strygerne, der vivler op i kaskader. Kom, vi må afsted igen. Men altså, først kommer brænding.

Havet omkring os i mange farver og i fire satser, som det er i Hakon Børresens symfoni nummer 2, der har tilnavnet Havet. Ole Schmidt dirigerer Frankfurts Radiosymfoniorkester. Hov, der var den igen. Hør lige her. Hør.

Det er komponisten George Ionescu, der her har indfanget en lille fugl. Det er fra hans indtryk fra barndommen, og det er fuglen i sit bur, og den kan sørme også efterligne kukkeren i kukkeret. Det kunne du sagtens høre her, tror jeg, her til sidst. Altså, rumænske George Ionescu havde komponeret, og det var Sara Nemțanu, vi hørte på violin, og Romain Deschamps på klaver. Den gæve Tintin. Hvem kender ikke den kvikke fyr, der med sit høje hår, der altid kan finde et mysterium at løse, og som skal springe efter en bil og løbe afsted i cotton coat, og så med de her sjove bukser og pulloveren og tæri, der springer efter. Wow, wow, wow, wow. Det har Mats Lidstrøm været fascineret af, det Tintin-univers, og det er blevet til en svit Tintin.

En scene fra Tintin-suite af Mats Lidström, som selv spillede cello og med Bengt Forsberg på klaver. Spids og sirlig er skriften, det gætter jeg, Mozarts skrift. Jeg har måske, hvorfor har jeg egentlig ikke taget mig sammen til at se, hvordan Mozart skrev? Men der er noget meget sirligt over noderne i denne her sats fra en af Mozarts teenage-koncerter. Vi hører Manchester Camerata, og det er Jean-Eflamme Barbusset ved tangenterne.

0: I Venezuela er solen stået op, mens redningsarbejdere led efter overlevende i ruinerne af de mange bygninger, der styrtede sammen, da to kraftige jordskælv ramte landet i går aftes lokal tid. Og som vi hører her, så bliver der ledt efter overlevende i murbrokkerne. Indtil videre er de officielle meldinger, at mindst 164 har mistet livet og knap 1000 er kvæstet. Men ifølge myndighederne, så kan de tal altså blive langt højere. Vores kollegaer på den finske public service-kanal Yle har en Latinamerika-korrespondent Maja Salmi i Venezuelas hovedstad Caracas lige nu. Og hun fortæller, at mange har sovet på gaden og er bange.
1: Because this has been the strongest earthquake in decades.
0: Also, ja, hun siger her, at det har været det største jordskælv i landet i årtier, og at lufthavnen i Caracas er lukket, fordi der er sket skader på den. Og det er et svært redningsarbejde, der er i gang lige nu, fortæller hun.
1: The main problems here are now the bad condition of the buildings.
0: Det største problem her er den dårlige stand, som bygningerne er i, at redningsarbejdet tager lang tid, og at brandfolkene ikke har ordentligt udstyr, siger hun her. Københavns politi konkluderer i dag, at man ikke har nogen klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns Lufthavn den 22. september sidste år. Her blev luftrummet over lufthavnen ellers lukket i flere timer, fordi flere vidner mente at have set noget mistænkeligt i luften. Og selvom at politiet ikke kan bekræfte, at der var droner, så kan de altså heller ikke afvise det, det sagde chef politiinspektør Søren Thomasen på et pressemøde tidligere i dag.
2: Alt det materiale, vi har gennemgået, det har ikke resulteret i, at vi entydigt har klare beviser, der dokumenterer droneflyvning i og omkring lufthavnen. Vi kan ikke påvise det, og vi kan heller ikke afvise det.
0: Det er under en uge siden, at forsvaret slog fast, at der var droner over de militære områder i efteråret. Og det er der ingen grund til at tvivle på, sagde statsminister Mette Frederiksen i går.
3: Der har været droner. Selvfølgelig har der været droner, når myndighederne har sagt det.
0: Og nu har jeg dig med, Louise Dalsgaard, vores retsanalytiker. Du må lige hjælpe os her. Vi må ikke tvivle, når myndighederne siger, at der var droner i luften over Danmark, hører vi fra statsministeren. Men hverken Københavns politi eller flere andre politikredse har kunne finde beviser for, at der var droner. Så hvad skal vi tro på?
4: Ja, det er selvfølgelig et rigtig godt spørgsmål. Altså, vi må jo tage for troende, hvad myndighederne siger. Københavns politi, de andre politikredse, de har altså ikke kunne finde beviser for det i deres efterforskning. Men samtidig så mener forsvaret altså, at der over militære områder, og det er jo områder, som politiet ikke har lavet efterforskning for, ja, at der har der været i fire tilfælde, mener forsvaret, droner. Men det står jo altså også op imod de over 200 anmeldelser, man havde internt i forsvaret, og så var der jo altså også fra politiets side 7.000 anmeldelser, så vi kan godt slå fast, at der var en vis dronepanik, men samtidig holder forsvaret fast i, at der var droner.
0: Og det var der måske også hos politiet, for da man forklarede om hændelsen i Københavns Lufthavn tilbage i september, der var politiet hurtigt til at tale om hybrid anslag og en kapabel aktør. Hvad siger politiet i dag om den måde, som man kommunikerede på der?
4: Jamen, som den eneste myndighed, der er blevet forholdt det her, så siger de faktisk, at de ville ønske, at de havde taget flere forbehold dengang i deres kommunikation. At de på det tidspunkt stod over for et EU-topmøde,

0: hvor man havde en skærpet sikkerhedsmæssig situation, og det var måske det, der gjorde, at man gik lidt for højt op i niveau i kommunikationen, og det tager man til efterretning.
1: Okay, tak for det, Louise. Altså Louise Dalsgaard, vores retsanalytiker. Varmen har lagt sig tungt over os, og det giver udfordringer for dem, som arbejder udenfor, der må ændre rutinerne. Det gælder blandt andet for tagdækker Mikkel Kloborg i Hobro.
2: Vi møder ind klokken 5 i stedet for klokken 7 om morgenen, fordi så får vi lige lidt flere timer i en nogenlunde moderat temperatur.
1: Og fordi vi kommer til at få flere og mere intense hedebølger herhjemme, så overvejer DMI nu et ekstra trin på deres varmeskala. Et rødt varsel, ligesom de for eksempel har i Frankrig og Italien, siger klimachef Adrian Lima.
3: Når vi kigger på hedebølgerne i Danmark, så får de nu et ekstra skub op på grund af den globale opvarmning. Og det gør, at de simpelthen når et niveau, som vi ikke kunne forestille os tidligere, men som vi nu kan se bliver nødvendigt.
1: I dag har DMI kun to kategorier for hedebølge, gul og orange, og det matcher ikke helt det værd, vi kommer til at få mere af, siger han.
3: Vi har ikke den, som vi har på andre varselstyper, som er en kategori 3, hvor vi er op i så høje temperaturer, som ikke er helt det samme som i Sydeuropa, men trods alt så høje, at vi skal se på, hvor skal grænsen gå for, at vi giver et rødt varsel.
1: Op omkring 28 grader mange steder lige nu, og fuld sol resten af dagen. Vinden den er svag til jævn. Anders Weber var redaktør for den her radioavis.

0: rejse i hængekøjen. God eftermiddag og rigtig hjertelig velkommen til en hængekøje, som er bestyret af Lotte Heise. Og inde på den anden side af ruden, der sidder min gode ven.
1: Søren Krabbe, hvis det er mig, du hentyder til. Man ved jo aldrig helt med dig, hvad det er, du siger.
0: Jo.
1: Men hej i hængekøjen igen. Det skal blive så hyggeligt hen over sommeren.
0: Det. Og så har vi jo faktisk, i dag har vi jo virkelig hængekøje vejr. Altså det er næsten lige ved det for varmt, at det ikke er en hængekøje, hvis ikke er en parasol hen over den, tænker jeg. I hvert fald for nogle mennesker.
1: Vi må have en drinks i hånden.
0: Det kan vi gøre, måske. Altså når vi er færdige med at lave den her udsendelse. Jeg tror ikke, jeg drikker, mens jeg er i hængekøjen. Sammen med dig i hvert fald. Så bliver det bare noget mærkeligt radio. Og hvis I synes, jeg lyder, som om jeg har været ude at drikke apropos alkohol, så har jeg altså ikke det, men jeg har været temmelig syg. Og jeg er ikke helt på toppen endnu, men vi satser på, det går, og jeg ikke får et kæmpe hosteanfald. Og hvis jeg gør, så ved jeg, at Søren Krabbe skynder sig at putte noget musik på, så I slipper for at høre på mine frygtelige host. Vi lægger ud med en utrolig lækker bisken. Det er næsten som at få soft ice, ekstra soft ice, og så det der lyserøde creme, man plejer at putte på en gammeldags isvaffel. Fordi det er så smukt, så man næsten ikke kan få luft. Og ved I, hvad jeg tror? Simpelthen ikke, jeg siger til jer, hvad det er. I får bare lov til at nyde det. Velkommen i hængekøjen.

Så fik vi da åbnet en hængekøje med en meget, meget høj lækkerhedsfaktor, vil jeg sige. Her var det Camille Saint-Saëns opera Samson og Dahlia. Vi fik en vidunderlig skæring derfra. Mon cœur s'ouvre à ta voix. Det betyder, mit hjerte åbner sig for din stemme. Det er meget rørende faktisk. Det plejer at blive sunget vældig ofte af El Negarancia her i min butik i hvert fald. Men her var det udsat for de fire evangelisten. De fire slister fra Berlin, som Anders Grøn havde introduceret mig til for en del år siden. Og jeg synes bare, de er en rigtig god åbning. Vi bliver lige i lækkerhedshjørnet, fordi er der noget bedre end ordet carissima? Det er så smukt. Det betyder sådan, cara betyder min kære, så carissima, det er sådan endnu mere kært end kær. Og det er så Edvard Elgar, der har skrevet, og det er også noget ret lækker musik, som vi kan åbne den her hængekøje med noget høj lækkerhedsfaktor.

Nu håber jeg ikke, at jeg fik trykket så hårdt på lækkerhedsknappen, men jeg næsten fik kvalme, men altså, det var da også meget lækkert der. Det var Carissima af Edward Elgar med William Boughton og The English National Symphony Orchestra. Nu er vi videre til noget, der er lidt mere sådan ben i. Det er nemlig Beethoven. Beethoven kan man aldrig gå galt i byen af. Han står for kvalitet, for magtfuldhed inden for musikken og for at være en ekstrem perfektionist på den fede måde, efter min mening. Her skal vi have rondoen fra hans violinkoncert, den eneste han desværre snøft skrev, med Isabella Faust i front. Og det er en dejlig lang skæring på 9 minutter, så nu har man mulighed for at skynde sig og slå brøndsoftdejs i, inden den smelter, eller man kunne også bare, som min mors veninde gjorde forleden dag, da vi var ude på kirkegården, hun kom med en hel masse dejlig kold vandmelon. Det kan virkelig noget, og det er læsker, og det er skønt, og det er frisk, og det er også super sundt.

så kan man aldrig blive helt ked af det, når man hører Beethovens violinkoncert i D-dur. Her fik vi Rondoen med Isabel Faust og Jiri B. Holevik og Prag Philharmonien. Og forleden dag, der var det en, der spurgte mig, hvad der var min yndlingskomponist. Det kan jeg jo ikke svare på, for det er jo forskelligt fra gang til gang. For komponister handler også meget om, hvilken humør man sådan lige er i. Og det er meget sjovt at tænke på, fordi Fanny Mendelssohn Hansen har skrevet Das Jahr, det vil sige, det er et lille stykke musik, der passer til hver måned. Og jeg ved, hvad hun tænkte på, da hun skrev juni, men her kommer juni altså med Christina Børgø.

Jeg tænker, at Fanny Mendelssohn Hensel har haft en meget rolig juni måned dengang, hvor hun skrev den her. For jeg synes jo tit, at juni kan være sådan en måned, hvor det både regner, og så er det solskin, og så er det pludselig koldt, og så er det pludselig mega varmt. Lige ved siden, der har vi sådan en dejlig hedebølge. Det synes jeg jo er kongeskønt, for det elsker jeg. Og ved I, hvad jeg elsker rigtig meget? Det er, når man ser et CD-cover af en musiker eller et kvartet, hvor de ser super glade ud. Og lige inden jeg skulle ned i studiet her og sende Heise i hængekøjen sammen med Søren Krabber, der var jeg lige over ved Bendigte Bové og lægge nogle propper. En hel masse vinpropper bag ved hendes stol, for så kommer Margaret Lindhardt og henter dem og bruger dem til undervisning, taleundervisning af de unge mennesker, som hun er talelærer for herude på DR. Uanset om de er på P1, P2, P3, P4, P100, whatever de er, så skal de ned til hende og lære, hvordan man udtaler ordene ordentligt. Det kræver en prop i munden i starten, og de ser ret sjove ud, når de gør det. Og Margaret kan jo ikke nå at have så mange vinpropper, som jeg kan, for jeg holder tit middag eller har fester, så nu har jeg fået afleveret en stor, stor prop pose til hende. Og hvorfor snakker jeg så om det, når jeg startede med at snakke med Christina Bjørkøe? Jo, det er fordi, at over på Bendigte Bovés bord, der lå der en CD, hvor der var et pragtfuldt billede af Christina Bjørkøe, hvor hun bare lå, så man blev helt lykkelig at kigge på billedet. Så jeg var helt vildt glad for, at jeg skulle spille hende i dag. Det var juni serenade af Fanny Mendelssohn Hensel. For nogle år siden, der havde Nordic String Quartet udgivet en hel masse strygekvartetter af Peter Heise, og derfor havde vi en i hængekøjen, der hed to gange Heise i hængekøjen, så tager jeg min tiboldefars bror med op i hængekøjen, og så sidder vi rigtig og hygger os og taler om musik. Nu er de sørme indspillet de sidste af dem, og det er jeg jo rigtig glad for. Så vi kan stille noget mere god Peter Heise i hængekøjen. Nu skal vi have strygekvartet nummer 4 i C-mol. Vi skal have en Largo Allegro Molto, og det er så med de her skønne, skønne mennesker, der er i Nordic String Quartet. Og når så de har spillet deres dejlige musik i lang tid, så spørger jeg Søren, hvad han mon synes om denne indspilning.

0: Jeg glæder mig så meget til at høre, hvad Søren han synes om den her indspilning, men jeg er fuldstændig tosset med den, og jeg har virkelig, virkelig hørt den meget. Hjemme i min vindueskarm, det har et meget flot billede af Peter Heise med sine stålbriller og sin nydelige profil. Han lignede faktisk min afdøde lillebror temmelig meget, selvom at Peter Heise jo ikke fik børn selv. Han er min tiboldefars bror. Men når man kigger på det billede, det står der jo, og jeg ser det jo hver dag, fordi det er et meget smukt billede, og han var en meget sådan, man kan se på, at han var en intelligent fyr, men jeg tror, han sidder oppe i himlen og tænker, Nordic String Quartet, I får simpelthen bare 10 point med pil op og alt muligt andet for den her indspilning. Hvad siger du, Søren Krabbe?
1: Jeg er jo desværre ret enig.
0: Åh, det var dejligt.
1: Nå,
0: pyha.
1: Nå, jeg troede, at...
0: Nej, det er da skønt. Tænk, hvis du havde været imod den, så skulle jeg have brugt hjem og grædt.
1: Det er jo så moderne med, at der skal altid være noget...
0: Kant.
1: Kant og splittelse og sådan noget. Nej, ej, det er en rigtig lækker indspilning. Den er sådan dejlig mørk i klangen, uden at der mangler diskant. Den er sådan rund, og der er rigtig meget træ i den. Den er indspillet inde i Garnisonskirke i august sidste år. Og det er alle... Hvad skal man sige, alle danske kvartetters fader, Tim Frederiksen, der har produceret den, og så er det en, der hedder lige et øjeblik, Jonas Elia Munk Hansen, der har været lydtekniker på den, og jeg synes, de har været flinkt på arbejde.
0: De har været flinkt på arbejde.
1: Det er meget, meget lækkert.
0: Ja, det synes jeg. Skal vi lige nævne de fire kunstnere? Det var Heidrun Petersen på violin, Mads Havsted Hansen på violin, Daniel Eklund på bratsch og Lea Emilie Brøndel Pedersen på cello. Og jeg tror faktisk, at den der balance af to kvinder og to mænd, det giver en eller anden dynamik, som man ikke bare lige sådan finder hvor som helst. Jeg var vild med den, og den vender tilbage næste torsdag.
1: Altid godt med både damer og herrer på arbejdet.
0: Det er nemlig det.

Nu sad I måske nogle af jer, eller stod nogle af jer derude og tænkte, hvad har Søren Kappelot og Heise Tapsutten, hvad skete der lige for det? Nej, det var helt bevidst her. Det var en jødisk børnesang af Mark Wachowski, og det var så Ronit Sapira, der dirigerede Liron Herzila børnekor. Nu er det den her bog, som jeg skal fortælle om. Det gør jeg hver torsdag, der har jeg en boganbefaling. Den her boganbefaling, den hedder Solsikkehuset, og den er skrevet af Adriana Allegri. Og den handler om et tysk børnehjem, hvor der er børn, der bliver bragt hen. Forstået på den måde, det gør de ikke helt. Mødrene bliver bragt derhen. Kvinderne, smukke, lyshårede kvinder bliver parret med smukke, ariske nazi-officerer. Og så får de nogle meget smukke børn ud af det generelt. Ikke altid. Og hvis de ikke er så smukke, så hører vi ikke så meget til dem. Men dem, der er smukke, bliver så passet på en helt bestemt måde efter et bestemt ur. Fuldstændig, altså ordnung muss sein. Og det er selvfølgelig ikke så sundt for sådan nogle babyer at blive svøbt stramt og kun blive fodret så og så mange gange om dagen og ikke blive taget op, når de græder. Men det tror man jo altså vil ruste dem til at blive nogle fabelagtige kampenheder, når de vokser op. Det, der sker, det er, at den kvindelige hovedperson, som er virkelig et interessant menneske, og hun bliver forelsket i en nazi-officer, som i virkeligheden er undercover til at redde børn. Derfor er det musikken her var fra en C, det der hedder Schindlers List, som I sikkert kender den film. Og de beslutter sig for at redde nogle af de her børn, for det der sker, det er, når de er blevet en vis alder, så kommer de op i et større rum, hvis ikke de er blevet adopteret af nogle gode familier. Og så bliver de bare sådan ligesom lidt overladt til sig selv, ikke helt, men dog. Og de tuller jo, fatter ikke en bønne af noget som helst, de kan ikke gå, og de har jo ikke lært noget som helst, de er bare blevet ligget med sådan nogle små maskiner på en række. Og så beslutter jeg for at redde de her børn, og det er så den en spændende bog. Og derfor skulle vi selvfølgelig høre et børnekor, som det her det var et jødisk børnekor, og de børn, der bliver reddet i den her bog, er tyske børn. Så nu skal vi også lige have en skæring til fra den her CD af John Williams. Det er Isaac Perlman, der er violinisten, og den her skæring hedder så Making the List, for det som den unge kvinde og nazi-officeren gør, de sætter sig ned og laver en liste over, hvilke børn de håber, de kan få smuldret ud og reddet.

0: Det er altid meget sjovt, når man har valgt noget musik til at understrege stemningen i en bog. Når man så skal høre det igen, måske længere lang tid efter man har valgt det, så er jeg altid lidt spændt på, når jeg står her i studiet. Passede det nu? Men det kan jeg fortælle, at det gjorde. Så hvis I nu finder Solsikkehuset af Adriana Allegri på biblioteket, så kan I sagtens sætte den playliste på fra eller Spotify, iTunes, hvad I har, med John Williams og Schindlers List, for den passer rigtig godt til den bog. Søren, hvad synes du om det her musik, udover at du selvfølgelig formodentlig synes, det er pænt?
1: Jeg synes, det er rigtig, rigtig godt, og det er også rigtig godt for John Williams, fordi det er i hvert fald er det musik, jeg kender hans, som er tættest på at være i gåseøjne rigtig klassisk musik. Det her kunne være en violinkoncert skrevet af en af de store romantiske, senromantiske komponister. Og her beviser han virkelig, at han kan sit komponisthåndværk rigtig, rigtig, rigtig godt. Og det, der er super fedt ved den her, det er, at jeg for en gang skyld i hvert fald ikke sådan tænker, at der har John Williams stjålet lidt fra X, og her har han stjålet lidt fra Y og sådan noget, fordi det er det, man altid kan høre, og det er jo super godt som decideret ren filmmusik. Men her, der er det bare John Williams, der skriver næsten en violinkoncert.
0: Det er meget sjovt formuleret, eller godt formuleret, fordi jeg bliver tit lidt irriteret på John Williams. Selvom jeg godt kan lide at høre det, men her der rådte han også mig på en helt anden måde. Det er ikke kun, fordi jeg har læst bogen. Tak for de ord, Søren. På en måde skal man passe på, at man ikke siger, og det bringer mig jo naturligt videre til bla bla, men jeg vil lige sige, at Dvorak, han kommer jo fra Østeuropa, og han tog til USA, og han blev inspireret af USA, og det passer måske på en eller anden måde meget godt efter den her historie om Solsikkehuset, fordi der skete jo heldigvis det, at USA på et tidspunkt gik ind i krigen, og hvis ikke de var gået ind i krigen, så kunne det godt være, at vi alle sammen havde talt tysk og haft nogle helt andre flag, end vi har nu, og det skal vi nok være temmelig glade for. Og frem til en radioavis, som vi håber ikke er alt for skræmmende, kan vi lige høre en lille smule Muzio Clementi, udsat for Howard Shelley. Og så er Søren og jeg tilbage efter en radioavis med mere hejse i hængekøjen.

0: Der er ingen klare beviser på, at der var droner over Københavns Lufthavn den 22. september sidste år. Det konkluderede Københavns Politi på et pressemøde i dag. Dengang der blev luftrummet over lufthavnen ellers lukket i flere timer, fordi flere vidner mente, at de havde set droner. Og allerede dagen efter talte politiet om, at der havde været en kapabel aktør på spil. Men der skulle have fulgt flere forbehold med den udtalelse, siger chef politiinspektør Søren Thomasen.
1: Samlet set, der er konklusionen i dag for os, at vi kan ikke påvise, at der har været droneaktivitet i og omkring lufthavnen. Samtidig må jeg også sige, at vi kan heller ikke afvise, at der har været droneaktivitet.
0: Politiets efterforskning har taget 9 måneder, og derfor er Danmarksdemokraternes retsordfører Hans Kristian Skibby ikke tilfreds med, at myndighederne ikke kan sige mere.
2: Jeg synes, at det er besynderligt, at vi har en regering, der også dengang bragte alle miner i bedemandshold og holdt nogle pressemøder, hvor der næsten ikke var et øje tør. Om ingenting. Altså dybest set om ingenting. Og vi har ikke kunne få noget at vide, heller ikke før folketingsvalget. Det synes vi i Danmarksdemokraterne, at det sådan er. Det er nok mere end besynderligt. Altså,
3: men er myndighederne til grin?
2: Ja, det kan man jo godt sige, man er.
0: Men i regeringspartiet SF, der har retsordfører Karina Lorentzen mere forståelse for, at myndighedernes efterforskning har trukket ud.
4: Nu er det jo ikke usædvanligt, at en efterforskning rent faktisk tager lang tid, og som jeg kan forstå det, så har det været utrolig store mængder data af både teleoplysninger, radarbilleder.
0: Københavns Politi fortalte i dag, at de har afhørt 87 vidner, og at de fleste observationer, som folk har set, har været fly eller stjerner, men der er nogle enkelte, der holder fast i, at de så droner. Mens vi stadig venter på den helt ekstreme varme herhjemme, så er Storbritannien ved at smelte. Her har den britiske vejrtjeneste målt en ny temperaturrekord for juni, for i det sydvestlige England har man været oppe på 36,4 grader. Hedebølgen den fortsætter også i flere andre europæiske lande, blandt andet Spanien og Frankrig, og nyhedsbureauet AFP har regnet sig frem til, at over 100 millioner mennesker i Europa kommer til at mærke over 35 grader i dag. I Venezuela har mindst 164 mistet livet, og omkring 1000 er kvæstet efter, at 2 kraftige jordskælv ramte landet i nat dansk tid. Og myndighederne forventer, at de tal vil stige, mens redningsarbejderne kæmper for at finde overlevende i ruinerne. Her bliver der klappet, da redningsarbejdere kommer ud med en overlevende i hovedstaden Caracas. Og så har vi dig med, Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. Du kender forholdene i Venezuela, har været der flere gange. Hvor stort et redningsarbejde ligger forud i de områder, der er ramt af de her jordskælv?
5: Ja, det aller værste er jo, at svaret er, det ved vi reelt ikke. Der er kæmpe, kæmpe usikkerhed. Jeg har talt med flere af mine venner og bekendte i Venezuela i dag, som siger, at der er ikke rigtig nogen, der har overblikket, men det er selvfølgelig et kæmpe, kæmpe arbejde. Både størrelsen på jordskælvet, men også der, hvor det rammer, altså meget tæt på en af Sydamerikas største byer, Caracas. Det betyder, at rigtig mange huse er styrtet sammen, og vi må også forvente, at de her dødstal stiger.
0: Og du siger også, at du har talt med flere i Venezuela. Hvad siger de om situationen?
5: De siger, at de stadigvæk er bange og utrygge. Jeg talte med en af mine venner, mens det stadig var mørkt i Venezuela, altså i morges dansk tid, hvor han sagde, at der havde været flere efterskælv, og at hver gang så hans børn græder og bliver bange. Og sådan er det selvfølgelig for millioner af venezuelanere, at man sidder lige nu og håber, at der ikke kommer flere jordskælv, og samtidig skal man prøve at få styr på tilværelsen frem efter mange af dem har simpelthen mistet deres liv, deres hjem hen over natten.
0: Og der er jo flere lande, der allerede har tilbudt at sende hjælp til Venezuela. Helt kort, Christian, hvor hårdt har Venezuela brug for den hjælp?
5: Den har de brug for. Alle lande i den her situation vil have brug for hjælp, men Venezuela har brug for hjælp udefra.
0: Tak for den opdatering, Christian. Altså Christian Almblad, vores Sydamerika-korrespondent. Der kommer ikke flere kontroversielle opslag fra Dansk Folkepartis Allan Felt, for partiet suspenderer folketingspolitikernes adgang til sociale medier og fratager ham alle hans ordførerskaber på ubestemt

tid. Det siger gruppeformand Alex Arnsen. Det sker efter Allan Feldt i weekenden delte et opslag med et billede af en kvinde med tørklæde og en flok børn på en daginstitutionslegeplads på Frederiksberg og skrev, at hun formentlig er muslim på løntilskud og at hun passer sin telefon i stedet for børnene. Allan Feldt har siden slettet opslaget og undskyldt for det, men Frederiksberg Kommune har politianmeldt ham for fotografiet af pædagogen og børnene, det skrev Jyllandsposten i går. Sol resten af dagen og mellem 23 og 28 grader, og så kan vi altså stille og roligt begynde at varme op til i morgen, hvor vi kommer op på 30 flere steder. I nat der skal vi først lige ned omkring 12 til 18 grader. Anders Weber var redaktør for den her radioavis. Jeg hedder Rune Styrup.

rejse i hængekøjen. Velkommen tilbage fra Radioavisen, hvor vi sædvanen tro, ligesom vi gjorde sidste år og forrige år og forrige år. Jeg kan godt lide regler, orden og ting, der er lidt som de plejer. Man skal ikke have for meget plejer, det er usundt, men noget plejer er godt. Og sidste år og forrige år, der spillede jeg også Kåre Norge i anden time. Han er en kær og god ven, og jeg synes, han er en fremragende musiker. Her skal han spille Stanley Myers' Cavatina.

Her fik vi Stanley Meyers Cavadina med Corben Norge. Og du skal have et stykke af Fritz Kreisler, som hedder Tambourin Chinois, altså en kinesisk tamburin, må det vel betyde. Og det er Alexander McKenzie og vores gode ven Niklas Valentin, der skal fremføre det her stykke musik, og jeg har simpelthen skrevet i mit manuskript, pas på, I ikke taber sutten.

0: Jeg håber ikke, at der var nogen, der lige havde åbnet en flaske svart. Der er helt sikkert, at de fik vin eller champagne eller hyldeblomstsaft i den gale hals. Hold da op. Niklas Valentin og Alexander McKenzie spillede et virkelig hurtigt stykke af Fritz Kreisler. Og så er der lagt i kakkeloven til Søren Surprise, som jo normalt ville være der om fredagen. Men i morgen fredag, der skal Søren krabbe på Copenhagen. Ikke noget for mig. Og derfor er vi enige om, at Søren Surprise måtte være om torsdagen.
1: Det kunne da være, at du skulle med til Copenhagen, Lotte. Nå, okay. Nå, det skal vi ikke... Vi skal også snakke om noget helt andet, fordi jeg har også lige været til en anden festival, nemlig Stenbroens barokdage.
0: Jamen, ja.
1: Arrangeret af Nana og Anna. Som laver et lækkert, lækkert program i løbet af en uge. Og så synger de også selv rigtig, rigtig godt. Og til en af koncerterne, der var det de to, der ligesom var solisterne. Og der sang Nana Vivaldis Nisi Dominus, som er sådan en kantate. Og det minder mig om, at der er specielt en af de kantatedele, som er så uendelig smuk. Og så vil jeg lave lidt komparativ analyse sammen med dig.
0: Yeah.
1: Det lyder meget, meget kedeligt. Det synes jeg ikke, det er. Altså, man har to indspilninger, og så snakker vi lidt om, hvorfor en vi synes, der er den bedste, og det er jo ikke sikkert, vi er enige i. Lad os høre den første af disse to skæringer.

0: Hov.
1: Ja, det var den ene indspilning. Har du nogle indledende bemærkninger?
2: Ja, jeg synes, det var altså den der mørke stemme, hun sang, fuldstændig forrygende. Ja. Og den anden, og, jamen, jeg synes, det var mega smukt. Kan man få at vide, hvem komponisten var i det mindste?
1: Det er Antonio Vivaldi.
2: Nå, det sagde du da også, de havde sunget, ja, Vivaldi. Ja, det var det, du blev inspireret. Ja, undskyld, ja. Ja. Mega godt.
1: Ja, lad os tage den anden indspilning af det samme stykke.
2: Mm-hmm.

0: Var det Scholl?
1: Det var Andreas Scholl, ja. Ja.
0: Tænker jeg nok.
1: Ja. At du så ud, som om du kedede dig lidt.
0: Jeg kedede mig helt vildt meget. Jeg synes ikke, det lød særlig rart. Og da den startede, inden han sang, så var jeg bare sådan, okay, det var kedeligt det her. Det var slet, det havde slet ikke den samme sådan intensitet som den første. Den var jeg helt forelsket i.
1: Ja, det var, den første var Franco Fagioli.
0: Nå, det var også en af mine favoritter.
1: Ja. Det er sjovt. Endelig har vi noget konflikt.
0: Også. Ja.
1: Fordi jeg synes, Scholls udgave er meget federe.
0: Ja.
1: Fordi i mit syn på det, så hviler den meget mere, og den bærer meget mere, hvor Fagiolis udgave er sådan lidt sitrende og falder ikke rigtig på plads i min verden.
0: Det er meget sjovt, altså. Ja. Du har jo også et andet barokhjert end jeg, men altså det er tit har problemer med Scholl, som han også gør her, det er, når han laver de der lange toner, så altså, nu kan man jo ikke sætte sådan en måleapparat på, men det er altså ikke helt rent, og det har jeg det simpelthen så stramt med barok.
1: Ja.
0: Altså, jeg ved ikke, det er 110% rent, så dør jeg næsten. Jeg husker, om det var den her uge, der sidste uge, vi havde en ugen CD, hvor der var noget barokmusik på, og den ene af de der, der sang, det var, jamen, jeg kunne næsten ikke komme på hen til altså gramofonen for at slukke hende, altså et radioen, jeg bliver bims af det.
1: Ja.
0: Og det er jo ikke, fordi jeg ved godt, alle folk roser Scholl, han var den første store kontostor, han er også dygtig, det er slet ikke det, men han har aldrig rigtig rørt mig.
1: Nej.
0: Han har stadig, synes jeg, hans stemme er sådan lidt kølig i det, og den er sådan lidt for, siger mig ikke noget. Nej. Men det er morsomt, at vi er så uenige, for det plejer vi jo virkelig ikke at være.
1: Og det er jo to meget forskellige udgaver.
0: Fuldstændig forskellige. Jeg synes også, den måde, som musikken startede på i den første, den rørte mig i det øjeblik, den første tone kom. Nej, hvad er det her for noget, var det lækkert. Og men den anden, det var sådan, nå, okay.
1: Ja, det er sjovt, fordi jeg sad og målte kuldegysninger.
0: Ja.
1: Og jeg fik ikke kuldegysninger til Fagiolis udgave, men lige så snart musikken startede med Scholls udgave, så var jeg bare sådan,
0: Og jeg havde det helt modsat.
1: Ja,
0: nej. Det er sjovt. Det er meget, meget sjældent, Søren Krabbe og Lotte Heise er uenige med noget som helst.
1: Men i dag
0: var
1: skulle
0: vi.
1: Det være.
0: Juhi! Det var godt, så kom der. Hvad var det nu, du kaldte det tidligere i udsendelsen? Kant.
1: Ja.
0: Kant, ja. Der kom i hvert fald super meget kant her. Nu går vi videre med noget, som er fuldstændig anderledes, og det er, at vi har jo en fantastisk, vidunderlig harpanist herude. Vores harpanist, første harpanist, Zachary James Hatcher, og han er virkelig sej. Og han spiller på en utrolig smuk gylden harp, og han er i det hele taget bare et yndigt menneske. Og han spurgte, om han kunne tænke sig at vælge 7 skæringer med harpe til mig i løbet af Heisi Henke, og det vil han rigtig, rigtig gerne. Så jeg kalder dem for Saks harperier, eller Saks harperier. Og han har valgt en skæring først af en fransk komponist, der hed Henriette Reny, som levede for mange, mange, mange år siden. Og vi skal høre en skæring for harpe med hende selvfølgelig. Og han har skrevet i teksten, Mélanie Laurent er en god veninde og klassekammerat fra konservatoriet i Paris. Hun vandt den i USA en international harpekonkurrence, og nu en harpesolist i Orchestre de Strasbourg. Nu får vi harpe, og det er i hvert fald et helt andet musikunivers, end det vi lige har været i.

Det var jeg da bare helt vild med, men det var også derfor, jeg skrev til ham. Jeg ville så gerne have en harpenist, der kunne vælge noget harpe, som var det, der lå hans hjerte nærmest. Vi har jo spillet ham der, så vi har semestre nogle gange ved juletid, og det synes jeg også er lækkert. Det er måske lidt overproduceret. Her synes jeg, man fik sådan en rigtig fornemmelse af en stor kunstner. Henriette Reny startede med at spille klaver allerede som 4-5-årig, men så på et tidspunkt, da hun hørte sin far spille på harpe, om han var god til at lege, det vides ikke, så fandt hun ud af, at hun gerne ville spille på harpe, og det synes jeg er en fantastisk historie. Med sådan et menneske, som så bliver en stor harpekomponist. Og Melanie Laurent, som jo altså også er fransk mand, har så været klassekammeraten med Zachary nede i det flotte Paris. Men nu spiller hun altså solist i Strasbourg-orkestret. For nogle år siden, der havde jeg noget, der hed Dagens Kvartet, og det er ikke, fordi jeg nødvendigvis skal have Dagens Kvartet altid, for jeg har faktisk ret tit kvartetter med. Faktisk har vi jo allerede haft en kvartet i første time. Men jeg kan jo enormt godt lide Emersons Kvartetten. Så derfor så får de lov til at spille noget Schumann. Det er noget, de rigtig kan. Og når jeg nu er så glad for Emerson Kvartetten, så er der mange grunde. Jeg synes, de spiller fantastisk. Og lige for siden, der står de med den her hjerte endnu nærmere, end de plejer, fordi jeg har arvet en enorm fed CD-boks med alle Beethovens strygekvartetter med Emerson-kvartetten af min mor, som jeg går og hører derhjemme. Jeg kan godt lide at sætte en CD på, det er hyggeligt, men her er det altså Schumann.

Man bliver da bare glad, når man hører Emerson-kvartetten spille Schumann, som de gjorde her. Noget så vellykket. Ein musikalischer Spaß. Hvis jeg nu siger det. En musikalsk spøj. Har I så en idé om, hvem der eventuelt kunne være komponisten? Altså, det er sådan en slags ting, min mor ville have spurgt min bror og jeg om, når vi sad og spiste morgenmad i gamle dage ude i Gadevang. Så hun har sagt til os, hvis man nu siger, at en musikalischer Spaß, hvem tror I så komponerede musikken? Og så er jeg faktisk helt sikker på, at min bror og jeg vil have svaret i kor, det navn er det rigtige, men nu får I en mulighed for at tænke over det selv.

overføres, kommer orkester som Myrtit akkompagnerer Franco Fagioli, som jeg bedre kunne lide end Andreas Scholl. Og jeg tror faktisk, jeg sagde til Søren Karp, ja, hvem var hun hende, der sang? Og det er meget typisk, at man kan komme til at tro, at han rent faktisk er en rigtig alt, fordi han har den der meget varme koltersnorklang, som jeg godt kan lide, og som Søren Krabbe som mindre kan lide. Ein musikalischer Spaß. Jeg har 4 minutter og 27 sekunder til at tænke jer om. Hvis I alle sammen har gættet Wolfgang Amadeus Mozart, så er I hermed stemt ude af mig i hvert fald. Anne-Karine Prip, som før bestemte over pigekoret sammen med Charles Rowan, bad jeg om at finde nogle skønne skæringer til om torsdagen. Jeg godt lide at spille pigekoret. Og hun har valgt Drømte mig en drøm i nat med Charles Rowan, selvfølgelig deres nye dirigent og pigekoret. Og hun har skrevet en lille tekst til mig. Drømte mig en drøm i nat, blev nedskrevet på manuskriptet til Skånske Lov, og er således det ældste eksempel på dansk middelalderlyrik. Erik Bertelsen digtede videre på den nedskrevne verselinje og udgav digtet i 1945. Samme år komponerede Paul Hamburger melodien, der bygger på den melodi, der i slutningen af 1200-tallet blev noteret på den gamle håndskrift. Det er jo næsten som at træde ind i Narnia.

pigekoret og dirigeret af Sir Rowans sang Drømte mig en drøm i nat, som jo altså er beskrevet på manuskriptet til Skånske Lov, og senere komponeret af Erik Bertelsen med teksten, og så lavet Paul Hamburger melodien. Hvis der nu sad nogen og fik nogle P1-vibes, eller tænkte, har hun tænkt sig at læse en radioavis, nu så er det ikke særlig mærkeligt, for det var nemlig P1's pausesignal. Kunne Søren Krabbe lige gøre mig opmærksom på, for det havde jeg sådan set glemt. Grobyskvartetten skal spille Dvorak, den amerikanske, og det er jo altid sådan lidt noget, man føler, man kan synge lidt med på, hvis det er, at man er en stor Dvorak-fan.

Ropius-kvartettens spæde strygekvartet nummer 12 i F-dur. Den amerikanske kaldte man den også finalen Vivace ma non troppo, som betyder altså hurtigt, men ikke for hurtigt. Vi er ved at være ret færdige med den første omgang hejse i hængekøjen, men vi fortsætter altså hele sommeren hver torsdag og fredag fra kl. 16 til 18. Og jeg har fundet ud af, at hver torsdag skal der være noget, der hedder opera uden ord. Hver fredag kommer der noget, der hedder opera med ord. Og i dag har vi så premiere på opera uden ord, og det bliver så med Jean-Yves Thibaudet. Han er på de fleste af skæringerne, fordi han er meget dygtig pianist til at lave opera om til klaver. Og det er fra Die Tote Stadt af Erik Wolfgang Korngold. En arie, som lytterne i Bravo faktisk tit ønsker sig, som er så utrolig smuk, der hedder Lyg, der smir for lib. Ha' en skøn aften, og husk efter mig, der sker der spændende ting, som for eksempel festivalsommer og andre sjove indslag. Og resten af aftenen er der også masser af fed musik på den her kanal, som hedder P2. Ha' en god aften.

0: Sports & Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Det er mærkeligt, at myndighederne ikke kan komme med et eneste bevis for, at der var droner over Danmark sidste efterår, når de i 9 måneder har meldt så skråsikkert ud, at det var der. Sådan lyder det fra Danmarksdemokraterne, efter at Københavns Politi har afsluttet efterforskningen af de hændelser, der i september sidste år lukkede luftrummet over Københavns Lufthavn i flere timer. På et pressemøde i dag, der sagde chefpolitiinspektør Søren Thomasen, at man ikke har klare beviser på, at der var droner.
2: Samlet set, der er konklusionen i dag for os, at vi kan ikke påvise, at der har været droneaktivitet i og omkring lufthavnen.
1: Tilbage i efteråret, der sammenlignede den daværende justitsminister Peter Hummelgaard ellers situationen med tiden efter 11. september 2001, og statsminister Mette Frederiksen talte om hybrid krig, og hele forløbet det undrer Danmarksdemokraternes retsordfører Hans Christian Skibby.
3: Hvorfor holder man oplysninger tilbage i 9 måneder, som ikke indeholder noget som helst? Og vi har altså en regering, der har sammenlignet det med vores tids 9/11 osv. Altså, der er langt fra det til det, vi oplever nu, hvor man ikke ved noget som helst. Vi har ventet på ingenting.
1: Og ifølge vores politiske korrespondent Christine Kortsen, så har statsminister Mette Frederiksen gjort sig selv til et oplagt mål for oppositionens kritik ved at melde sig bastant ud om dronerne.
4: Hvis oppositionen gerne vil fortsætte den her sag, så har de jo den ypperste skydeskive i statsministeren, som er den samme, og som jo var langt fremme med de ting, hun sagde dengang.
1: Og så skal det lige siges, at selvom Københavns Politi ikke har fundet beviser for, at der var droner over Københavns Lufthavn i efteråret, så kan de heller ikke afvise det. I Venezuela er dødstallet oven på nattens 2 kraftige jordskælv steget til 164, samtidig er knap 1000 kvæstede. Og myndighederne frygter, at de tal kan blive langt højere. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Anblad her.
5: Der er ikke rigtig nogen, der har overblikket, men det er selvfølgelig et kæmpe, kæmpe arbejde. Både størrelsen på jordskælvet, men også der, hvor det rammer, altså meget tæt på en af Sydamerikas største byer, Caracas. Det betyder, at rigtig mange huse er styrtet sammen, og vi må også forvente, at de her dødstal stiger.
1: Venezuelas hovedstad Caracas er hårdt ramt, men især i kystbyen La Guaira er ødelæggelserne voldsomme. Ifølge FN's nødhjælpsorganisation er mere end 100 bygninger kollapset der. Herhjemme har vi haft temperaturer på den gode side af 25 grader hele dagen og varmer op til en weekend med hedebølge og op omkring 35 grader. Og de her ekstreme temperaturer har fået alle dem, der arbejder ude, til at tage deres forbehold med ekstra solcreme og væske. Og måske også anderledes arbejdstider for at undgå de varmeste timer. Og så er der tømrere som Mathias Hostrup, der kan bruge sine pauser på at holde kropstemperaturen effektivt nede, for han banker på et terrasseanlæg tæt på vandet i Københavns Nordhavn.
6: Den er sgu god i dag. Altså, man bliver nødt til at have nogle vandpauser og holde godt styr på væskebalancen. Vi går tæt på vandet nu her, så vi er lige nede og hygge pauser, så vi bruger dem fornuftigt på at bade lidt.
1: Ja, og i den anden ende af landet i Randers, der sveder brolægger Thomas Bethke på knæ med at lægge chaussésten, og hans arbejdsgiver har stillet solcreme, solbriller og masser af vand til rådighed.
7: Så kommer solen rundt, så bliver det rigtig varmt. Så prøver vi at drikke meget, og altså, man skal virkelig passe på. Fordi det går stærkt, at man får det dårligt her.
1: I de her dage er der en helt særlig årgang, der går ud af folkeskolen. Det er de første næstklasser, som de bliver kaldt, hvor en fjerdedel af eleverne lever med autisme, og hvor undervisningen er tilrettelagt dem. Sander Pedersen fra 9. B på Katrinebjergskolen i Aarhus er en af de første, der har været igennem den her model. Han har diagnosen infantil autisme.
8: Det hjælper i hvert fald, når man tænker på, at det ikke bare var sådan en lille kasse med autister, og i stedet, at det bare var et fællesskab, hvor man kunne lære hinanden at kende. Det var ikke kun godt for os, som havde autisme. Det var også godt for dem, som ikke havde autisme, sådan så de kunne lære mere om, hvordan vi er.
1: Aarhus Kommune har regnet sig frem til, at de her næstklasser på Katrinebjergskolen har kostet ca. 48 millioner kroner ekstra over 10 år, sammenlignet med andre klasser. Men selvom løsningen her er dyrere, så vil det give mening at gøre mere af den her slags, det siger Lene Tanggaard, der er professor og har fulgt det her projekt løbende.
9: Man skal aldrig drage dramatiske konklusioner på basis af én klasse. Men jeg mener, at de 10 år med næst har givet meget væsentlig inspiration til udviklingen af den danske folkeskole.
1: I de her næstklasser går der kun 16 elever, og i de fleste timer er der 2 lærere. Vi får fuld sol resten af aftenen, mens temperaturerne stille og roligt falder mellem 12 og 18 grader. I nat, inden vi så

Velkommen til festivalsommer og til en aften, der er sådan lidt ekstra rødhvid i dag. For jeg har hørt, at Sønderjyllands Symfoniorkester netop i aften trækker i rødhvide fodboldtrøjer, inden de skal spille fodboldinspireret koncert. Hvad der skal fyres af til sådan et symfonisk fodbolddrøn, det kan du høre mere om i festivalsommer i dag. Vi skal også møde en gruppe entusiaster ud i det mystiske instrument, terminen. Og så skal vi quizze om billetter til Søbygård-koncerterne på Ærø. Og selvfølgelig høre masser af dejlig klassisk musik. Jeg hedder Malene Wichmann. Endnu en gang velkommen til.

En mazurka af Tchaikovsky fik du her med Göteborgssymfonikerne og Neeme Järvi. Kender du det musikinstrument, der hedder en termin? Hvis ikke, så kan du komme til det nu. For nu kan du tage med vores reporter Carsten Wolf Andersen til Termincamp. Carsten cyklede i går til Rødovre Musikskole, der er vært for den internationale termincamp, for at finde ud af, om det er et instrument, som han skal begynde at spille på. Og han forberedte sig mentalt på cykelturen ved at lytte til et album med den hollandske terminist Thorvald Jørgensen.

0: Jeg går nu ind på Rødovre Musikskole, hvor der er... Ja, der står her, Welcome to Theremin Camp 2026. Theremin Camp. Theremin, det særlige elektroniske instrument, som er 100 år gammelt, og som bliver styret af hænder i luften. Det er et elektromagnetisk felt. Og på den her camp, der er... Ja, stort set alle... Theraminister, som de hedder, folk, der spiller theremin, samlet en hel uge til workshop og camp og undervisning. Unge theraminister for undervisning af de mere gavne. Der er pause mellem to sessions, og jeg går lige over til to piger, der står og spiller på en af de mange terminer, der står i den store sal på Rødovre Musikskole.
1: I'm Julia Thales from Brazil.
2: I'm Veronique from Peru.
3: I was wondering about one thing. Is the sound the same in all the instruments?
1: No, actually each model of the theremin has different timber.
0: Julia Thales fra Brasilien forklarer mig her, at hver enkelt termin klinger forskelligt.
1: Like you have to learn to play your own instrument because when you change it, it's a whole other thing.
3: And what about the hand movements? Are they different for each instrument?
2: Basically, the hand movements are something personal.
0: Og jeg spurgte så til håndbevægelserne, som man laver tonerne med foran antennen. Og Veronique fra Peru forklarer mig så, at det er helt personligt.
2: On the instrument, it's also varied depending on each person.
3: So if I were to learn to play my hand for, let's say, the note A, middle A, would be different from yours.
2: Yeah, it may vary because of your dimensions. Yeah.
0: Hvis jeg skal lave tonen A med min hånd, så vil det se anderledes ud, end når Veronique laver tonen af. For det afhænger også af håndens størrelse.
2: So the, when I'm changing the tuning, I'm changing the position of the notes. So that's it. That's how it works.
3: So it's probably the most personal instrument in the world.
2: One of the most personals, probably, like voice, maybe.
3: Yeah, of course.
1: And just to say, it's interesting because to play it, you just have to have a body. It doesn't matter how...
0: Julia Thales pointerer, at du sådan set bare skal have en krop for at spille. Det er lige meget, hvordan den ser ud, om du er stor eller lille.
1: Can find a way to play it, so it's very democratical, I think.
3: And you need hands. Or... Do you need fingers?
1: Or no. Or not. Yeah. Because you can develop your way of playing it.
0: Alle kan lære at spille theremin, uanset om man har hænder eller fingre. Der er en vej. Der gik det op for mig, at jeg måtte finde en, der lige kunne give mig lidt undervisning.
4: My name is Emily Harris. I'm Canadian, living in Italy at the moment. I'm actually a classical trombone player, and when I started theremin, I thought, well, it's going to be easy. I know about music.
0: Emily Harris, der er kanadier, bosiddende i Italien, hvor hun blandt andet underviser i klassisk trombone, sidder i et af undervisningslokalerne. Hun troede, at hun med sin musikalske baggrund ville have nemt ved at spille theremin, men nej, der skal virkelig øves.
4: So that's what I'm working on for a lesson today, to go from F sharp.
0: Emily Harris demonstrerer, hvor svært det er at finde to toner ved siden af hinanden, uden at glide imellem de to toner, men at sætte dem an hver for sig. Det tog lidt pipet fra mig, eller modet fra mig, så jeg tænkte, jeg går lige rundt om den varme grød, inden jeg prøver selv, og satte mig ned ude i et forrum for lige at lytte på en af de plader, som jeg fik stukket i hånden af en af de tilstedeværende store kanoner, der er med, franske Grégoire Blanc.

0: Det her er altså lidt af en verdensbegivenhed, kan jeg forstå, Christoffer Rosingsgaard. Altså, at den her terminkamp nummer 2 af sin slags har de store verdensstjerner samlet for første gang.
1: Ja, det er en ret exceptionel samling af virtuoser. Og det har nok alt sammen noget at gøre med den enorme respekt, som hele miljøet har fra Lydia Kavanagh, som jeg ved har trukket i tråde for at trække de her navne til. Og det hele er jo egentlig et græsrodsarrangement. Der er ikke noget økonomi i det, der er ikke nogen, der bliver betalt for noget. Men fordi at der er den her kærlighed til hende og til instrumentet, så har de altså valgt at komme til Rødovre i den her uge her, og det er vi jo helt utroligt begejstrede for.
2: So I do online workshops every Sunday, and that's how they actually met each other, and they decided that they want to see each other live.
1: Alt det her det stammer fra en pandemi-ting, nemlig at Lydia Kavanagh under pandemien begyndte at lave online undervisning hver søndag. Det gør hun stadigvæk. Det er muligt for det, der sparer til 100 kroner, at deltage i en Zoom, 2 timer Zoom-session hver søndag, hvor terminister fra hele verden logger ind fra alle mulige tidszoner, alle mulige steder, og bliver undervist. Og det er den her gruppe af mennesker, som på et tidspunkt blev enige om, at det kunne være en god ting at mødes.
0: Caroline Eik fra Tyskland er en af de helt store terminister. 38 år i dag, opfinder af et system, som mange andre terminister bruger.
3: I started to play the theremin when I was 7 years old, and my parents.
0: Caroline Eik fortæller, at hun begyndte som 7-årig. Hendes far, der også er musiker, havde købt en theremin, men opgav, da læringskurven var for stejl. Så han forærede den til datteren. Hun viste interesse for det, så han fandt den bedste lærer, der var, Lydia Kavanagh, der er grandniese til skaberen af instrumentet, Leon Theremin. Hun boede dog i St. Petersborg, og de boede i Berlin dengang. Caroline Eik kom så kun til undervisning én gang om året.
3: Intense course, and then I had lessons every year, and in between I would practice with my dad. And then after a while, when I was a teenager, I came up with my own playing technique.
0: Flere af tidens store komponister har skrevet værker til Caroline Eik. Her er det Kalevi Aho.

Her er slutningen af Debussys Clair de Lune med Thorvald Jørgensen på termin. En af underviserne på den internationale termincamp, der løber af stablen i denne uge her i Danmark. Og som han sagde til slut, så er alle terminister, der giver koncerter rundt i verden, samlet under samme tag i den her uge. Og campen slutter med en koncert i morgen aften, hvor du kan høre ham live sammen med flere andre af verdens mest efterspurgte terminister. Tyske Caroline Eich og franske Grégoire Blanc og ikke mindst Lydia Kavanagh, der er som en mor for dem alle sammen. Koncerten er på Rødovre Musikskole ved København kl. 17 i morgen fredag.

Musik af Mozart fra en hornkoncert nummer 3 var det tredje sats, og det var Alec Frank Gemmel på horn, og han var i godt selskab af det svenske kammerorkester og dirigenten Nicolas McGeegan. Og så skal der quizzes i dag om 2x2 billetter til en valgfri koncert på Søbygård-koncerterne på Ærø. Så hvis du er på Ærø her i løbet af sommeren, eller gerne vil have en anledning til at besøge den vidunderlige ø, så bare spids ører. I dag skal der gættes en beklædningsgenstand, der optræder hyppigt i bybilledet i den her tid. Og det er sådan en slags lærredskasket med en sort lakskygge og et bånd, der kan være i flere forskellige farver. Og så er der i øvrigt ofte skrevet hilsner indeni. Hvis du ved, hvilken aktuel sommerbeklædningsgenstand jeg tænker på, og hvis du samtidig gerne vil til sommerkoncert på Ærø, så send en mail til p2@dr.dk, og det var p2@dr.dk, så er du med i quizzen. Her får du en smagsprøve på, hvad man kan opleve ved Søbygård-koncerterne på Ærø. Kvartetten her hedder Henschel-kvartetten.

0: Den langsomme sats, adagiosatsen fra Mendelssohns strygkvartet nummer 6, her med Henschel-kvartetten. Og Henschel-kvartetten er blandt andet festivalaktuelle ved Søbygård-koncerterne på Ærø. Sønderjyllands Symfoniorkester er i den her uge trukket i fodboldtrøjerne, for de spiller i aften og på lørdag koncerter med overskriften Lyden af fodbold fra stadion til koncertsal. Og her der er det orkesterkoordinator Kasper Kalmar, der fortæller. Jeg ringede nemlig til ham i formiddags.
1: Jamen, ideen opstod jo først og fremmest, fordi vi troede, at vi skulle med til fodbold-VM med herrelandsholdet. Og så tænkte vi, vi må kunne lave et eller andet i den forbindelse. Og så er det sådan, at jeg er født i 1996, så jeg har misset både Mexico i 86 og EM i 92. Til gengæld så er jeg vokset op med Champions League-aftener i deres sene midtugekampe og har fået lov til at se første halvleg, inden jeg skulle puttes i seng. Og der er sådan en Champions League-hymne, som i virkeligheden er meget klassisk inspireret og som bygger på et klassisk værk. Derfor så tænkte vi, at vi må kunne lave et eller andet med en masse god fodboldmusik, som man kan spille, mens der er fodbold-VM, og så holde en rigtig fed sommerfest med en masse god musik. Vi skal blandt andet spille noget tipslørdag, som jeg jo så er lidt for ung til. Men ellers så skal vi spille en masse god musik fra engelsk fodbold, fra West Ham og fra Liverpool selvfølgelig, Manchester United. Og det er jo sådan noget, You'll Never Walk Alone, I'm Forever Blowing Bubbles. Vi skal også spille noget We Are The Champions. Så kommer der Sønderborg Pipes and Drums, som er et lokalt sækkepibeorkester og spiller den skotske nationalmelodi. Og så skal vi lidt nærmere ud i Europa. Vi skal både høre den her Champions League-melodi, og vi skal høre den italienske version af Hvor skal vi sove i nat, som man spiller i Milan. Så skal vi selvfølgelig til Barcelona og til Madrid, og så skal vi selvfølgelig også høre både den danske nationalmelodi og recepten.
0: Hvad har jeres publikum sagt til det her indtil videre?
1: Jamen, der har været rigtig positiv tilbagemelding. Jeg tror, at folk glæder sig rigtig meget. Altså, det er jo et andet publikum, end det vi normalt ser. Det er jo ikke et klassisk program. Det er jo nogle andre folk, vi skal have ind i salen. Så jeg er meget spændt på at se, hvad det er for nogle folk, der kommer ind. Men det er blevet rigtig godt imod. Men det er meget interessant. Musikerne til gengæld, for dem er det jo ukendt musik. Der er ikke så stort overlap blandt symfoniske musikere og fodboldfans, tror jeg. Så det har været lidt nyt for dem, men de synes også, det er meget sjovt. Det er jo repertoiremæssigt ikke så tungt, så de hygger sig med det derinde. Det er meget rytmisk og lidt poppet, så også meget festligt.
0: For det ville faktisk være mit næste spørgsmål. Hvad musikerne sagde til det?
1: Jamen, altså, de har en fest derinde. Vi har simpelthen fået printet fodboldtrøjer med logo på, med den lokale sponsor på brystet. Så de sidder derinde, mens jeg snakker nu her til generalprøve, og er i fuld gang og sidder i fodboldtrøjer og får lov til at spille på elbas og på trommesæt og lidt forskelligt derinde. Så der er smil på derinde, og så ja.

Ja, altså, jeg synes simpelthen ikke, jeg kunne spille andet end den her, når nu jeg hører, at musikerne i Sønderjyllands Symfoniorkester sidder side om side i rød-hvide fodboldtrøjer i netop den her sommervarme uge. Det var ikke dem, der spillede her, det skal lige siges, men ja, fodboldkoncerterne i det sønderjyske finder sted i aften kl. 20 i Alsjøen i Sønderborg og på lørdag i Kolding. Så vi har ikke nogen optagelser af det, vi ved ikke, hvordan det lyder, men ja, det kan man tage ud og opleve, hvis man har lyst. Og det er i øvrigt fodboldkommentator Flemming Toft, der er konferencier ved begge lejligheder, og filharmonisk kor og dirigent Magnus Pleidrup medvirker også til fodboldfesten.

Her fik vi fjerdesatsen af Schuberts symfoni nummer 1, og det var City of Birmingham Orkestret og Edward Gardner, du hørte her. Og så vil jeg lige fortælle dig, at du stadig kan nå at være med i vores festivalsommerquiz, hvor vi i dag quizzer om billetter til Søbygård-koncerterne på Ærø. Og koncerterne på Ærø, de begynder her den 1. juli, og så fortsætter de helt til begyndelsen af september. Så hvis det lige skal sådan koordineres, hvordan man kan nå til Ærø, så er der altså tid til at gøre det. Men altså, der skal i dag gættes en beklædningsgenstand, der ofte optræder i bybilledet i den her tid. Og det er sådan en slags lærredskasket med en sort lakskygge og et bånd, der kan være i flere forskellige farver. Der er ofte skrevet hilsner indeni, og så har jeg bemærket, at det i de senere år er blevet en tradition at få broderet sit navn på den her beklædningsgenstand også. Det gjorde man altså ikke i min tid. Men det er sørme også 25 år siden i år, at jeg rundt med sådan en ting engang. Nå, hvis du ved, hvad jeg tænker på, og gerne vil til koncert på Ærø, så skal du skrive til mig på p2@dr.dk. Jeg trækker vinderne på den anden side af det her stykke guitarmusik.

Hele fire styks guitarer var i sving her. Det var den engelske akvarelle guitarkvartet, der spillede en sats af komponisten Andy Scott, der hedder Jordens Salt. Og så skal vi have fundet vinderne i dagens festivalsommerquiz. Og inden jeg gør det, så vil jeg lige afsløre, at den her super sommeraktuelle beklædningsgenstand, der skulle gættes, det var en studenterhue. Det var der virkelig mange, der vidste, og de to heldige, der vinder billetter til Søbygård-koncerterne på Ærø, det er Jeppe Hansen og kæreste fra Odense, samt Dorte Landbo.

En studentersang synes jeg også, at vi skulle have med her i den her tid, hvor unge, glade mennesker med studenterhuer er at finde over hele landet, og må ikke, at det mange steder er i morgen, de skal ud og køre i studentervogn. Det var den svenske af slagsen, du fik her, dog i en ganske rødhvid version med den danske studentersangforeningen under ledelse af Jørgen Fuglebæk. Og så tilbage til musikkens verden, eller kammermusikkens verden, mener jeg. Og mange glade mennesker var der også at finde ved årets udgave af festivalen Festival and Friends i København. En festival skabt af unge musikere med ideen om at bruge og skabe musikalske venskaber. Her er det trio Teros, der spiller sidste satsen fra en trio af Smetana i en optagelse fra den 18. juni i år, altså her for en uges tid siden.

Svendsen på cello og Gustav Pikut på klaver. Her efter de havde spillet sidste sats af Smetanas klavertrio opus 15 i en optagelse fra Festival and Friends. Og hvis du vil høre det hele den her koncert, optaget for en uge siden i Koncertkirken i København, så kan du finde den i vores app DR Lyd, hvis du søger på P2-koncerten.

Emmanuel Puig på fløjte og Trevor Pinnock sammen med Trevor Pinnock her i musik af Johann Sebastian Bach. Det var fra en af hans fløjtesonater. Og så skal vi som altid her i festivalsommer et smut ud i det store europæiske festivallandskab. Og i dag gælder det en optagelse fra Magisk Sommerfestival i Bukarest i Rumænien. Det er en festival, der har eksisteret siden 2012, og udgaven i år den begynder her den 2. juli. Så vi varmer lidt op med en optagelse fra sidste år, og det er her ansatsen fra Mozarts Jupiter-symfoni.

andensatsen fra Mozart symfoni nummer 41 i en optagelse med det rumænske Royal Camerata Orkester og dirigent Constantin Grigore fra Magisk Sommerfestival i Bukarest i Rumænien sidste år. Og så lige et hurtigt smut tilbage til Danmark, hvor jeg, Malene Wichmann, siger tak for i dag og husker dig på, at jeg er tilbage med mere festival sommer i morgen. Her kl. 19.20, der kan du rejse med musikken ud i Europa igen, når P2-koncerten sender Gustav Mahlers store 8. symfoni med Berliner Philharmonikerne og dirigent Kirill Petrenko.

0: Bogen med Muf og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Dansk-gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket med det der. Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.
3: P2-koncerten

Større bliver det ikke. Alle sprækker i koncertsalen i Berliner Philharmonien bliver fyldt ud af Mahlers overdådige 8. symfoni. Tusindsymfonien, som nogen kalder den. I aften i P2-koncerten får du Mahlers 8. i en version med Berliner Philharmonikerne, Berlins Radiokor, drengene fra Staats- und Domkor, Berlin, Salzburg Bachkor og solister, 8 af dem. Det hele under Kirill Petrenko, årets modtager af Leonie Sonnings musikpris og til daglig chefdirigent for Berliner Philharmonikerne. Så spænd sikkerhedsselen.

0: Velkommen til. Mit navn er Rie Koch. For knap 2 uger siden havde vi her på P2 glæden af at kunne sende den koncert, som DR Symfoniorkestret gav, da Berliner Philharmonikernes chefdirigent Kirill Petrenko gæstede orkestret i forbindelse med, at han skulle modtage Léonie Sonnings musikpris. En pris, hvor æren spiller en stor rolle, og hvor Kirill Petrenko på stedet valgte at videre donere den 1 million kroner, der følger med. Han donerede det til nødlidende, forældreløse børn og beskadiget kultur i Ukraine. Og forinden selve overrækkelsen med både Petrenko og hans majestæt kongen på scenen, ja, så var der selve koncerten. Den blev noget helt enestående. Folk blev bjergtaget. Jeg selv var ved at trille ned af stolen af begejstring. Og når jeg mødte musikerne bagefter, havde de julelys i øjnene over den uge, de havde haft med Kirill Petrenko.
1: Mystery. Yeah, can we try? So please let us not die on the tarari.
0: Intenst orkestersamarbejde, som fik orkestrets musikere frem på det aller yderste af stolekanten.
1: I would like to have just to make a transition. 10 last bars before this langsam where violin starts. Just 10 before.
0: Men det var ikke bare musikerne, der fik julelys i øjnene over samarbejdet med Petrenko. Publikum var også begejstret. Og Politikens anmelder Thomas Michelsen mente, at det var spot on med prisen til Petrenko, og skrev, at DR Symfoniorkester blev simpelthen forvandlet, og han gav så koncerten 6 stjerner. Og nu følger vi så trop her på kanalen med en koncertoptagelse fra januar måned på Kirill Petrenkos hjemmebane, som er i Berlin, i Philharmonien med Berliner Philharmonikerne og altså med Mahlers kæmpe symfoni den 8. på programmet. I forbindelse med Sonning-priskoncerten mødte jeg den dansker, der spiller fast med i Berliner Philharmonikerne og har gjort det i mange år, bassonisten Jesper Busk Sørensen. Om han havde været med til opførelsen af Mahlers 8., spurgte jeg, så kiggede Jesper Busk meget nedslået på mig. Jesper var blevet syg.
2: Jeg har været utrolig ærgerlig, fordi jeg var sygemeldt den uge, der var Mahlers 8., og det er jo ikke en, der kommer så tit, heller ikke i mit orkester. Altså i min tid, nu har jeg været der 17 år, har vi kun spillet den 2-3 gange, så det er jo ingenting. Så jeg havde glædet mig til at opleve den sammen med ham, og den skulle også spilles på vores turné i Salzburg, hvor jeg så heller ikke kunne være med, fordi jeg ikke har spillet den i Berlin. Så det var jeg meget ked af.
0: Ej, så jeg kunne ikke bruge Jesper som kilde til opførelsen af Mahlers 8. Ærgelsen var vist 10-fold større hos Jesper end hos mig. Men så kunne jeg jo spørge til valget af Petrenko som chefdirigent, og til det overhovedet at arbejde med Petrenko i det daglige.
2: Da vi skulle have ny chefdirigent, der samledes hele orkestret ude i en forstad til Berlin, der hedder Dahlem, i en kirke, hvor vi havde en lang, lang, lang dag foran os med et møde, hvor vi skulle diskutere forskellige emner til en kommende chefdirigent for vores orkester. Og da dagen var omme, der stod der simpelthen bare Kirill Petrenko øverst på tavlen, og så skulle der stemmes. Og han gik simpelthen hen og fik et flertal, og derfor blev han så vores nye chefdirigent.
0: Kan du prøve at fortælle om, hvad det er for nogle kvaliteter, han har, som gør, at det netop er hans navn, der dukker op?
2: Da vi havde valgt Kirill Petrenko, så stod det klart, at vi havde med en meget, meget stor musiker at gøre, og han havde kun været i orkestret 3 gange. Vi havde haft 3 forskellige projekter med ham, men altså det var egentlig lige meget for os. Vi kunne se den her juvel, som vi vidste ville passe utroligt godt til vores orkester. Så selvfølgelig er det vigtigt, at vores chef igen er i en position til at løfte det her orkester, som er en kæmpe, kæmpe maskine, og det har vi simpelthen bare fået. Altså vi har fået lige præcis det, som vi ønskede. En, der kan være en medspiller og en modspiller, og en, som der kan se vores orkesters kvaliteter og få dem frem.
0: Og når du siger det, altså det der med modspiller også, hvad er det, han gør, som for eksempel den forrige chef måske ikke gjorde, så Simon Rattle? Altså hvad er den store forskel? Det må alligevel have været noget.
2: Der er en stor forskel mellem de to, men en af de største, det er, at Petrenko, han er utrolig partiturtro. Han støvsuger hele partituret, han fjerner alle traditioner faktisk, og så får han det frem, som han mener står i partituret, og som han har forsket sig frem til, hvad eneste komponist har ment med det her værk. Så man får måske et andet værk, og det bliver knap så svulstigt som ved andre dirigenter, men det kan bestemt noget helt andet.
0: Mm. Prøv at fortælle lidt om, hvordan han arbejder.
2: For det første så er han jo utrolig arbejdsom. Altså, han spilder ikke et eneste sekund. Så hvis man tror, man får tidligere fri, så kan man godt glemme det. Så man er på til prøverne, og han er selv utrolig meget på. Han speedsnakker ofte, fordi han vil det så gerne, og han har så meget, han gerne vil med det her værk. Men han går helt ned i de mindste detaljer. Hver eneste lille prik, hver eneste lille streg skal frem. Og han skruer op, og han skruer ned, mest ned, sådan at de her små fine ting i partituret, som man normalt ikke kommer til at høre, at det egentlig er dem, som vi kommer til at præsentere for vores publikum. Så derfor bliver det en lidt anderledes koncertoplevelse med ham, synes jeg.
0: Jeg prøver at gå ind i det, fordi det er forskelligt. Altså, der er forskel på prøve og koncert.
2: Ja, helt sikkert. Altså, til vores prøver, der er han måske mere stringent. Første prøvedag går oftest med at tjekke, at vi har det rigtige tempi. Anden prøvedag går med at få lidt mere følelse i musikken. Og så går han virkelig amok til koncerterne. Han ved, og vi ved, at vi har stået ud hele partituret og alle stemmerne, så nu er vi klar til hans version. Så til vores koncerter, der går han sammen amok, og vi følger efter, så godt vi kan.
0: Altså, jeg synes jo, det lyder sjovt at sige, at der er en menneske, der går amok. Prøv lige at uddybe det. Hvad kan det være?
2: Jamen, altså, en af de første gange, vi havde ham og oplevede forskellen fra hans prøvearbejde og så til hans koncert, altså, vi var sådan helt blæst bagover, fordi der var en energiudladning uden lige i hans måde at være på scenen på, som vi ikke havde set til prøverne. Og ofte ved andre dirigenter er det sådan lidt det samme til prøver og til koncerter. Der er ikke så stor forskel, men ved ham der er der bare enormt stor forskel.
0: Okay, tænker jeg så. Støvsug lige hele Mahlers 8. med kor i trippelstørrelse, 8 solister, kæmpe orkester og gå så amok. Man kan ikke andet end glæde sig til den her koncertopførelse, vi skal høre nu fra tidligere på året. Kirill Petrenko vidste, da han var her i København, hvordan han får det hele til at spille i de stille nuancer, såvel som koordinerer det hele eksakt til de største udladninger, uden at miste grebet om klangen. Og det bliver der brug for.

Mahlers 8. symfoni er på en måde kronen på værket af symfonier. Her forbinder Mahler igen vokal- og instrumentalmusik i en lydlig apoteose, hvor vi bevæger os i alle lag af universet, intet mindre. Symfonien er en slags forklaring på vores væren, vores eksistens, ved en slags sjælelig rejse til himmels. Det handler om frelsen. Symfonien varer en time og et kvarter og er i to dele. Den første del har titlen Veni Creator Spiritus, Kom Helligånd Skaberånd. En tekst, en salme, der går tilbage til 800-tallet, knyttet til pinsen. En hymne med rødder langt tilbage. Anden del har tekst fra Goethes Faust. Den sidste del af Faust, hvor hans sjæl bliver løftet til himmels fra jorden gennem kløfter, bjerge, himmelrummet i flere sfærer. Og sjælen møder på sin rejse hellige mænd og kvinder, engle og slutter ved Jomfru Maria kærligheden. Det evigt kvindelige, det tilgivende, den frelsende. Fausts sjæl bliver altså frelst, løftet op mod himlen, båret af kærlighed, nåde, og altså det her guddommeligt feminine med mottoet, sunget af et chorus mysticus, das ewig weibliche zieht uns hinan, altså det evigt feminine drager os mod det høje. Vi møder de 8 solister i forskellige roller. En bariton, der er en ekstatisk fader, sådan en hellig mand. En bas, der er en dyb fader. En eremit i bjergkløfterne. En tenor, en Dr. Marianus, som er en helgenagtig skikkelse, der har viet sit liv til Jomfru Maria. De kvindelige solister er blandt andet 3 sønderinder, der beder Jomfru Maria om noget. En, der beder om, at Faust må blive tilgivet, som hun selv blev. En, der beder om kildevand til Fausts plagede eller tørstende sjæl. Og en anden, der har levet syndigt og også beder for Faust. Så er der også en sopran, der er den angrende, sådan en slags Gretchen-skikkelse, hvis vi bliver i Faust-universet. Og så er der selvfølgelig den sopran, som er Jomfru Maria, det evigt feminine, den herliggjorte moder, som egentlig bare synger 2 linjer i værket, der til gengæld skal lyde overjordisk skønt. Og de 8 solister er Jacqueline Wagner, Golda Schulz, Jasmin Delfs, Beth Taylor, Fleur Baron, Benjamin Bruns, Gihun Kim og Le Bu. Og så er det altså Berliner Philharmonikerne, Berlins Radiokor, drengene fra Staats- und Domkor Berlin, Salzburg Bach Kor, og det hele bliver dirigeret af Kirill Petrenko. Mahler vidste, at det her det var noget af det største, han havde lavet. At alle symfonier op til denne her var en slags præludier. Forestil dig, skrev han til sin kone Alma Mahler, at hele universet begynder at klinge og genlyde. Der er ikke længere menneskelige stemmer, men roterende planeter og sole.

Det er ikke længere menneskelige stemmer, men hele universet, der klinger og genlyder. Sådan skrev han selv om symfonien, Gustav Mahler, om sin 8. symfoni. Og her var det, som den lød 17. januar i Berliner Philharmonien med Berliner Philharmonikerne, Berlins Radiokor, drengene fra Staats- und Domkor Berlin, Salzburg Bach Kor og med dirigenten Kirill Petrenko i spidsen for det hele. Kirill Petrenko, som netop har modtaget dette års Léonie Sonning Musikpris.

Gustav Mahler var ikke selv særlig glad for symfoniens kaldenavn i tiden. Sinfonie der Tausend, eller De Tusindes Symfoni, det lød simpelthen lidt for cirkusagtigt. Men det er jo stort, og flere hundrede er der jo med, når man sådan har trippel op i kor og kæmpe orkester. Ja, og så 8 solister. Og de 8 solister, vi hørte her, det var Jacqueline Wagner, en amerikansk sopran, der var den store sønderinde, Magna Pectrix. Golda Schulz, den sydafrikanske sopran, der var den angrende, Una Penitentium. Så var der Jasmin Delfs, en tysk sopran, der var Jomfru Maria eller Mater Gloriosa i de der 2 himmelske fraser, vi fik undervejs. Beth Taylor, den skotske alt muligere Samaritana, den samaritanske kvinde. Fleur Baron, Singapore-britisk mezzosopran, som var Maria af Egypten. Benjamin Bruns, den tyske tenor, der var Dr. Marianus. Gi-hun Kim, sydkoreansk bariton, der var den ekstatiske hellige mand, mens den kinesiske bas Le Bu sang den dybe eremitstemme Pater Profundus.

Og koncerten her fra Berliner Philharmonien med Mahlers 8. og med Kirill Petrenko i spidsen for Berliner Philharmonikerne og kor og solister fandt altså sted 17. januar i år. Og fik du ikke hørt koncerten med Kirill Petrenko i spidsen for DR Symfoniorkestret, så ligger den i DR Lyd, årets Sonning-priskoncert, hvor Richard Strauss' også stort anlagte orkesterværk Also sprach Zarathustra var på programmet blandt andet. Efter at være blevet frelst med Faust rejse ud i sværene med det evigt feminine i Mahlers 8. symfoni, så tænker jeg, at vi skal lande blødt på jorden igen. Jeg fortsætter her i P2-koncerten med et andet format, nemlig strygekvartet-genren. Her er det sidste års Léonie Sonning prismodtager, nemlig den danske strygekvartet. Og de spiller musik af Mendelssohn, hans anden strygekvartet i A-mol.

Mendelssohns A-mol-kvartet nummer 2 i rækken med den danske strygekvartet. Frem mod natsværmeren kan nå lidt mere musik for strygekvartet. Et par skæringer mere fra det album, hvor kvartetten her spiller Mendelssohn. En anden A-mol-kvartet, Beethovens scene, hans opus 15, den der også har opus nummeret 132. Jeg kan ikke nå den hele, men du får de fantastiske første tre satser, blandt andet min yndlingssats, den knap 20 minutter lange tredje sats, som Beethoven skrev efter at være kommet sig efter alvorlig sygdom, skrevet som en tak til det guddommelige, og hvor man virkelig mærker livskraften komme til den syge undervejs.

0: En hellig takkesang til det guddommelige, som en tak for at være blevet rask igen. Fra Beethovens opus 132, eller strygekvartet i A-mol, nummer 15. Det var den danske strygekvartet, der spillede.
1: Du lytter til P2. Du lytter til Natsværmeren

Du lytter til P2. Der er opstået et teknisk problem, som vi arbejder på at løse, og P2 vender tilbage til det planlagte program så hurtigt som muligt.

Komponisten David Fleming lyder bare som om, han har haft det så sjovt, mens han lavede det her musik. Vi napper lige et nummer mere fra det sprudlende, veloplagte Widow's Bay soundtrack.

Fuglene pipper, mens musikken spiller. Vi er nået til det punkt i aftens natsværmer, hvor vi går helt ind i øregangen. Vi oplever musik, hvor reallyde og instrumenter spiller sammen side om side. Her er det den amerikanske komponist og lydkunstner Stuart Hyatt, der når han udgiver musik, kalder sig Field Works.

Når nu jeg er lyddesigner på film, er det måske ikke så overraskende, at jeg elsker at lytte. Men det handler ikke bare om at lytte til film. Det handler om at lytte til verden. For verden er fuld af smukke lyde, smukke musikalske lyde. Og måske også derfor elsker jeg, når jeg hører musik, hvor virkelighedens lyde blandes fornemt sammen med musikkens lyde. Det er alt sammen musik. Det er alt sammen lyd.

En symfoni for fugle og orkester. Sådan har den finske komponist Rautavaara beskrevet sit værk Cantus Articus. Og der er noget om snakken. Prøv lige at høre, hvor episk og smukt fugle og strygere smelter sammen her.

Vi lytter til toner fra den islandske komponist Johan Johansson. Han komponerede musik til en række film, og jeg arbejdede faktisk med ham på et par af dem. Ikke mindst hans egen Last and First Man, som vi netop har hørt, hvor han med udgangspunkt i en række naturlydoptagelser blev inspireret til at skabe en helt særlig klangverden i sin musik. Johan var en komponist med en helt særlig sanselighed for lyd.

四个，四个，四个，四个。

Vi skal høre en af de helt store, moderne amerikanske komponister, John Adams. Og gæt, hvad John Adams nogle gange gør? Ja, han bruger reallyde, optagelser af lyd fra virkeligheden. Og ved I hvad? Når det kommer snigende ind her i denne her komposition, er det ganske enkelt magisk.

Jeg runder første time af Natsværmerne af med en af mine favoritsoundtracks, når det kommer til mix af musik og reallyd. Det her er Atonement, og prøv lige at høre den her skrivemaskine.

0: Der bliver fortsat lidt efter overlevende i murbrokkerne i Venezuela efter nattens to kraftige jordskælv. Dødstallet er nu steget til mindst 188, og myndighederne forventer, at tallene vil stige yderligere i takt med, at redningsarbejderne kommer frem i ruinerne. Vores kollegaer på den finske public service-kanal Yle har deres Latinamerika-korrespondent Maria Salmi i Venezuelas hovedstad Caracas. Foran en af de kollapsede bygninger fortæller hun, at redningsarbejdet fortsætter, efter de har været i gang hele natten.
1: Tuolla mun takana on yksi niistä monista rakennuksista, jotka sortuivat eilisen maanjäristyksen voimasta. Täällä pelastustyöt.
0: Hun fortæller også, at mange pårørende venter på information om deres familiemedlemmer, som har boet i den kollapsede bygning. Jo mere tid der går, jo mere usandsynligt er det, at der er overlevende, fortæller hun. Derudover fortæller hun, at de fleste butikker og restauranter i hovedstaden er lukket, og at der er en kaotisk situation lige nu. Der er oprettet en hjemmeside, hvor befolkningen kan søge efter forsvundne pårørende. Ifølge den er der i øjeblikket 42.000 savnede. Håndboldherrenes landstræner Nicolai Jakobsen han modtager Kulturministeriets idrætspris. Det afslørede kulturminister Zenia Stampe i dag under DM-ugen i Herning. Nicolai Jakobsen er en helt særlig træner og leder. Han har skabt historiske resultater og været med til at gøre det danske herrelandshold til verdens bedste med den ene ekstraordinære præstation efter den anden, lyder det blandt andet i ministerens begrundelse. Han har stået i spidsen for et landshold, som danskerne samles om og hæpper på og føler sig som en del af, sagde Zenia Stampe i sin begrundelse. Temperaturerne har ligget på den gode side af 25 grader hele dagen landet over, og mod sol varme op til en weekend med hedebølge og mere end 30 graders varme. Masser af danskere arbejder udenfor i solen hele dagen, og de er tvunget til at tage deres forbehold med solcreme, kasket og masser at drikke. Og så er der de heldige, som tømmer Mathias Holstrup, som banker på et terrasseanlæg, en spytklat for vandet i Københavns Nordhavn.
2: Den er sgu grum i dag. Altså, man bliver nødt til at have nogle manpower og holde godt styr på væskebalancen. Vi går tæt på vandet nu her, så vi er lige nede og hygge pauserne, så vi bruger dem fornuftigt på at bade lidt.
0: I den anden ende af landet i Randers, der sveder brolægger Thomas Bethke i gang med at lægge sten. Og arbejdsgiveren stiller både solcreme, solbriller og masser af vand til rådighed i varmen.
3: Så kommer solen rundt, så bliver det rigtig varmt. Så prøver vi at drikke meget.

Ja, du lytter til Natsværmeren. Du lytter til mig, din vært Peter Albrechtsen. Men lige nu lytter du først og fremmest til det amerikanske orkester The Books, der kan noget helt særligt, når det handler om at få reallyd og musik til at smelte sammen. Verden er fuld af musikalske og magiske lyde. Det er aftens store tema i Natsværmeren.

Lad mig præsentere en moderne mester. Japanske Ryuichi Sakamoto, der døde for 3 år siden, var en komponist, der indfangede musik og lyd på smukkeste vis. Her er det fra albumet A-Sync.

Hunden, der pruster, leder os over i et tog, der hyler. Det er blevet tid til en af de helt store, moderne, klassiske værker. Steve Reich, Different Trains, hvor toglydet gennem historien smelter sammen med Kronos Kvartettens stærke strygere.

Og nu er det blevet tid til en ægte lydrejse. Luk øjnene og tag på tur med den engelske lydspecialist Chris Watson, der har optaget tog i Mexico og omdannet det til musik. Her er ikke længere nogen musikinstrumenter. Her er virkelighedens lyde serveret som supersanselig lydoplevelse.

Fra lyden af tog til lyden af havet. Vi lytter til den amerikanske komponist Susan Ciani. Hun fyldte for nylig 80 år, og hun har i sin karriere også været en af dem, der elskede at blande musik og lyde sammen. Mærk, hvordan havets bølger bringer os hen til musikkens toner.

Det var en af filmmusikkens store mestre, italienske Nino Rota, og vi går videre til endnu en af de helt store, Henry Mancini, og hans brillante tema til Cary Grant-filmen Charade.

Det er blevet tid til at sige godnat og tak for i aften. Og det gør jeg med endnu en komposition, der leger med lyd. Fieldworks, som jeg også spillede tidligere på aftenen, hvor den amerikanske komponist Stuart Hyatt skaber sanselig lyd til øregangen. En god måde at sige godnat, tak for i aften, tak fordi I lyttede, tak fra mig, Peter Albrechtsen, tak fra natsværmeren. Husk at lytte godt til verden, det bliver den kun smukkere af.

0: Der bliver fortsat let efter overlevende i murbrokkerne i Venezuela efter nattens to kraftige jordskælv. Dødstallet er nu steget til mindst 188, og myndighederne forventer, at tallene vil stige yderligere, i takt med, at de kommer videre med redningsarbejdet. Der er oprettet en hjemmeside, hvor befolkningen kan søge efter forsvundne pårørende, og ifølge den er der i øjeblikket 42.000 savnede. Vores kollegaer på den finske public service-kanal Yle har deres Latinamerika-korrespondent Maria Salmi i Venezuelas hovedstad Caracas. Foran en af de kollapsede bygninger, der fortæller hun, at flere nabolande forsøger at sende hjælp.
1: Pelastushenkilökuntaa muista maista. Ainoa ongelma on se, että tuo Caracasin lentokenttä on suljettu.
0: Ja itsekin mietin, I øjeblikket ankommer redningspersonale fra flere lande, men problemet er, at den internationale lufthavn i Caracas er lukket på grund af skader, fortæller vores finske kollega altså her. Når tusindvis af unge i disse dage fejrer, at de er blevet studenter, så har det krævet lidt af en opsparing. Hue, vognkørsel, fester, tøj og gaver er dyrt, og flere unge lægger derfor penge til side for at få råd til det. Ja, faktisk i årvis, fortæller nogle af de studenter, vi har talt med.
2: Det er noget, jeg har set frem til lang tid, så det er en investering, jeg har sparet op til i 3 år.
3: Jeg betaler det selv. Det har jeg opsparet, siden jeg fik arbejde til at starte med i løbet af 2G.
4: Jeg har i hvert fald personligt sparet op siden 1G, fordi jeg vidste, det ville blive dyrt.
0: Fortalte Jasmine Tordal Grokjær, Christian Almar Jensen og Tilde Højer Torp Andersen. Og at de unge lægger penge til side til studenterfejringen, det gør privatøkonomisk ekspert i Nordea, Bettina Grimstrup, glad.
5: Jeg synes, det taler ind i, at de unge bliver mere og mere ansvarlige for deres økonomi, og det glæder mig jo at høre, at de unge rent faktisk sparer op til den her begivenhed, fordi jeg tror, mange undervurderer, hvor stor en udgift det egentlig er at blive student.
0: Bettina Grimstrup har lavet et regnestykke, der viser, at en student typisk bruger 10.750 kroner på hue, vognkørsel, tøj, fester, roser og en tur i sommerhus. Og vi bliver i pengesporet, men bevæger os fra danske kroner til britiske pund. For første gang der kan offentligheden nu få indsigt i, hvad det britiske kongehus har betalt til fælleskassen. Den britiske kong Charles og kronprins William har valgt at offentliggøre deres skatteoplysninger for første gang for en britisk monark. Den britiske kong Charles har betalt mere end 30 millioner pund, altså 260 millioner kroner, i personlig skat, siden han blev konge i september 2022. Prins William han har betalt mere end 20 millioner pund, 174 millioner kroner i skat, siden han ejede titlen som prins af Wales fra sin far. Britiske monarker de er juridisk fritaget for at betale visse skatter, men de har frivilligt betalt nogle afgifter i årtier. I nat tørt og ret klart vejr med temperaturer mellem 12 og 18 grader. Svag til jævn skiftende vind. Fredag tørt med en del sol og høje temperaturer op mod 30 grader.
6: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysninger.

0: En FN-mission, der skulle hjælpe strandede skibe i den persiske golf ud af Hormuzstrædet, er blevet sat på pause efter et angreb på et skib torsdag. Jeg er blevet informeret om et angreb i dag i Omanbugten på et fartøj, som passerede gennem Hormuzstrædet, det siger generalsekretær Arsenio Dominguez fra FN-missionen. Planen den skulle ellers have hjulpet hundredvis af skibe og tusindvis af søfolk ud af strædet, men det bliver altså sat i bero nu, efter at et skib fra Taiwan var blevet ramt af et projektil på vej ud af søvejen. Ordningen er frivillig og foregår under amerikansk tilsyn. Den går enten via en rute gennem det iranske farvand eller farvandet ved Oman. Vi sveder i de her dage, men varmen den er værst i byerne, hvor asfalten er sort og der ikke er så mange træer. For første gang har forskere fra DMI lavet en detaljeret kortlægning af de varmeste pletter i de fire største danske byer. De såkaldte urbane varmeøer baseret på lufttemperaturen. Den viser, at der er flere graders forskel mellem by og land, og hvor byerne fremstår som varme øer, deraf navnet. Studiet kan give vigtig viden om byernes indretning med et klima i forandring, det siger en af forskerne bag, Hjalte Jomo Danielsen Sørup.
1: Det har ikke historisk været et stort problem i dansk klima, men det er noget, der kommer. Så det er noget, som man begynder at tænke over. Vi får grønnere og grønnere byer blandt andet derfor. Men der er ikke nogen tvivl om, at netop sådan noget her historisk Københavnerbyggeri, det er jo bygget til et helt andet klima end det, vi har i dag. Og der er nogle udfordringer i forhold til varme.
0: Træer og beplantning spiller en afgørende rolle i indsatsen mod varmeøer, fortæller DMI-forskeren. Trækronerne de giver nemlig skygge, og samtidig så omdanner træerne varmen, blandt andet gennem fordampning.
1: Hvis man planter et træ, så vil det hele tiden kaste skygge på noget asfalt, som så ikke bliver varmet op. Så der er mindre energi, der rent faktisk når ned og varmer de her overflader op, som så kan blive til varmestråling, der kan varme byrummet op. Så det har også en ret konkret skyggeeffekt, der er mærkbar. Og så kan man jo håbe, at så længe tingene ikke er tørret helt ud, at der stadig foregår noget fordampning, som også er en utrolig energikrævende proces, som vil være med til ikke at opvarme byen.
0: Der skal opføres en statue af modstandskvinden fra 2. verdenskrig, bankassistent Jutta Gro. Det skriver Frihedsmuseet i et opslag på Facebook. Statuen, som ifølge Kongehusets hjemmeside støttes med 250.000 kroner af dronning Margrethe og prins Henriks fond, kommer til at stå i Churchillparken i København. Som bankfuldmægtig i Sparekassen for København og omegn, der fungerede Jutta Gro som en slags menneskelig postkasse for modstandsbevægelsen og den danske efterretningstjeneste under krigen, det skriver Frihedsmuseet. I nat tørt og ret klart vejr med temperaturer mellem 12 og 18 grader. Fredag bliver tør med en del sol, og så kommer temperaturen deropad igen. Mellem 25 og 30 grader bliver det fredag.
2: Klassisk mix på P2. Og denne gang er det mig, Mette Greiffenberg, der er vært. Og vi begynder i England med en tidlig barokkomponist, som forstår at få instrumenterne til at danse så sjovt ud og ind imellem hinanden.

Jeg valgte at indlede med et dansenummer af engelske John Blow her i Klassisk Mix. Han er en ældre kollega til Henry Purcell, og en ground var det, der har en fast base, som instrumenterne så broderer på. Brecon Baroque hedder ensemblet.

som en lyd af små klokker. Det kan jeg høre her i slutningen af Chopins mazurka i fismol. Mazurkaen, den polske dans, som fulgte ham hele livet, og han skrev rigtig mange mazurkaer. Det var Rafael Blechatz, der spillede.

Når strygerne spiller alene, så kommer jeg altid til at tænke på en skov af bøgetræer, der står der så ranke og med måske helt lysegrønne bøgeblade. Og det var strygerne her alene, de spillede en sats fra Serenade for stryger af Josef Suk. Det var Jerzy Bechlolavek, der dirigerede Tjekkisk Filharmonisk Orkester. Når natten falder på, så bliver alt roligt, og så kan fantasien rigtig få næring af skyggerne, der ligger på græsset.

Der blev puslet noget så eftertrykkeligt under bladene. Det er Anders Koppel, der har skrevet musikken fra det stykke, der hedder At Don Rinha, fik vi en af satserne. Tredje sats, Rune Moss på fløjte, og sammen med Randers Kammerorkester og David Riddell dirigerede. Kvikt og Prokofjev-agtigt kunne det lyde til at være, og lige inden, der var det Lili Boulangers Nocturne, vi fik med Matt Heimovic, cello og Marie Kodama klavier.

Det er en glad mand, der er på spil, hedder. På spil. Han hedder Niels W. Gade, og i hans femte symfoni er der indlagt en forrygende virtuos klaverstemme. Symfonien skrev han som en gave til sin kommende hustru, Emma. Og her var det Ronald Brautigam, der spillede på et instrument, som har været meget i tiden, i den tid, hvor symfonien blev til. Og det var Ronald Brautigam, og det var DR Symfoniorkestret, der spillede, og så var det Christopher Hogwood, der dirigerede.

En drøm i skoven. Guitaristen hedder Thibaut Garcia, og musikken er komponeret af Augustin Barrios Mangoré. Lys. Lys i mørkets tid. Det er titlen på en sang skrevet af svenske Emilia Amper. Hun spiller nøgleharpe, og hun skrev faktisk sangen i forbindelse med Lucia-dagen. Men den er så sød, og den har sådan et godt udtryk. En sang om at give lys til dem, der fryser eller flygter, og dem, som skal bygge høje mure. Dem, der er kolde og hårde. I mørkets tid skal vi løfte blikket mod vores næstes øjne. Vi skal lyse og lytte og lære om lysets varme og sprede det til alle mennesker.

Ljus i mørkrets tid, en sang af Emilie Amberg, der selv spillede med her blandt musikerne. Hun spiller også på nøgleharpe, og vi hørte også Emma Ahlberg på femstrenget violin med flere. Og det er fra albumet Lux fra 2016, der er udkommet på Bis. Og så bliver det Schubert. Det er Northern Symphony of England, der spiller anden sats af Schubert's symfoni nummer 9, dirigeret af Thomas Seetmeier.

0: Imens redningsarbejdet stadig er i gang i Venezuela, så strømmer hjælpen til fra flere lande. USA de har ophævet en sanktion mod landet, så man nu kan overføre penge fra USA til Venezuela, og det Elon Musk-ejede internetfirma Starlink har gjort deres tjeneste gratis for alle i landet frem til 25. juli. Der bliver foretalt lidt efter overlevende i murbrokkerne efter nattens to kraftige jordskælv. Dødstallet er nu steget til mindst 188, så myndighederne de forventer, at tallene vil stige yderligere i takt med, at man kommer videre med redningsarbejdet. Der er oprettet en hjemmeside, hvor befolkningen kan søge efter forsvundne pårørende. Ifølge den er der i øjeblikket 44.000 savnede venezuelanere. Vores kollegaer på den finske public service kanal Yle har deres latinamerika-korrespondent Maria Salmi i Venezuelas hovedstad Caracas. Foran en af de kollapsede bygninger fortæller hun, at flere nabolande forsøger at sende hjælp.
1: I
0: øjeblikket ankommer redningspersonale fra flere lande, men problemet er, at den internationale lufthavn i Caracas er lukket på grund af skader, fortæller vores finske kollega. Altså her. Ligesom hedebølgen begynder at kravle livredder op i deres tårne langs den danske kyst for første gang i år. Og de har ikke udsigt til en stille og rolig sæsonstart. For varmen kan nemlig give ekstra meget at se til, det forudser Anders Myrhøj, der er kystlivredningschef i Trygfonden. Men snarere på land end i vand.
2: Vinden, hvis I lægger mærke til den, den er ikke særlig kraftig. Og det er den, der skaber ofte de her voldsomme eller farlige situationer ude på kysten. Så vores fokus er stadigvæk på vandet, men i mindre grad derude, hvor vi forventer, problemerne opstår. Det er mere den her trængsel, der bliver på stranden, og dermed en masse ildebefindende og småskader.
0: Og Anders Myrhøj har et par råd til, hvordan du kan undgå ildebefindende og solskader.
2: Tag nu i jagt for det her. I stedet for en flaske vand, så have tre med, så man får masser af væske. Ha' rigtig gerne noget skygge med. Og hvis man begynder at få det dårligt og så videre, jamen så kom op til livredderne, så skal vi nok sørge for at få kølt dig lidt af.
0: For første gang, der kan offentligheden nu få indsigt i, hvad det britiske kongehus betaler til fælleskassen. For den britiske konge Charles og kronprins William har valgt at offentliggøre deres skatteoplysninger for første gang for en britisk monark. Den britiske kong Charles han har betalt mere end 30 millioner pund, altså svarende til 260 millioner kroner i personlig skat, siden han blev konge i september 2022. Prins William han har betalt mere end 20 millioner pund, altså 174 millioner kroner i skat, siden han ejede titlen som prins af Wales. Det skattebeløb, som kongen betaler, det placerer ham blandt de 100 største skatteydere i Storbritannien, det skriver britiske BBC. I nat tørt og ret klart vejr. Temperaturen ligger mellem 12 og 18 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger. Fredag tørt med en del sol og temperatur mellem 25 og 30 grader.
3: Klassisk mix på P2.